0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: släckertostan.
1: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
2: Ja, från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska vi komma.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslit no Vestmannabjörsne vi äknon ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan av björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt idea. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samling av pröjs.
1: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne allt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmann Natur Center bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt och idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Visst du to? Att så kolla klockan, vi har ett äste vinter och hurra till vinna. Bär ett luttlar och ståverskattande. Timper vinter, tre alla vinter. Allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tre turar runt om. Och vör och från hemstadsavajdaren blir allt till så kolla klockan. Kolla klockan. Tofta Jack 2, kolla vajt.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegt en tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen nå. Nå er løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna styttre.
3: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindei og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader, inneglas, etla tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Velkommen til sentisten som vi kallar for Tei Ekkeløyt og til det senteret som vi har. Og just to joke om det Beate L. Samuelsen som journalister og hever arbeidet i mange, mange år og fyllt vi i gang i førjen. Tog oss ned høyt til Tei Ekkeløyt og velkommen Beate. Jeg ser vi har vært journalister og Ekkeløyt i førjen. Det har vel vært spennende, jeg sier Arne Thor arbeidet nesten så igjen. Ja, kanskje 20 år, sånn at krutje, du er jo kosser vi ordentlig gongt.
5: Ja, jeg har vært gong siden vi kjent tjej, tror jeg.
4: Ja.
5: Og 46 år fram.
4: Ja. Kvart, hvis du hikker bare sånn høyt i brørna og sier, kvart er det mest ekvistlige som hent du ser i Arne?
5: Det mest ekvistlige, det må vel være lovende, hvis du er vann. Det er det ekvistlige,
4: ja.
5: Som jeg har mest, og på min kropp nærmest.
4: Ja.
5: Ja, det er det.
4: Det har vært å tatt på det.
5: Ja.
4: Ja. Og etter henne tror jeg noe om Rolf Jers.
5: Ja, jeg leier det.
4: Ja.
5: Kjelen vekkere, rekne. Ja. Jeg stod og... Jeg var på loft, radio opp alt. Radio var fra sjåen, det var det alltid der jeg stadig vekk. Ja. Og så knappt jeg kom til inn om at jeg flåferde dotter nye i... Business. Og hjelp være det. Jeg minns ikke året, akkurat året rett sånn.
4: Men minns du at du ikke det, for det skjer jeg alltid?
5: Ja, det minns jeg ikke. Altså, jeg fikk bare hette vi, og så gjør jeg meg litt natt, og så begynte telefonen å kjima. Det er telefonen jeg stilte da.
4: Nei.
5: Og det var Danmarks Radio, som jeg ble korrespondent for jeg i hvert tids etter pappa min. Han nytrappet i dag, så jeg er til kjiver. Og så var det Berlinsk. Og Associated Press var resten.
4: Ja.
5: Jeg skulle gjøre noe som hadde dekket ved en almindelig telefon. Samtidig som jeg skulle være ut. Og finne ut det av etter hvordan jeg gikk sammen. Altså, om jeg ikke hadde kommet livende fra det. Hva var hent egentlig? Ja. Alt det jeg skulle finne ut det av. Vi anker telefon som så. Jeg anker telefon med en var ute når jeg kan sende. Jeg måtte ha en mail om man hadde dømmet ting for jeg.
4: Ja.
5: Han kunne ringe seg noe sånn, og så bruke fjernskriveren, eller hva det er.
4: Ja.
5: Så det var en stor oppgave.
4: Ja.
5: Alt.
4: Og det ringte alle stedene fra?
5: Alle togene, og det skulle ha fært i omkring som var over vi i flåferden. Det klarer jeg slett ikke. Jeg rønner ikke å gjøre mitt beste, men altså, det er bare slett ikke til. Han kunne ikke ringe til mye, så han så noen del til en sånn rævlig henting.
4: Og det var så einfalt, man blokkerer telefonen hvis man ringte.
5: Ja, alt det var håpløst. Man må bare ringe til politistøyene og sånn, det vil ikke skje for en egg. Og ja, det var ikke nevnt arbeid på alle måter. Samtidig som skulle holde kontaktene vi lykket vi tar i Danmark, vi ikke stod under Danmark. Så det var jævlig stjæv.
6: Ja.
5: Men jeg minnes at jeg får ut av målen. Det var det. I mai jeg la et dansk krigsskip alt.
6: Ja, det vet jeg, den kom vi sånn.
5: I Rødekvinn, ja. Og så minnes jeg at jeg får ut av hospitalet, for jeg tenker mot dem til å komme her, og til jeg kom jeg snitt her. Det var forferdelig å sitte. Jeg var nok så fint av alt jeg er nede i resepsjonen, eller i nyeste gønnsene. Og jeg minnes særlig at jeg halte av andre styrmøver. Til når jeg var med den første andre styrmøver som kom, han var tilbunden, og i stedvekk og i uniformen. Han var sånn som sette kjørt, ordentlig som han skulle ja. Jeg har hele affæren og skiten og vater, og man har ikke sett, og at han minnes det ikke. Men jeg minnes at det var altså, ohyggelig, altså ikke overfalt av børn i eisene.
6: Ja.
5: Minnes eisene nekker av personen her, som forresten fikk skrevet resten av løven.
6: Ja.
5: Og så var det oppgaven som er affære og røyne å snakke med åkerne av sånne som kom inn. Og i tystøven som det var, og det var forferdelig. Så jeg ville ikke si henne, og jeg orsket ikke snakke.
6: Nei.
5: Og laknene var rundt om deg. Til jeg kom, til jeg skulle opp i elevatoren, og til jeg skulle kannes og alt dette forskjellige. Og så fikk vi beskjed fra SRG, det var jeg ville lagt noen ta. Det var nok så nødvendig, det er ikke vi så uden jeg var. Og her var bomsnøy. Ønske journalister oppe av daltene på sykehusene, med en etter stå på. Og så rønte man og lykkes om å kanskje få et tak i noen hår, og kanskje finne noen trapper. Nå har vi alle stedene stå folk som sa, nei, her slipper det ikke. Rønte jeg få fest noen sykepleierskolen, og så var jeg. Nei, helt ikke.
6: Nei.
5: Jeg var lukket og slukket for 200 folk. Så her fikk man ikke å vite.
6: Nei.
5: Så det var veldig riktig å slå dekka en av sånne søver, en av så alvorlige søver.
6: Och hur stora milar utan hans ösning?
5: Alltså
6: omframt himma. Och
5: tar kappa syna mittlen och ösning,
6: ja.
5: Kör kunde komma först vid en lärare så det här var en massa hårdläst. Och tar jag inte ögonen, alltså jag missar svavnen, alltså det här nåtten, det är svär släck inte. Och så tjekk en vika. Ta släck jag ut av eksem. Och det här tog syna till att få bastog. Och det var garanterat på grund av oss ner att det var en form för stress.
6: Ja. Och så det här långt och tal.
5: Beina vägen och så där. Beina vägen, ja.
6: Ja.
5: Att det var här. Och säger sen lagt annat för att det är helt emot vad det här så. Absurd.
6: Ja. Då för att Lucas som för att börja när to checks skola i Heidelona.
5: Ja.
6: Och så
5: Moslinger.
6: Ja, Moslinger. Och så för så länge till journalist.
5: Ja, och Leo säger trusch.
6: Ja.
5: Och hej långt snacka det syns vi pappa mun. Georg
6: Samsens
5: och Abra Blasur och Demolesting om att släppa här arbetet. Och han var inte, han för det första så visste jag så utmärka väl för att jag innebär att jag tog för, det visste jag väl. Och nåttar och tar och allt det till och sitta och skrivmaskin och klappra och så, ja, det gör man ju ta. Och han säger, nej, detta var inte för konfolket till er. Detta var, man kunde käva hus och heim och man och allt och familj där man var tunda folk. Det var släckt till. Det var så sträv.
6: Ja.
5: Så säger jag, men det är ständigt i vägen. Jag hörde dig konfolk. Ja, men det var annorlunda för en. Det var inte till. Alltså, det var inte han ville inte mer så illt som det att jag skulle vara och göra tunda kvinna. Det ville han inte. Och det var inte tog att han inte helt att det kunde klara det. Det var inte det, men det var mer att det är vid backlanden. Man skulle ha ett ordentligt backland för att kunna fungera som tyda folk. Kvinnliga tyda folk.
6: Har man haft ett gott backland själv?
5: Ja, allt otroligt på att man passar vid. Alltså, vi hörde och rejv. Han får en sång till klockan 4-5 om morgonen och så börjar han vakta vid Hauragrej till klockan med en tutsche. Så lägger han sig att det klockan 12 var dörren av borden och så var det att få så här dörren och tappade skor 9, fisk till han. Och så kunde han göra rest. Och så fick han så här en liten blond och en halva cigarr. Resten av röktjärna vän och man hade med det ting. Och så kom han hem att klockan var om 3, på sig mittelmåla och han steg till klockan 4. Och så satt han till arbets till klockan 28, 90 om kväll. Och så fick han så här att en blond. Och så satt han och arbetade alla natten.
6: Ja.
5: Och han rytman är helt han säkert att öll tyda folk i alla i vägen i på samma mat ja. Som han. Och helt han inte höskade till att konfolk. Och slett inte, han sa det dött.
6: Nei, og det kunne jeg så fratt og jeg, hvis det var så løst.
5: Og han visste jo vel, at det var snakket nødt for meg.
6: Nei.
5: Så han drønte å dekke seg under til at hvis det skulle være at i atle mer tannveien, så måtte det fyre av en om funnet. Og det hadde bare funnet en fra Mario, det var en del funnet i junemannen.
6: Ja.
5: Og så da en av jeg gikk inn til første dag, så spurte jeg han, jeg jo kom til her. Så da han kom til, så visste jeg, jeg ser tver regler, nyeste igjen i hjørnet, at jeg vil gjøre sånn tredje mann, så jeg spurte hos det Jake. Jeg har tatt Jake godt. Jeg sier, hva så vi med? Å, nei, det har jeg glemt. Jeg har ikke glemt at jeg sier, det dreier seg om min fremtid. Men jeg tar hjem, det måtte vi også anna jeg kunne lage til. Det var det første gang, og en gang spurte jeg at det, han visste ikke at han han helt at jeg hadde sagt at jeg måtte bo i sin. Så kom jeg til jeg og ble li jo her og ta spør til atter og jone mannen så vi ble studenter at han hadde den 20. juni og det omkring jo, ta hei hans bort og da hadde jeg sagt ja, men altså hvis det hadde vært så skulle det til å læres fra grunden jeg av og så nødvendigvis det første vi lærer seg timen av det man vet ikke, og så måtte jeg ned til Danmark og skole og da skulle man være et halvt år ut i alt og så har jeg måtte gjøre utviklingen litt nettet, tror jeg så det måtte jeg så gange vi til og jeg sier ja, ja, men det har jeg gjort den
6: ja
5: det var juni tjejtrush Og 1. august, 23, så begynte jeg. Ånka skrivmaskinen, ånka snakka, ånka telefonen, ånka radio, ånka snakka. Bare en blod igjen. Papur måtte, fikk jeg heldig, man kunne ikke kjøpe blokker, det var dårst. Man måtte skrive papur, og så store rutlene, pappersrutlene som de bruker til
6: å prenta
5: vi. Skrive med noen petter og sånt. Og ta og ta, ta på tingelsene.
6: Ta og begynne.
5: Ja. Så hvis jeg skulle snakke telefon, så måtte jeg ut i avklassen. Her var en telefon og en sånn mottokbord eller sånt. Og så brukte jeg telefonen.
6: Ja. Så det arbeidsomstøvende var det som vi kjenner da sagt?
5: Vanlige, utrolig vanlige.
6: Men det var ikke det her vi har prentet bløyne og fann mynter og så her.
5: Ja, det var jævlig rent.
6: Det var veldig omstendt.
5: Du skulle bare få en mynt, altså. Hun skulle gjerast og... Eisen til løsninger og sånne, at det skulle gjøres, og klisjeer og sånne. Flemming, siste av vattnet, han tok seg av tog i parten, han var eisen fotograf, og tog det vel av å skrapere. Og altså, det var rævlig byggsfot, og så lenge, altså, så var han lenge siden det passet, det var mindre enn det var li, og så var han over i blæn, da. Da kom blæ ut, trodde jeg for mye knall.
6: Ja.
5: Så at det var veldig tvørlig, jeg får han ikke mindre i røver. Tidlig.
6: Men hvis jeg minns rett, så hadde du hatt en nekk av utlandsstoff i Østen da?
5: Ja, ja, AP.
6: Ja,
5: associate. Det abonnerer vi det på. Takk om jeg som vi fjernskriver nå.
6: Ja.
5: Det trodde jeg fra Vikna. Og han tar han forrige gang, så var det et ødelamt hele siden hele. Med han tjekk.
6: Ja.
5: Og så skulle vi velge noe som sover ut, som skulle ha blei, og det skulle helst omsettes.
6: Ja.
5: Og da fikk jeg jeg kom, så fikk jeg til oppgavene med landet, la omsette. Jeg skulle eisen takke meg av løsningen. Og kvarstjere løsninger og omsette løsninger som de fikk sendt han til inn, eller levere inn fra store fyrtøkken som var i havnet etter. At gjøre løsning på sjusen her, så såles og såles ut, og tekster skal være såles og såles. Gå vind og egnet til det før skal være leie, og hore som eisen egnet seg til det før skal være leie. Altså, jeg vet ikke hva det finnes herfra, men altså, det skulle vi i løsningene,
6: ja.
5: At det var akkurat gjørst. Etter tilfellet, etter produktet var akkurat noe som var gjørst til det før skal være leie. Bilene reisen, det reisen gjør til det før skal være leie. Så det skulle jeg sikre for. Det var ikke noe som skulle godkjennes noe sted. Slett. Nei, det var bare så...
6: Lett inn, og så var det gjørst der.
5: Så var det en av printeren som tok og sette det inn av setemaskinene, så skriver jeg det her, en blodj. Og så ble jeg til kopi av tog og alt det arbeidet her. Ja. Det var nok så streve.
6: Ja.
5: Det må jeg si.
6: Og det var...
5: 500 kroner fikk jeg om måneden.
6: 500 kroner?
5: 500 kroner.
6: Gåsneik var det, altså, var det svære lærgalønner?
5: Nei, det trykker vi ikke. Jeg har siste bad.
6: Ja.
5: Tarla for Hugo, bare tvær, da kom jeg i senden aldri, og i lærere.
6: Ja.
5: Som prenter og trykker.
6: Ja.
5: Og der fikk jeg mer ned.
6: Ok.
5: Så jeg var jo i prenter av fjellene.
6: Ja.
5: Jeg har ikke fjellet, ble man av fjellet, jeg tar hver et eite, og
6: det var... Ja, det var nærmest, jeg utgjør
5: hver fjellet. Det eite var eisen her, ja.
6: Ja.
5: och pappa var här och Knud Wank var här i nämnden i här. Tack att jag väljer någon annan till formann och kassamästare och skrivare och sådana. Men det var en av de vikna. Pressekost, ja, det här visste det här inte. Det var en av de var pressekost. Det här tjekk öyla stilt ut i alla år. Alla var inte hemma, alla tyna. Och det här skulle tjocka politistöjna och skulle godkännas och så vidare.
6: Ja, och Fjotas skulle skriva under.
5: Han skulle skriva under och så skulle det vara kongabesök.
6: Ja.
5: Jag vet inte om det här var ju i och så trus lock så låt ett lag färs ju alltså det här omkring. Det är omkring upp till. Ja. Och ta väl i här var en sorts pressekurs i koncept in om byggingarna.
6: Ja.
5: Och ta väcke så. Ta väcke. Så att ta åt ju näck var men det lät oss ända för in till nämnden och i blammarna för den. Ta skulle gå in med en dejlig skåp som om du visste kan bli ut till sist.
6: Nej.
5: Well, här ligger det säkert en, jag vet inte vad det är.
6: Färskap är
5: det. Jag lät av det efter flera år.
6: Men vi har sagt att det är, nu nämnde du Konka-videon. Det var rätt det största, va?
5: Ja, det var öliga störst. Och det var inte alla ständer kan vi sluppa in omhälter. Alltså, kjolta var kajin, det var bara en sån tåänd. Det var som att spela runt och inte måste komma in om här. Man kunde ganska släppa akkurat in under bandet. Det var ju så stor, så det kunde jag. Men bara stannade här så var inte mer.
6: Nej.
5: Och så var det receptioner som jag kom på och folk fick medaljer och allt det där var sälja. Men så var tog inte funnit det ena år. Det var inte det här för dem, det var sättande. Det var tog inte funnit att konga besök var och donningen var blivit. Nej, donningen tar så papen var dig,
6: ja.
5: Konkret. Och det var tog inte funder av detsen, det var bara så tält som är tältdukor som är kort som driver och så det regnade ju och just tog det var gott men alltså, vi sa till Jontre här. Så kom man sittland och spårningar. Jag har inte snackat vet att jag skulle ha spårningar när jag var den. Det var det inte, så det ofta är det det.
6: Ja.
5: Och så spårde jag, det hade akkurat varit flera man som bor och finns ryttare krossar och allt det där, 100 kjores, alla i. Och så spurgade jag kvita bara var en anfall som hade finnit jag det här. Ta blev Margareta inte så blod.
6: Nej.
5: Att det ville hon inte svära på och ta kunden inte. Det var inte hon som bestämmer det här. Nästa säger hon så.
6: Så att det är mal ju typ att
5: det. Så att jag spurgade också mig. Jag fick inte svara rätt.
6: Nej. Det var stort presspunkt.
5: Ja.
6: Ja.
5: Så spurgade jag det här.
6: Ja. Och man känner sig inte att man ser det att Peter Trump är pressfonden nu, det är på samma
5: mat. Ja. Alltså det var ordentligt stort, men hon och hon lade inte något med att chippa mig här och det här lockade i kjolande. Och hon kom nästa fyr, ta alltid hon några medaljer ut till konfolk.
6: Okej, så det är ganska
5: gott. Ja, jag ser inte ganska.
6: Ja.
5: Det är väldigt fältigt ganska. Men då är det att säga pappen för Geisen Björn.
6: Ja.
5: Och han säger nej tack.
6: Han säger nej tack. Hur säger han det?
5: Han helt här, det var kvärt ät han. Det som på smär så ringt till han. Han har så stått ett namn.
6: Leif Groth?
5: Groth, ja. Leif Groth ringt jag kväll till han.
6: Ja.
5: Säger det att han var inställd till att få en sån Dannebrog, det är Dannebrog. Nej tack, säger pappa, han skulle tjäna en räka. No. Så började jag räkta. Så ringde jag, läppade gråt att den här kan det att han och spurgade han för att säga att de har märkt det. Ja, det gör jag. Jag är en kvöj. Tog han helt som jag var att jag blev hängt på god och kväll mannen. Han inte helt att Josh hade fortsatt det.
6: Nej.
5: Han märkte själv att han är fortsatt det. Han var fria kämpare under grunnen.
6: Ja.
5: Det är ganska inte som vi kan
6: ta
5: vara. Ja. Och han var i Norrkron som är fritt Danmark.
6: Ja.
5: Det går en dag, jag tog jag det ut. Jag vet inte så ofta att jag gör det.
6: Nej.
5: Också störst.
6: Ja, jag har sett det.
5: Ja. Han var vi i Tui. Så han helst han borde ha finnits på grund av Tui.
6: Ja.
5: Och så till att han är en lightlod eisen vi har hållit vid ensamånden och sådana kan han skriva. Ja.
6: Ja.
5: Men, nej tack.
6: Ja, men det är också ofta det. Alltså, det är värre när vi är journalister och, så, och blir folk tror att folk har sagt nej tack. Det är sådana som tror i mitt, men det säger jag nej tack.
5: Men det har han inte tog att han
6: gjort.
5: Han helst att han har förtjänt det.
6: Ja, men det var honom som inte har förtjänt
5: det. Ja, med andra löktingsmän som han inte helst att det var akkurat så illa danmarska vänliga. Sinna som han var.
6: Nej, nämligen.
5: Så tog säger jag nej tack.
6: Ja. Men så landet tog in hon gånger och då skulle jag till Danmark i skolan.
5: Ja.
6: Alltså,
5: det var så att man kom i lärare, man skulle vara i lärare minimum ett år när man slapp in i skolan. Det var snacka om någon upptäckningspröva.
6: Nej.
5: Man skulle vara limer eller vara i lärare i ett år. Och så kunde man komma av skolan i ett halvt år, från august till halvan februari, allt av det. Och så efter, hemma efter, och ta resten av tiden hemma.
6: Ja.
5: Och man skulle då allt.
6: Ja.
5: Du skulle då att skriva, du skulle då att göra layout, du skulle då att bruka alla ser ägande fyra skrifter, hvordan det punkter var, och du skulle fylla en hela suje ut vid tojundun.
6: Ja.
5: Fiktionstojundun egentligen.
6: Ja. Ja.
5: Och i balkarbetet.
6: Ja.
5: Och du skulle då allt. Du skulle då att göra, ja, lösningarna och dessa annonser och skriva om allt med himmel gör, och danska lampbruk och lampbuna. Och det är inte pejling, jag kände, jag visste inte hur jag säger så, fast om man hade sagt, alltså, alla visste inte något om lantbruk. Vi köpte allt, alltså, vi var alltid mer sådana, vi var en gångvärskare i familjen.
6: Nej.
5: Det var allt köpast. Så att, ja, jag var lost närmast, men jag är sådana här som är väldigt bölt tillsammans, som tog det väl. Jag fick det här uppgavarna, och det här skulle vi finna karakter.
6: Ja, nämligen.
5: Och det var möteplikt.
6: Ja.
5: Och bara jag kan arke, det har jag glömt att säga, jag kan arke var ägst nu av skolan till Eva.
6: Samståndes.
5: Ja, han var en rättshavsbyrå.
6: Ja.
5: Och skolan hade kollegier. Och kollegien var skolan, alltså skolan var i samma hus som kollegier.
6: Och i Vändelsparsen i Århus.
5: Nyaste Vändelsparsen i Århus, ja. Här var jag nyaste i Hatt. Nej, jag var nyaste i Hatt, jag var över i Hatt, nej, ja. Jag kan vara kompra.
6: Ja, nej, det är min skola.
5: Ja, så väl, ja.
6: Hur snäck fäckst du på röra vid skolan?
5: Jag fäck väl en på sjort i halvtid. Det är halvtid, ja. Och vi var 12, vi var 12 eller 13 av gången här som är där. Och för gott samband vid alla som var här. Och det har man i ägsten jag kan göra nu under halvtid. Men annars hade vi inte något samband vid kan annars. Kjallt om man bor i skolan och... Ja, ja, det kan man säga. Men som jag hade ångat när jag kan bostad. Ångat bor ju i någon... En liten bil.
6: Allra.
5: Det mesta av turvetsen som är här, ja.
6: Yeah.
5: Så långt tar var det problemet att få innevist att det är som läsa.
6: Ja.
5: Yeah. Yeah, yeah. Så det var nog så sträva i allt.
6: Ja.
5: Och möteplikt. Och vi var inte skulda leda det, nej. Det var vi inte. Men till vi flyttade det, ja. Kamada till vi flyttade det.
6: Men du minns det från 1912, det var utbyggning av Brötercenter. Men tar man kom attor från praktiktun, nu är vi i skola och kommer attor och ska föra arbeta. Känner du att det inte var tjalsalligt så här, då?
5: Nej, överhuvudvis. Det kommer akkurat ut av samma trommorum. Man har ju haft allt det här som man lärde sig skulda mest av då.
6: Ja.
5: Hemma last arma för i skolan.
6: Ja.
5: Och vi var ju kom längre än det här i förrjun, alltså. Så jag kunde bara fortsätta och komma med någon nudge och det här kommer till mig släck. Nej, nej. Men, jag vet inte att jag vill gärna ha en telefon.
6: Ja.
5: Det fick jag svårt till sust. Det gör det.
6: Ja.
5: Men annars...
6: Men det kanske är inte så att det är så lust att jag kunde, alltså, när enkelt fall. Det är också färdigfån till allt det är.
5: Ja.
6: Men till jag kan vara i korsjande kom.
5: Ja. Alltså, jag kan säga att det är jag var nere, det är halva år. Jag snackade omkant i heim.
6: Nej.
5: Skriva i.
6: Ja.
5: Och Kjaldre sylte ju, jag vet inte, fyrsten kunde det eller vad det var. Och då fick man post.
6: Ja.
5: Där Kjaldre kom och får.
6: Ja.
5: Så det var det.
6: Ja.
5: Mr. Fekke sendte han til en begg fra fastemann i Fuglafyr, Margrethe Samuelsen, en av henne. Jeg skulle ikke være via han. Jeg har en skøleskap.
6: Nei.
5: Så han kom og hengde utenfor vinteren i en band i her.
6: Ja.
5: Veldig falsk for øyne, sånn som kunne gengå for å bo i her. Henke her, ved vinteren, og når jeg sier damen er opp.
6: Ja.
5: Og det er ikke slett ikke etter alt i kjøpkjøpt i Danmark.
6: Kjellig vel.
5: Det er ikke slett ikke. Jeg vet ikke hva det er. Nei,
6: det skal være rødt og sted til rett og tog. Ja. Men det er så blod det utlært.
5: Ja. Først når jeg kom 18 nedifra, da får lønnen 100 kroner opp, 600.
6: Ikke slett.
5: Ja, ja.
6: Så det var ikke for langt nytt.
5: Nei, så det var et pluss. Og så...
6: Du sier hva 100 kroner var verdt her, da?
5: Ja, det kan bli gott. Du, att jag, alltså, hushållaren, det blir betalt av blänen, det är man rätt. Det är betalt till det. Och mät skulle jag hålla mig själv av mig. Och öppna öron.
6: Ta där skulden.
5: Och ta lägg pengar av. Ja. Jag kan gott lära pengar till henne som finns flera tusen, 2-3 tusen kronor. Alltså att här är läreplatser. Det manglar ofta pengar. Jag köpte öl och sprott och allt det där. Ja. Och det hade jag släck vi i. Så det manglar som regel en vika över ett av månaden och med en 100 kronor. Och så. Det kunde jag gott göra.
6: Ja.
5: Ja. Jag fick alltid efter det, syns det.
6: Ja. Ja. Ja.
5: Ja, det var det. Så jag sträckte till att ta.
6: Ja,
5: och jag kunde köpa mig kläder.
6: Ja.
5: Och böcker kämpte i öllan äggväv, alltså kända författare och sådana. Jag köpte en äggväv och sände det här hem med post och sådana. Och det kostade jag snö. Det var det man gläder pengar för det.
6: Nej, nej. Men ja, så kände du höjmaster och förgångt och så blev du Leo. Så lärde du Leo.
5: Ja.
6: Och du hällde fram arbetet i mig?
5: Jag hällde fram arbetet i mig. Och det var den första august i 1912. Och ta sig Eiten Müller upp som annars jag arbetar här när jag var. Så var det alltid bara på mig nu. Då var vi här. Och det här checkade sin punkt. Allt i själv. Ja. Och han kom till arbetet klockan 1 om ett dag in. Och ta här i långt vid till arbetet sedan klockan 8 men för arbetet klockan 8. Ja. Ja. Och jag brukade hans här skrivmaskinen.
6: Ja.
5: Men han var väck. Jag la en gång till arbetet så brukade jag hans här.
6: Ja.
5: Så jag fick inte skrivmaskinen för en av det han skiftade så inne ut alltså.
6: Nej.
5: Jag var skrivare i sambandslösen en affär. I några år.
6: Ja.
5: Då fick jag en pengar till en av skrivmaskinen. Den kostade 5000 kronor. Det var inte elektrisk. Kämpa för färre dagen.
6: Ja.
5: Då hade jag ju kuppe. Alltså det var fantastiskt.
6: Ja, på en ordentlig maskin.
5: Ordentlig. Det var bara reismaskinen som jag plötsligt att lära från på honom.
6: Ja.
5: Ja.
6: Jag är alltid minst då.
5: Ja. Nej. Så det är Jack, allt Jack.
6: Ja.
5: Yeah. Ofta så släpper man i bil, så jag släpper den efter fram. Hvis jag skulle skriva något hemma, så får det vara tunga maskiner vid hem.
6: Ja,
5: ja. Ni är tyvärr gott i, och om allt mörk nästa igen.
6: Ja.
5: Det är Jack Eisne.
6: Allt bär till.
5: Allt bär till.
6: Ja. Du, men ta så sig brattor till oss, du är i affär och grejer sen i arbetet.
5: Jo. Det var det.
6: Ja.
5: Journalistaskolan hade vi ofta gästaläsare, eller gästalärare, eller gästafyrläsarhaldare.
6: Ja.
5: Ja. Och här kom han som ät, han var lejare av tyndadeltning av Danmarks Radio.
6: Ja. Jörgen.
5: Nej, jag är inte Jörgen. Oh. Men han var pappa på jag som hette Jörgen.
6: Ja, oh, ja.
5: Men det kan du inte veta.
6: Nej, det är knöjper. Ja, men det kan vi inte.
5: Grundet, han heter Nils Grundet.
6: Ja, Nils Grundet, ja.
5: Han är en brorsson som heter Jörgen Grundet som vi får en trapp i Amerika. Ja,
6: ja.
5: Han är Jörgen, jag kommer alltid till det.
6: Ja.
5: Nils Grundet är en fyrläsare här av skolan och auditorien. Och pappen, han kändes väl. Och så säger visst till pappen att det jag skulle lusta till en sån bilestation och så ser han färre och vet om du kan hälsa på honom och hälsa från mig, alltså från honom. Då säger jag att jag skulle röjna och jag spurgade så han räckte in om det var till. Jo, han skulle kunna mal. Jo, det var gjort han. Så jag får snacka vid Nils Grundet att han hade fyrläst. Och han var intresserad av att det var en att döttre en kamrat till honom i förrum som kom ner till Sjönstadsskolan och bjöd mig med att göra lärtorna littna till Taimon på Danmarks Radio.
6: Ja.
5: Och jag var störlysen och jag tänkte nej, det är bara inte till. Jag tackar jag säger nej, det är bara inte till. Jag hade förlovat att jag skulle giftas om var jag är. Och jag är nöjd som tron och jag tror inte det här. Jag kom ur skolan i februari och ni sa att det här bara är stil, det här räcker inte. Ja, men hvis jag ombestämmer mig så var jag välkomna att komma här. Det är ganska täckande några år att han har arbetat, att jag finns arbetat efter det med det. Ja, det kunde gott vara, men det här bara är inte till.
6: Så blev det mer än det med det, men...
5: Men jag hejde det här, jag har hört någon att om jag borde teacher. Tidje av.
6: Yeah.
5: Och pröva kanske...
6: Och kramma.
5: Ja, här. Inte någon förskomma blev, nej, inte här.
6: Nej.
5: Och slett inte utvarsen, eller nej, slett inte. Jag slett inte mig en tanke, men hvis jag var affär är det stället. Och jag tycker att hvis jag var affär nere då, jag tar som en liten annan nere, Det är äktenskapet, det kommer till äktenskapet, det blir tillnäga. Husen var byggt.
6: Ja.
5: Kommande med och byggt en fin, flott hus vid Ötlund till Moin.
6: Ja.
5: Där barnen har gått.
6: Ja.
5: Så är det här inte hänt. Och så är det bara blivit varandra i Danmark. Ja. Det är kvinn.
6: Ja. Men så har ni lagt den först?
5: Ja, så har jag sett det. Men här är jag själv bestämmer när jag går ut. Jag kommer till att jag har tillbaka.
6: Ja, ja, ja. Men tusen svart för förr och vi kom in i Alfjärsen i här och ta hände nog snäck förr.
5: Ta hände öljan näck, men man fick sattla fyllt vid, typ man kom för det första trots jag från vikna.

0: Det var visst godt på det
1: Ja, ja. Men allt flyts ju. Och det gick hon allt gärna ganska. Jag får komma till rätt och
0: så
1: här.
0: Ja, så kom det alltså vi och vi. Men ta var det inte till att det var utbyggning som journalister. Nej, då kom det bara in från högre ja. Som det stadverkade. Jag var sen i det. Ja. Alltså direkt från en skola. Och vi är här i Natoi och... Skriva i läsarbrev och kalla sig för journalister och sådana. Och det här generar jag och om faro som var ju i Blämmalafällan när folk kallar sig för journalister. Det här var inte journalism jag ger.
1: Nej.
0: Det här var lyckas som att det var lyckas med marska. Vi tar av er, tror jag, och lastade det här och svarta och allt det här för jag kommer så länge. Och så kom Oliver direkt från skolan och till Stadväg.
1: Ja.
0: Och Tar du känner journalistik så kan du bara vem finna det du att det här manglar är inte ja. Teknisk.
1: Ja, det är så.
0: Och bergenstoff och sånt ting som borde vara inte vi och sånt som inte borde vara inte vi, ja. När vi kommer.
1: Nämligen.
0: Och det är stadigt det och det är för länge för stort. Det är nämligen att det är man nice and large journalister ska trots att det inte vara mer så snäck punkt och inte vara långre än så snäck och helst vara tvärspalter. Iverskriften skulle vara en större punkt och hitta under iverskriften minne och så vidare och vidare. Alla är nog man lättare.
1: Ja. Sämst är ett handverk.
0: Ja, ett handverk, ja.
1: Men allfjärsten kommer så och här kommer folk att rätt och,
0: ja.
1: Och så kommer det att glöva forskning.
0: Ja, ja, här bär allt till.
1: Ta bara allt till.
0: Allt bär till. Och det man läser kvar om man blir för lite, här var alltså ett lindrata. Det var det alltså. Allt var stöpt.
1: Yeah.
0: Gulven var stöpt.
1: Yeah.
0: Och för att du skulle sitta och det hamnade vi är på så måste du lyckas med att ha foten av stålen och sådana här hjul så han inte trillar i över mot den här hjultor eller sådana yeah. och hålla sin fast i borgen i mittelnäisen. Ja. Och det var flera av timer som kom i arbete och vi fick eka folk till att, som sätter damer
1: ja.
0: Som såg du arbetet vi tog i.
1: Ja.
0: Och där hade det helst för gott. Där fick vi problem med Richnon och man ser skrift och sådana ting. Det var inte gott. Så det skulle byggas ännu till hus.
1: Men vi glömde att nämna det. Det fick vi så stora rotationspressarna som kom ta i Alfjärsson.
0: Alfjärsson kom ta visst det
1: här. Visst Alfjärsson.
0: Ja.
1: Det här var väl östning av er en
0: storhjälp.
1: Ja, storhjälp.
0: Ja. Helt bestämt. Helt bestämt, ja. Men det här var det här. Att luften om vetet blev så torr. Det var så mera fukt in i rummet. Det stora rotationsrummet här som man stod och pressade.
1: Till papyr,
0: annars skrattade jag i det.
1: Ja.
0: Och det här fanns ytterligare vid maskinen. Ja. Så att ofta när man kom om morgonen, vi hade en dippkogare. Och jag hade en kanne, onkel Lodje. Jag stod dippkogaren ute och skulle få honom dräcka honom. Han stod inne här som jag skulle äta för jag kom torr. Men det kom morgonen var det ofta väckt. Jag hade brukt den till dessa stora maskinerna för jag får sin fukt luften så det inte papyrer skrattade. Och det var en öjlig kamp i rummet om att det är en dippkogare. Det var för dörst att köpa en lätt skanket. Det var bara släckligt till. Och en attek han, nej, nästa gäll. Det kostar allt för nej. Så det var en ströj om det här Samsung som heter Stora Flotta. Hon var god alltid. Rotationspressen kom.
1: Yeah.
0: Så ja, sådana ting minns man nästan till.
1: Yeah. Men vi var kommit till forskningen. Ta bara allt till knappt.
0: Ja.
1: Och det var man liksom tjätt i oss några pengar då.
0: Vi tjänte väl några pengar
1: då. Och störst blev lösningar.
0: Ja, några lösningar. Och vi arbetade som säljer på under vikskiftet. Ta var det tvärsektioner kvar i ånden blev präntat först. Den innare. Och så den åtta sektionen, sektion 1.
1: Ja.
0: Det så präntat. Och så skulle den läggas in i hånd.
1: Ja.
0: Och ta skulle öll folk... I familjen, vänner och bekanta kommer till arbetet för att arbeta i sin hel i hånden för att få den ena posthuset. Och Malsoffi, han kort, ja. Och det här, han var trofast och han kort i Asby Dagblad förresten.
1: Yeah.
0: Ja. Så han var helt okej, men det var ett öjligt arbete att sälja i frutjakvöld, alltså i flera år.
1: Ja.
0: Yeah. Och så hade vi tvär hatter, hade man lärt en gejst nu. Och vi skulle vid redaktionen vara på. Så allt lögen skulle bära stå på. Och så var det lagt en oj som blev i tvärmdags sektionen. Då bärades ner allt. Och så

0: och så ut till bilen och så ner på posthuset och så att det börjas in här. Det var förfärligt arbete. Så då kvart kom man inte hem för klockan var 2, 3, 4 morgonen också. Ja. Och det var väldigt stävigt.
1: Men till flitas ner en halsa.
0: Ja. Men fängt men det hade jag så mycket gott vis ner sektionen. Så fick vi chips, fisk och chips.
1: Ja.
0: Det blev det flott.
1: Ja.
0: Så kände jag som en snäck att vi skulle bytja upp i Hals. Ja, och den byggningen blev livet i februari 45.
1: Ja.
0: Men jag kan datum. Men det var inte snäck att bli som får ni i fyra. Det kom ju då så lycka som det skuld.
1: Ja.
0: Så det sättet där en är ju att jag skulle inte
1: vara stäcker.
0: Gänka och det vi blir, eller det vi läser här, att jag finns några problem för det här om vi tar det tekniska problemet eller något sådant. Jag menar att det bara en av färgerna, där det är gäll, där det är lej i far och det var allt möjligt. Det är gäll. Klick var det kom upp i Eika Dailon och så vad jag.
1: Men hvis vi så kommer til forskning, så kommer det her ekvistlige kreppene i 2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Alltså vi skriver ju nek om det. Vi märkte det som sålast inte av lärarna. Det gör vi inte. Vi vet att nek folk då. Böjan nek folk. Så att det märkte vi inte något särskilt. Först och främst ville vi alltså av lärarna och levde ut akkurat som vi gjort. Om man ont om. Men det vi skriver ju om det här om det här nek vi ländigheterna som fyrir sig i samfällan.
1: Ja, och det var faktiskt en flott i land.
0: Ja. Och husen får ett fang och det var förhörligt. Ja. Och familjen får ju sår.
1: Ja.
0: Det var ikke stortlet. Nei. Og så med familie, de flyttet sammen, altså flere generasjoner flyttet sammen, så da de miste jeg til huset, så var det det som for, så håpet jeg det ganske bare på å kunne kjøpe det etter,
1: ja.
0: Men det er ikke så godt helt, kjønner de fleste. Så det blir bare vent, her miste vi en generasjon, eller ganske at alle er.
1: Ja, det var ekstremt sjovant. Det første ut, jeg minnes da, da jeg banket for alt rusten om det.
0: Nei, det minnes vi ikke så vel, nei.
1: Men det var øyelig ekstremt.
0: Ja, det var forferdeligt.
1: Ja.
0: Det var du samfunnet,
1: ja. Ja, ja.
0: Men jeg hadde ikke vidt mest da.
1: Nei, jeg har ikke så mye.
0: Fortsatt, ja, hadde ikke.
1: Ja, det var løsning, og så var
0: det
1: heller,
0: kan jeg? Det var løsning på det meira.
1: Ja.
0: Og som pappa platt jeg sier, så innan jeg tog at det ikke gikk så vel med dimmeletting, til jeg var da først i holdt trusjen og alt, det gikk ikke så godt. Takk om kunne Stockholm. Vi så innan jeg klappene handel, ja. Og han sitter løsa i dimmeletting, mer og mer.
1: Ja.
0: Han bjerget egentlig av dimmeletting, fortsatt jeg, ta. Og det var det var ringa tøyer.
1: Ja.
0: Som gjør det at det var løsa mer, så att jag blev ett chock.
1: Ja. Men värst det har vi östen tar utländska banken köpt en grund för jag tar sätt i östen för att lösa.
0: Ja, tar jag det östen med. Jag hade inte vetat hur det hade så öde när det var så allt som tro så väl på utan där. Nej.
1: Nej,
0: det hade jag aldrig tillsikt till.
1: Men tar jag det här bara någon lust att östen mer än där kan.
0: Ja, och hela så ju resan ja och vi alla möten till på och spärring och
1: tog och leasing och allt.
0: Ja, och tog kunde få lön så kunde få låna en månad eka hvis du vil det, eisne, ja. Og det kostet jeg nesten ikke.
1: Nei.
0: Så du kan få en dobbelt av lønn hvis du skulle i ferie,
1: ja.
0: Og det må jeg sikkert, eisne er veldig godt akkurat til at du inne her. Vi fikk gracialia, jolun. Det var så regel nesten dobbelt av lønn vi fikk.
1: Ja.
0: Ja. Og det var veldig godt. Ja. Kom vel vidt av nekken. Ja. Selv at de unge som var kommet arbeid til åken og som på spänn samman till huset, till allt
1: byggt och så. Eller akkurat sett byggt
0: och så. Ja, och sådana ting, och barnagärar och allt det där som kostar sig så nekv. Och det har ju alltid öjligt gått till åken.
1: Ja.
0: Till tyna.
1: Ja.
0: Och det var allt glädje för det. Och det var lukat som helst, jag såg sådana för det blev ju allt då,
1: ja.
0: Så knappt jag ena för nu. Tänkar, nu får det inte gräsch i all.
1: Nej.
0: Och i december månad.
1: Nej.
0: Och det blev så rävligt, det helt så bär man hela rakt till det.
1: Ja, ja.
0: Men det var ju bara att det gick så gott.
1: Ja. Det var faktiskt att släva överskottsdelning.
0: Det var det.
1: Så
0: det var det, alla högsta glad. Ja. Jag fick så en ekva fyrtio som hade det här kibarna. Det är
1: inte som man har hörst om.
0: Nej, alltid inte.
1: Nej.
0: Då Det kom virkelig vel vi.
1: Men hvordan var kappingen mittlen bløyene? Altså, det var kanskje ikke nesten det, men bløyene var jo politisk. Det visste du.
0: Her har de alltid vært oenige. De har alltid sagt at det ikke var politisk, men ok. Jeg var ensamme til her som kjærlig. Jeg vet at det sa at det var politisk og sånn. Jeg tror at det var jo som greiene hver det enda var kjent folk som skriver i politiska greiner.
1: Ja.
0: Det fängde inte vid, det var oj så, kjalt en navn och allt om det. Det var oj så fräckt, som man säger.
1: Ja.
0: Det var mannminkande ut han som det Jack O'Deaver.
1: Men det var näkt blöt han. Det var bara tinka krossor och dagblei och fyrsten det.
0: Ja,
1: och
0: tjatt
1: under. Och tjalaren.
0: Ja, det var fullt av blöt.
1: Och norr du sett rätt.
0: Ja. Men vi tror vi alls inte att han var gäng och driver åkken. Jag vet att vi var med mastodontarna, eller mastodontarna.
1: Ja.
0: Ja, at det gikk ut i vrinn, ja, til søvn over alt det var, og vi tatt selv alle øyrene ut i alle togene, og vi tatt hva man hørte i mellom folk og så, og med innebløyen, ja, ikke med okken.
1: Nei, det var ikke så vel. Men det var en part av det, det skulle jeg slippe om. Du forstås jo på politikk, på borgerspolitikk.
0: Ja.
1: Hvordan kom til det?
0: Det kom i det. Jeg var fra man undan...
1: Skriver
0: du? Nei, i badnaverdene. Her var jeg 16 år, 8 år som forskvinne.
1: Ja.
0: Og til vi er jo 1925, salg, 2000. Så snakket jeg, og så Lisbeth og jeg, siste måned vi, Lisbeth Petersen. Vi var jo som regel ferreis, en til fem fra Mare og sånne fyr. Så en av så sier hun, hun atleis, jeg trekker seg så nøklund av politikk. Så sier hun, nei, det er flest du ikke. Og hun var, ja, hun var borgersjøret og alt. Jag tror det var ju talt. Då fick jag först ju så kvar så. Jag skulle ta ut tak. Jag fick jag är släkt inte se mig för politiken när kan du ju väl skriva ju sambandslöst någon där Bert Simon sa med andra värld. Och med i för jag väl allt.
1: Ja.
0: Ja. Tar han svara på namn någon annan lägger på namn. Så sier hun, Anna, altså, jeg kjenner ikke mer til, altså, jeg tog meg slags av politikk, jeg er oppvaksen og fløske opp i politikk, jeg tog meg ikke av det, jeg bare klanter og strøy og røv. Ja, men det måtte jeg tog, og jeg vet ikke, så satt vi til høyga jokene kveld til her, vi delte gjerne fløske av vun, det sier jeg som er.
1: Ja.
0: Det var veldig godt, så det hele tann her, og solen var fernier og heit og sånne. Ja, så sier hun, jeg vil tale meg til, hvis det ikke er bæm, om att jag vill ställa upp och säga att jag kan det gott med oss. Jag tog mig ett land, jag hade inte det.
1: Nej.
0: Jag var så att jag fick det så illa, så att jag säger ja, att jag kom hem och ställa upp och kom så i början.
1: Ja.
0: Och sa att jag två skaj, 2008 ställa upp att jag kom inte in. Jag hade två kompa besök då. Du var ikke kommet.
1: Ja, jeg kom til Vetskjøy.
0: Ja, jeg hadde Brynhild kommet eisen i alt tiden.
1: Bør?
0: Brynhild, to Brynhild kom for å bo som her, og jeg var ikke slått ned, men de fikk gå ha natter og lykke av
1: det. Ja.
0: Ja, det hadde vært feire og lykke av det,
1: ja. Kanskje var det så sent latt av å slå på sjøret, sier jeg. Ja, det passer.
0: Ja.
1: Men jeg ser Arne i politikken, de åtte Arne her, hva svarte
0: han? Jo, de var interessant.
1: Det var interessant.
0: Ja, her hendte mekt og kvært.
1: Og fikk du innrytt og i ting som du ikke kjent til som sosialist?
0: Ja, det er nekk for sånn fire ganger 18 fire gardiner, eller hva man skal si, som ikke kommer snakk frem, og avtaler og sånne, og underhånds, og... Det blir kjem ikke så nek om, men her var det såst. At la tyda å få hentan handan ur en og fløtje for å komme på i samgångene her som vi var jo, og så var jeg,
1: ja.
0: Og så var det her fyrne at vi hadde avtalt, vi hadde vunnet valgt og alt sånne, og jeg i morsen sen, for å gjøre en avtalt vi målparten.
1: Ja, og skiftet flokk.
0: Og skiftet flokk, ja. Det är Jack Neckfish, akkurat här samtöken här. Jack Neckfish. Akkurat här. Ja.
1: Men det är så ägst ett upplevelse som man är vissar.
0: Det här var ett störst upplevelse, så ägst han kom till ägst nivåer.
1: Ja.
0: Och jag minns att säga vid han att en förrän han ringde att det minns han säkert till. Jag säger, visst du? Först började till klockan 2. Vi hade ägstat att hittas klockan 2. Visst det var en ägare som inte var samt vid det som vi hade skrivit under om nottena.
1: Ja.
0: Så kom man fortälja det ta och så bröta huxan och såna så visst tack inte vet att det är isen kom vi säger.
1: Ja.
0: Samma visst du.
1: Ja.
0: Men det blev att han inte så shit han får urflasken og varen, og så var det her livet.
1: Det var så et opplevelse. Et opplevelse, ja. Og man lærer kanskje folk kan kjenne på forskjellige
0: måter. Man lærer øyelig, ja. Och det fallt sig när jag så man är den här helt annan och såna. Det vet man nästan till man snackar till munnen och fallt sig till munnen och såna. Inne för politik är det också som händer.
1: Ja. Då det är vi stanna vid det som man har sagt. Det är sin skiftande
0: ord. Inte bara stanna vid det som man har sagt, men det som man skriver under.
1: Ja.
0: Det är alltid det helt.
1: Berta, visst du Du varst ju i Östern läser det där med ting och så. Det var skiftet så är det stod Ben Samuelsen och ta hej några sälja filter du först fick en ordentlig tur på sjukt.
0: Ja, det var i 1900 och det var 1922. Ta Benny var färdig i ferie, han plattade i ferie i august månad. Så plattade jag att vara i hans här sted. Ta, första året. Och ett år tar in en amerikanare som snackar i hållbrott i angelst eller hållbrott i angst från den amerikanska sändstånden i Köpenhavn och spurgade om EU har kommit ut till Amerika i samband med att Clinton skulle sittas in i januarmånen, tror jag.
1: Som fortsätter,
0: tills det färs. Det här kunde jag svära på sig, men du ska säkert snacka med bläsjåren, säger. Men han är inte hemma i låten, jag är bara fyra igen. Nej, men ta med han ska snacka vi.
1: Ja.
0: Och jag blev tisna på honom fullständigt igen. Jag säger, man börjar att han kommer hemma lika väl till han som är arbetarna bland honom. Och jag arbetar här och har mött starv.
1: Ja.
0: Ja, men han ska så ringa att. Det gör han så att, ringde jag med honom sagt. Och på den måten blev jag vi i Vittla Amerika. Billett härfra och upp i halt i Köpenhavn hotell ena natt och så ut till Amerika ja till Washington och bo här i en 11 dagar halje. Var vi till allt det där samband vi helt när vi är Clinton. Och så resa först om allt Amerika. Vi flygvara, vi flygfär.
1: Ja.
0: Vi helt vi lände ett halt i ena för vi lände 28 färer halt i löpet av timon. Trimo vikenon, det fyra vik var det. Alltså det här var nästan kvönt där man får ju flåfär och länge här till städen. Och jag skriver allt upp, sen till nekva grejnar hem. Men allt är färdigt på grund av att det är en flyting som dimmalättning sett nog ut för allt med next up och allt tillfär som jag är till väck. Annars säger jag skriver allt upp. Nej, men det blev ju det här blöjen i jögden i januari mannen och 1993. Så sånt kan jag vara.
1: Ja, nämligen. Men kvärt helt över ända mål vi tog att till förut låsa. Var det för att lära att inte känna eller var det för att avska?
0: Ja, det är alltid. Och vi betalade. Vi fick pengar där vi kom i det här. Knappt när vi var en omsätt för folk
1: alltid. Ur Europa?
0: Ur Europa och ur Asien och ur Afrika och ur Sydamerika.
1: Okej.
0: Det var ikke bare journalister. Jeg får telle etter det ene ferie. Vi var kanskje en seks journalister. Hitt var fyrværende sendt herrer og sækførere og alt mulig folkeslige landa. Og grei og en fra som kom fra, han var alltid fra Himalaya eller Korsøren og var fra Juhavær. Han er også lært engelsk eller amerikansk eller noe, men han trodde det perfekt. Jeg lærte seg selv. Jeg er selv en radiostasjon.
1: Ok.
0: Är ivre. Och så en dag så ringer han till mig i Mishkavön och omkring hotell och omkring Lopiklet som bor i. Så du kan inte komma in och passa en skäckvar. Passa en skäckvar, så vet jag. Jag ska känna att nej, det är inte mån. Jag kommer att passa skäckvarna. Han är en av konen, han var korsen blir en gifter och han är så små fötter. Så han spurgade om jag kunde pröva skäckvarna som han hade köpt. Han kände inte numren som det brukte i Amerika mot det som han brukte i Kina.
1: Nej.
0: Så hvis jeg passer i skækvannet, så helst han, så passer jeg kåne hans her i skækvannet. Og så er det blitt det. Så jeg passer i skækvannet, og jeg passer i der, så han kjøpte der.
1: Ja.
0: Eller jeg kjøpte der, bodde der i Sjomat.
1: Nei.
0: Ja. Så stod det var det.
1: Ja.
0: Så.
1: Men tog det første innbjørelse, heldet du det for å avvurske, eller for å opplyse, eller hva?
0: Det for å avvurske, og meningen var at vi var alle minoriteter, vi som kom ut her.
1: Ja.
0: Vi var föringar, jag var minoriteter ute i danska rutsen och jag tar in sig reisen i världen. Men då vet jag inte, här var den politikbekäntor som var, Björn.
1: Ja.
0: Och det vi så hade varit här så allt det här ballen och allt det här så Clinton och för rest för två som Amerika så visar vi att minoriteter och små balkar självhjälpa balkar.
1: Okej.
0: Med andra var vi där stä kvar i tar några få folk som att så lite rum som att det är som till det här vi är. Och det vakter för så som har dagne som självhjälpa till som var utsatt för att ta liv av sig.
1: Ja.
0: Och snacka folk kunde ringa in och så sa du folk här experter och snacka i vis folk för jag var att släppa tankarna om att jag skulle vilja och så och kvar det kunde få hjälp på tag och tag kunde vara anonymt men tag kunde jag så möta upp och i sån här rummen och kvar heter Pyrkjäk visst det var att det hade bruk för ordentliga kontakt.
1: Ja. Alltså, och det här som vi känner nu är det makarlöjer och just
0: näk vid tandstol, ja. Och så var det ästne att stärka vi var så en finare dam, alltså jag vet inte om det var ju i kongresslim eller vad det var, det var en som bodde nekva miljoner. Och det var bildet av en kjolvare, alltså i öllun husen, upp och ner, det vet inte, upp och ner fram vid, vid trappen och servitriser och tjänar, och det var privat.
1: Ja.
0: Alltså det var inte något som bara kom till Esalelia, den stora swimmingpoolen. Här var vi där i Chester. Jag tycker till vi en sån av timer som vi finansierade dessa reisarna.
1: Ja.
0: För att få visa hur många pengar det hade jag i och lyckas med stolen på det Balchic och Clinton. Det är andra folk som betalar sig Balchic som
1: ja, ja, det är inte
0: så. Nej. Så det här såg in och såg vi där i Chester. Och så kommer vi ena för att säga att han också nät. Jag kommer sitta och syna en om vi var bjöd att ha i San Francisco. Kommer jag sitta och syna hos han var borgmästare i en av Lutlund stat i Bank norra för så vet du att det är allt. Norra för Stora Afrika. Här, Johannesburg kan också säga. Så, det är norra för.
1: Okej. Okay.
0: Och vi sitter här och så han flätt ju allt det här, han förstod sig en pinne och tog sig fyrt i kassenen, var ju som teater någon. Och så vi igen, och det var rappt i en i mitteln, så skuppade hon sig, man kanske ropa så när man sitter inne i teater i Amerika eller i Europa helt i sig. Man sitter stilla och klappar in i mitteln, det är allt klappa.
1: Ja.
0: Man måste göra det här. Nej, sitter här, det är man inte. Det var han sådana, jag satt snorska i början, det här skulle vara vi och som det gör det här och liva sig in i det här som fyrgängre av scenen, så att man inte förstår några. Jag såg sådana jag bara, och i storlek i vatten och turban och det hela.
1: Ja, ja.
0: Alltså så stora månader av kulturen.
1: Ja, Björk, jag tog en gång på något av det, jag bara säger att du var sådant för den kan säga tillkomna allt, du finns ju ett helt annat jobb nu.
0: Ja.
1: Du är forskvinna för pastistarna för.
0: Ja, jag vet inte hur, alltså jag skiljer inte speciellt ut, jag har omgått by om det, omgått du.
1: Den politiska skolan som bor här, hon kan ska hjälp.
0: Hon kan ska hjälp, och jag syns det Bergland är av de malhetinga, och detta vi här har vi nekv imisk folk att göra, det har alltid till nog snäck vi, jag syns, ja. Och det är färingarna är man det finns ju, vi har först en elfond nu utan annan maj.
1: Ja.
0: Och vi tar ett arrangemang och SMS lejade en höstdagen den 13 april till Jesavik. Ja. Kan vi ta en sofa-prat? Jag ska vara värst, vi har trodde att gäster sitter i den där sofa, kan vi sitta och snacka vid en timme, bara ta en 8-2.
1: Så du har brukt handvärste till
0: det kan brukas till nekv.
1: Ja,
0: till att det är röst. Det kan brukas till nekv, ja. Och det är också intressant. Vi har haft ett arrangemang till SMS i en tre år.
1: Ja. Ja, jag får tacka dig. Jag ska kanske säga vid lorsan här. Vi känner oss rumliga. Vi har arbetat samman och sex tjejer och allt. Ja, det var väldigt fint.
0: Nu har jag sett tio om det.
1: Jag ser bara för att du är som något av första. Det här var sändning sin Hej Eklöjt och Justin Schoen, det var Beate Samuelsen som är journalist och vi bläser över det många ting och hever Borgaslim i Havn och nu i form av landsfällande av pensionisten och i färgen. Jag får tacka dig för att du kom till er och så kan jag säga att den här sändningen hon ligger och har hemma så in i FM 8 om man har lyckats att
0: löta. Själv
1: tack. Tack för det.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött@vensel.fo.
5: Skal du flytta till eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husarna. Safari ger løyve lettere.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hvert skal du komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei. Du

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30, eller skriva till oppen av bilrökt, kullavensel.fo.
1: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førje om nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av samme vøtle vi kjattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin. Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showman. Ring till Opus at 203-213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
3: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eisen sutja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Men det är vera grönta danskar för att sätta sig marsch. Det är helt värt.
1: Du sa en grön och gav lite.
0: Jag sa en grön och stapsik. Du vet inte nog för en grön.

0: Nyrje a hauna ötsjönon, mittlen Arstiskommando, Sjómansheime, Jollinar, Tjúdramannon og stórum ferarskipa som hefur liv i kai, unokkjena tøy og hust hermon. Her ligger kantinan, Igafik. Her Tjúdramann hittas tulljumorgnen, arbeidsfalt kjemra døvra og nekva badnafamilje kom og få seg med om kvölda. Det familjefyrtøkene til Edvard Niklasen og hun bor i Grønland i går 40 år som eier kantinen. Etter å stå i 844-tøkene nok transport og i nekvar hever sånn en tids ved Lærsle. Men hva som har lagt fra seg, damer Edvard det beste å komme skristående. Eisne leier morgen. Hvordan endte du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom noen tror jeg først til Fergin, som var en pass av Grønlandsfølgen som var sted i Norrafer, som bøkallere ble jeg ved. Og jeg så igjen så ble den hengende, og tenkje jeg altså bra ikke henne vennom. Og ja, altså, jeg kommer opp for å være etter sabbat og etter avkøling alt det, så at, men, jeg har alltid vært noen sluttler her enn det var, ja.
0: Hva kan du ta seg til avkøling, er det?
1: Nei, jeg hadde ikke familien. Jeg var så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskoteken og konserten og noen sluttler ting. Så, jeg ikke skal slippe å lese av ugerer, men Men det inte värre att jag ska för här uppe i ett år. Värst man 20 år gammalt har kommit. Men Lassland och Norrafär för fra. Och jag fick så ett till på som var svärsta sida nej till för jag blev och fick aktioner i Färgrin som är passade betalningsna. Och bara så administrator och Norrafär fram till att jag lockade i Nutsfors.
0: Hva var det som gjør det at du ble hengende?
1: Altså, det flere ting som er kommet denne veien. Altså, det veldig situasjoner fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til Nutsjefors, her i beskjeftet som korresponderende reier, skipsagenter og administrator og nødder for, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og Jeg valgte jeg til å føre urtog i støvann var så mye ringe, jeg finner ikke familie og småbøtten, så var jeg ganske nærkere risikabelt. Så fikk jeg bjøve å komme og arbeide til KNI, som har holdt en omstrukturering, som ikke var lukket særlig vel. Og jeg har så til tre år når jeg lov å være her, det er helt svult. Så var det etter punkter etter i vei som jeg har flyttet, og så spurte bansjen om jeg kunne hitje på det fellet som jeg driver der. Det er ikke så ta at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk helt en aksjon for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt sjokkonklusjon og is som måtte innleise at det ikke ble uvrildig at innleise min av 5 år. Så det første var 30% av fellene kostet meg 1000 kroner, det neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at det skjer jo her.
0: Og til det som fellet som du har nå, hva gjør du til fellet jeg tar?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøp.
0: Og det fellet jeg vokser større nå i det, er det så et eller
1: annet? Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner og Mitt skulderna, kusser för norska som tror jag drar i hästnären.
0: Du säger här att du tar i allt detta för gång. Du heter Finche Conny och Bötten. När hände det att du fick familjelöv här uppe?
1: Conny blev gift vid 8 års och fick den första dronchen i Olfems. Och den nästa vid 3 i Olfems. Och vi tar så bo här ett lärn, ja.
0: Till rånkan du vill på att hälla för att det följer annars? Eller?
1: Nej, alltså jag spekulerar inte över kvart utan tingen nu tror jag att så långt jag nog gör det här så runt skrullat lite.
0: Till sonen så där häver skilja lärn och tidsa högstriften i överfällan men du har känt arbetslägar där ett Tu snakk klar på sen.
1: Ja, man det sin du forvirren og prøver å fylle seg så vel hvis man kan. For jeg lukker som prøver å samle oss. Han skjer alle feilene som jeg har gjort. Så jeg har da vi at jeg vakner relativt tull i morgenen og så. Jeg falt på kjennet her jo i 5-6 stund i morgenen. Så det pleier å hyggelig stå for her om han.
0: Tid her var eisen her av kajen er nok, vi sitter nå av en kantine som bygningskjattikken, men til eien ekker bygninger her av kajen i eisen, det ikke rett, eller?
1: Jo, det har nok så større bygningsmasse. Her som bygningen er det gamle godt og fiskindustri, som har flakka av kjereifabrikk, krapavisker, fanteilhalter høtt og kammuslingene har vært her og øyre og prøve å få køyre her. Men fra Grina valgte så nok fra å produsere det og vi tenkte å leie bygningen, men det var kun så ikke kompatibel mot kjøpene og så har vi så ekspanderet vi gjør i bygningen, det er så verste av kontorer og nekka lagre og så ser kafeterien og alt fra sjøen hele tiden her resten
0: to say Tøy tid så takk iver her så innanfor fiskvinni er det særlig fiskvinni altså avlet visum for fiskvinni som tid hefa vi her eller er det atlesle av flottninger som tid fås vi
1: Tøy vil hafa fiskvinna gjerra til þess að vi ser að kipinu vi har lossa deg vi har samsikving vi har tekka affall fra damon og myndla lastbils og kransransport til kipinu það er inni Det får de her fra, og så en part leverer av deg snitt at tekniske gjestanks og deil til kjipene. Men det er den mindre parten av fellene der. Vi tar med bohavflytning, så det er fast flytende gatt og frem her i Grønland. Så ta fellene kjøpt ut i fjør. Det var ikke mangen, men ta Der kom vi en pris som vi ikke kunne si nei til. Og så har vi alle der innovasjonene, og så godt som alle samsikringsnæsene. Ja. Og så har vi største passene av marsnene av utenover affattelige. Så har vi nok så vel av kranen og lastbilen til kjernen, seidlateren. Jeg har hatt til tjej seidler der nu og en tjej til et grann der.
0: Og det et bære nok, eller det deres enn i Grønland i Eisne?
1: At han har uttatt flytforretningene her har vi et kontor i Lulesett, Asiat, og så kjøler han i nok, og Narsak og Kakadok, og litt forhandlinger om Nekko i Sissimi og Eisne. Eresene her har vi et fast som representerer oss, som vi Det är fotlandsläckande.
0: Tio kom här som tjura gammal och skulle lukka för att till det. Du säger att det var bredvid att vi diskuterade ju annan med en annan. Gå så värt att komma här. Läget du av vi diskuterade om vart det fredet låg här?
1: För det första kom till Strömfjörn 1. april. Här är inte fast till 1000 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som har varit. Og der aktivitetene som var på føringene i Kipone, det har gjort det til at man arbeidet mer eller mindre i dagdrift frem til 20. oktober, da ble lukket nye. Så nei, det var det ikke, men de byturene som var vestet, det var slags skatt.
0: Og det var, skulle det være til å være i føringene, da var det?
1: Det var nok fast. Føringene var... Och var omgång två måste uppdatera så det viskar ju ofta en sån där man kommer sår här men det skruvar ju ord i attret så att det var som att komma i en ära tog den gamla tog ja. Och generellt var stämningen öliga god och så är det fitt folk omgängast så var det kunde vara sin trovetsen att det var sin spänt stämning och kvart till folk var relativt få och sen gå upp på nyrakskornören men det behöver vara till att du ser på samma sätt, jag hade upplevt sig att jag ville vara i 14
0: Jo, Grönland och färger är ju olja. Imisk på när kommer att men är det några ting i samhället här som är ens och i färgen? Är det några ting som minnar dig om?
1: Ja, det lär nog utan en miljon sjukan. Det är som allt det blir till i små samhällen och så är det omgänger du inte att näka för att lösa nepotism och ja. Så det är relativt få folk.
0: Är kus är det våra föringar här? Är det här nämnt av våra föringar här? Kus upplever man det här våra föringar?
1: Alltså det har varit perioder här och det ska vara avgörande hur mål på tossar. Men jag kan inte klia. Det är folk har varit alla saga om gänsliga och fitt av vi är där.
0: Är det ska ta om månen är till enorma månader av Grönland och färgen Näckvån för dem. Men kanske greja från Näckvån av Hövås månen av samfällande och barn.
1: Det är alltså flera folk i Grönland som disponerar pengarna till öron. Och för att den spärs är helt annorlunda. Du har stora allmänna felöjner som disponerar något snäck och större anpassning av pengarna. Och så är det den sociala månaderna att det är fast som vi känner något. Och följs av sin underliggande att det gränger i vargen. Så har du det sociala problemet i tjocken är större än det förskolan.
0: Att han säger att det som är västfyrig är värre fyrig än i förrgången.
1: Ja, och så är det kallt där att vara hemläsare. Det kan ofta vara lusaliga upp i hejlet. Man kan inte hjälpa ett land och man är nöjd att säga ifrån. Så det kan göra att man tror att följa sig åt det sessliga.
0: Det här var senast i åren vi har tagit sig om här allt här utström som ligger i minedrift möjliga och gör om turism och så är det som det är en störst fiska tillfång är detta samfälla i gagnen nöjde till tillfång till oss här så väl som det är borta.
1: Det är spårningen om hur man vill tror jag att om du tar sig turism eller minera til inntøkker som eisen kom av noen utrettene og til gjerst inngrip i naturen og spørning om man vil til så hvis man slutter eisen nek på samfunnet og på skipene i samfunnet så tar større krysstakskipene kom inn med sånne gamle folkene så legger de meg dem i sjukhusvesten til å nye jeg halte man så sa for nek om inntøkene er av tenk om å få lyst til om konsekvensene eller utrestene av dem.
0: At han sier at det er reisende avbjørnger som man ikke gjør seg færre om?
1: Ja, eller man tilhøver det kurser ikke vi i diskusjonen, ja. Man tar seg røyene om inntøk fra turism og inntøk fra myndighet og så videre, men det er jo som pris.
0: Ta det kjent til vindelig veisende, når du selv vil serve och sånt uppvuxningen tog ut att man skulle cykla till havn där hvis man skulle till Höstaden men nu kan man köra för att ta till entry för Jons så täckte halvan timme så att 14 minuter kan se i havn avstanden är den här garvus i här kan så greja för att tog kvar är uppgångar här vid TVC
1: ja, ska du flytta till Kjölvan så har du i Greenland som ena som överläggar så lastig land helt godt nok på passagerskip, men der sikler jo egentlig overfrekvent. Det gjør det nok svært arbejde. Vi er veldig ofte, det er simpelthen at jeg kan grøyke noen båter og sikler stegn for det. Frakten til helt køyre på en vikfrekvens, og det er sindre annerledes, vil jeg si, enn å takke bilen og køyre seg noen tunnel og launer. så ska jag ha börjat härifrån upp till Sesimius för exempel eller upp till Asiat. Så förstånd det är så jag vill inte köra med det.

0: Jo, så er det her seneste årene har reist nu veldig øyeligt fokus av Grønland i heimspolitikken. Det blir jeg sånn det ved Donald Trump. Først og først sier at han kunne takke seg, finnes jo Grønland til USA, men det er lukket som vel lagt låg at han også kjøtt, men hans for her han så atter og atter og atter høtt vi at han skulle teka Grønland mulig av i maktaisene. Hvordan har du opplevet det at jeg er i Grønland og ser alt dette her tåsig om Grønland og i alt som er mellom?
1: Ikke større heller, så skal du fortsette og til faktisk som freier til den gjør at håndtere tessene. Så för mycket vi kommer ni hade schafft att ta stora avskan men fast kan läsa ju eller nej vad vi ska vi då lag mest när vi fast som arbete så kom har uttryckt när vi sitter till osäkerhet omkring det som hänt där Det som det dreier seg om for jokken som driver handel, det er sånn at det finner til at det er noe større, hva får vi på sluttet i? Og det tegner til at interessen for at jeg er ulike over Grønland er større enn hun har vært, ja. At Grønland blir amerikansk har vi unge forvaltninger om.
0: Men han ötten som är skiljäsen jag tar sig vid Grönland där att det är vägen av sin universitet tror jag ötten om vad kan hända Hvordan har du opplevet det? Er du selv mer nervøs for hva kunne hende et eller
1: annet? Nei, jeg tykker ikke. Jeg har omgang for selv om det kunne hende noe, tror jeg. Det er ikke, altså det som USA og Kanada presterer i Djarskumland, er nok ikke noe som jeg har innskjedd her. Så at skulda rønts vi at tíðu Grønland på ein lag mat så det størst land og hetta vi at jeg skulle taka det med test til at vi så var vi så du så så på ein tjuð tu ja at jeg veit ikkje kostar så hatu vi jo hansera da og Grønland er så mykje integrerer og det skal nå skipa nå rett Det är ju ett öde spring för samflag, men jag är så omkant kunna förställa mig att det blir nästan realiteter att han fyrer Tarsosland som han var i.
0: I allt det här man kan se att det kom fram här sen där alltså förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda här sen där. Kan du greja för att hur det här förhållet är muntligt av förska och danska förhållet?
1: Altså, det har vært mulig politisk poeng å hente ui at det er på dumme dansker. Men det har alltid på retorie jeg har blitt snå. Jeg har alltid at man fikk en fornemmelse av at man et øyelig lydfolk. Og at det kanskje så blir seriøst sagt når først det lukket så for folk skulle si det, så større landet er ikke sant som blir flere mennesker i verden. Så jeg trykker til at høyre sammen vi gjør denne snutter, og man tar seg på seg. Man vil henge seg på i natt og eventuelt på EU. Men Danmark sikker vi vil alltid være en sentral part av det, ja. Og økonomisk har vi ikke formått å flott samfunnet nok til å ta seg et lesrullelse fra en veitere land.
0: Men danske politikere har vært mer, og Macron, og jeg vet ikke hvor, det avsker ikke hvis jeg kan at sånne folk kommer vidt igjen.
1: Nei, det kommer ikke her inn, så... Nei, det kan ikke, altså, dagligdagen jokken ikke vi avvarska, vi røver, utan til at det folk som har vært nervøs til samanleisen mitt i Mjøtmedelskongten som er at hun har en veldig oppbakning. Så Ja, så sjón at alls journalistan sum gjerðu tvað. Tara fylt nei gøy gøy lata. Mun mun nasta dott nú með kamerain sum sum er væsar rundt til bun. Te er for sjó við ta einasta mal la bestil dagil. Og var so tøymar tenta fjærsin so man har sjó vann nei um Grønland, Grønland fylt nei gøy. Vi tar nytta nesla medium i disse periodene, men det kommer så bare at vi vet enn så.
0: Men jeg husker jeg snitt om at du kom her, og jeg tror jeg får så alltid å si, hvordan samfunnet vi har ta, og i det, altså, hei du imen deg der, en grønlandsk konsensjør her, og i tilfondet der, og kvitt just noen om krisen av Bettelandene.
1: Alltså jag kom till Grönland så var det de dominerande politikerna var det Jonathan Mossfeldt, Lars Mil och Gert och just med Kjaskunat Moss och Solsen det har faktiskt en större respekt för det så det har diktig politiker och självande som är det det är inte alldeles som är diktig men det har alltid varit politiker som har då att politiska spel jag måste ju inte ägna ut dem till sådana här andra men det har då väl att spara korten så här ofta och i det tar unga politikerna som kommer till jag vet inte alltså jag har alltid själv att kurset som blir valsvist det fungerar nog något gott alltså att man grunda stöðun för kunna skapta samanhåll att han politikans blev valda så är det också mycket blev valda som just att det är rau i det men det är det
0: Du har nämnt då Arjen att det är mer intresse i att tro illa över Grönland i östna huxat du tar särskilt om amerikansk intresse eller?
1: Alltså det är amerikansk intresse det är vid luftballoner hela lort det är att sikvisen är det Det är ju en vujare vänner kan hjälpa dig. Och det är ojlunda som har gjort det. Det är sådana militära östsson och infrastruktur östsson. Och så är det näka som tror på att det är kämre sin dröj vi är så mindre. Turistarna, det tycker vi att här har vi toppa. Det är inte plats för mig.
0: Men Det är så att det kan komma några gott på sjur i eisen och vinnlösmässigt. Jag vet inte om du fyra min i ett litet, men det kan komma version på sjur, du kan se.
1: Ja, alltså, du har sagt om alltså, Gottminnan, hon har haft det gott här i Gottbrusten i Stika Eira. Så det är Lomla Minnan, hon i Strömfjörden, hon har kommit rumliga väl fyra sig och det ser ut som tandbrist som är igång till Sograland. Og nu lukkar jeg godt nok til en av dem som ikke gjør rubiner. Men her er sånn hvor annen er gongt, så noen små prosjekter er, men det er større i akkurat sammen, ikke? Vi tar jo begrensede ressurser, og jeg tykker at sjøt og vekst fra min gjør sånn, kan av kjøplassinter av samfunnsstiftene vi har, det er myndigheter. Så ikke møslerne jeg hadde, men jeg håper at det har lagt litt låk av skuffene jeg har vært ut i hesten.
0: Nå sier du, da du tar som grønland, så sier du vidt, kjenner du det som grønland er, Edla?
1: Ja, Mathias, vi er på en eller annen måte. Som den äldsta drångren såg när jag sagt skolan är för han var halvföring och halvdanskare och hejlig grönlända. Jag tycker vi inte att det lägger sig några väx i nationalitet som sådär. Det är så allt slutt till detta. Mötaföring och ta komma lägg föringar. Och det här tillsätts på en eller annan måte. Det är ändå två ansättare i resen just nu. Men det är vera grönda danska frågor, så det är simmars. Det är helt värt.
0: Du sa en grön och gav, Lidl?
1: Ja, sa en grön och gav. Det var inte till nog för en grön.
0: Till sist, Jeg samfunnet har brukt nekk som du kommer til å forstå et eller annet. Jeg tar seg noen annen som sier at det er heldig at samfunnet har brukt olje og løyte som 25 år. Så samfunnet tog et eller
1: annet? Absolutt ikke. Samfunnet har brukt seg helt kolossalt. Det finnes ikke en grønlandske mianklasse som ikke er her. Det var også primært politikeren som hadde denne grønne i utskott. Forbruksminst har brukt helt betydelig. Det er prestige jag har egna uppe. Folk brukar lägga pengar versus nu för. Men nu alltså är det vi att köpa sig bil och bort och hus. Så jag tar bröjt inte blir stöd och själva det är det ett socialt problem är väck men till resten vattnet. Så det är att Grönland inte bröjt sig till inte rätt.
0: Helt det och så gång till rätta vägen ut till stora hela vi alltså mer Grönland nämnde själv så all Albion där blockstolen är öliga stora och till ser att det kanske är sen det naivt att ta som om man skulle kunna vara ensam att lära men mer Grönland mer och mer självstövot.
1: Ja, det är så kanske målet som det här var att bli det. Men jag tycker man är nog nöjd till att insåga så ska jag faktiskt tillflytning till. Och om det är just på en post om att det så blir till att få en självbärande ekonomi. Men det är för exempel så tar färger som exempel så har jag så bara siktat och gav när det lade tillskottna så det kallar det stoppningar det är inte att komma på sjus tror jag att du har slagit fokus av det så ska Grönland bli så sen sagt att skulle vara fast till med det nu.
0: Och men gånger det socialt bättre än det här väl?
1: Jo, altså, det er eneste som er hørselen nå, det er statsmonopolene, og det er, okay, nå har allmenn selskapene valgt at skuldsettes så mye nek, og man ikke tror at det er enda damene, men det er alltid færre enn enda på et eller annet tidspunkt, og det er treten for fremdrift. Det er at du får i allmenn selskapene kort ut av sugespåret.
0: Og at samfunnet er mer myndelig trivet, eller?
1: Mer bra, da. Jeg har sett til at tar vi at i Greenland har vi kjeft en større maskin nå, tar suttje er som at man får inn og optimerer på egnet drift på bekostning av kunden. Det er mest som flyr om suttjefer, eller fyrerfer, om vikene. Jeg har tid til å få 50 kvar i fargen om det egna. Fraktsiklingen här har det skip med en begränsad kapacitet ena för vikna och begränsad bara till container så ska det ha vuxit så ska det för det första ska det ha frekvensen här uppe hos nydelsen så ska det ha kontan och brukaren i fokus och så måste direktionslunningarna komma i ärret.
0: Det är problemet är att det är för vad ska man säga för tjuckliga toppen eller.
1: Problemet är att du först ändå optimerar på bekostning av konton till konton eller självfölja. Och det är naturligt. Så konton är självfölja. Så du inte här du ska optimera.
0: Att jag säger att du är ett monopol eller.
1: Ja. Och det kan så göra med en värre service. Och så mer eller mindre frutslige om at sitte bruser og ydelsen, ja. Så hvis det er en container, en fjordfors container i det, han fann på måte 40.000 og flytte ur Danmark og Europa. Og du har ikke alternativ til det. Til i Ørland har du skal sende en container, men det er veldig at du skal sende noen container, ja. Og reisene internt i Grønland, vi er Grønland, begrenser reiser i en heilandeil, ja. Så vi var tvær mannsoppe i Asiat og i

0: Nästan lukka så bor det från kranen från Danmark. Det vill säga att till trots för att vi etablerar oss här så får vi det inte utnyttja våra ulovet optimalt tror jag att prostrukturen är som man är och att det samma här har vi mindre lokala kapacitet då. Tror jag att du får alltid nära en kran ekonomiskt enkelt säger man i mansak. Han ska in och ut och han är en uppgave. Men det är lagt en sån här restriktion och kan vara mycket mer flytning att det är ett problem. Och det är fördost att flytta allt ins nu.
1: Jo, her enda, du sier to tverskiner halvføringer og halver danskar og heilføringer heilgrannender, så det var det her to for endelig følger, så du ta i tid, fortalte du Marianne ta i tid slakt om heste har familien samband til følger, enders, du
0: Rønnsen har samband til følger, bare tosa først Jag var i nuttjunda klass alltid i Gengu i Sörra skola. Och så var det där finns familj och det är begränsat. Så svärd just när han var färdigt uppfinns. Så det är relativt nyetablerat i familjemän och det är inte funnit några fasta rutiner. Jag kunde klampa det var ofta i färgen än där det men det är också vi till något som kommer till inne till att abbabötterna har läggat störst press och släppa till färgen. Så här är läggförhållande som det ger vi här. Här möter att komma till Danmark ska vi öllum reglum, þetta haldi ikki, þetta er sum hugaðan best.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra portalen, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i 80 karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn holdvantøyma, atlandeir og nottene. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Åase er klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantøy. Vil heldur heva fri, til
3: råkei, til råkei. Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og Hein Office. Kjem her kom mestja á events.fo. Dista kvatchen við 6 stund kostar 555 og ein dags billett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista bakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Vars du är att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
5: Nu, skulle du köpa några gardiner?
6: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna från Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
6: Vars du kväll? Tack, Jerry!
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Vinnevarspö. Vinnesending av FM1.
9: Og i 2021 var fasttrakskipanen sett i gildi i fyrjun, tog tørvur være arbeidsmei og nekvun vettjun i fyrirska samfellanon. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesorsikken til vantandi arbeidsmei, og tog samtis vinnan og politiske myndeløgjen om å sette øyne snærskipan, søttene røpt fasttrakk i gildi i fyrjun. Enda malet var at avgrøy omsøkner om arbeidsløyve sjåtare enn framanundan. At han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter stittre tøy. Hette hefur brøtt negvur på arbeidsorskene i fyrjun, tøy negvur utlendingar ur tria London og søyan komnir til landi at arbeida, middelen anna innan fiskevinnu, hotellvinnu og mestuvinna. At rett sjálfun arbeidsfolkunun røysene familiakomin hér, middelen anna teg som veru røpt samfylgjarar. Hetta fær nu politikarar og onnur a setta spurnartekin vi fastrakskipanina. Og i nøkron sendingun setter FM8 sjåneikna og hessa kipan og utlendinga kipanina som holdt. Hetter fjóra sendingin evne og i hessa sendingin tåsa vid vi ombo fyrir utlendinga stovna og mellom anna gongna ta utlendingar søkja arbeidsløyvi i fyrjun. Vi tåsa òsne vi marsknavar og handelsstjórana magn om ta røyndir tarra fyrirtöka hugjarsar vi utlendskar i arbeidsmeie. Og i søgnast og sendingene tås av vid mellom anna vi kæren Johannesar døtter, Rakstrasjåra av Gisto Vist og Rekva Mikkelsen, stjåra av Hilton Garden Inn. De begge fæknast om fastrakskipanina, og de er roa øynomali om at torra rakstur hei ytla borri til, høyde vi ikkje hesa kipan. Rekva Mikkelsen, stjåra av Hilton Garden Inn, vusti jo at jøgnum fastrakk fåa dei donali og tæna så sinna starsfolk.
10: Ta var det en stor trobladje for åkken at skaffa arbeidsmøye. Arbeidsløse var så lagt at vi finner så å si angre omsøkner, da vi søkte etter feltje. Og tøy det en kjipan som fastrakk, jo nægge som har gjort på det.
9: Hvordan har det gjort ikon?
10: Det gjørs at vi kunne, at vi som ikke kan halda fram og hever hilde fram og at vaktene kunne dekkes i dagligdelen og at vaktene kommer inn i lukket som ganger opp og til særlig at de størvene og i tjeneste og i varske parten og eisen i køtjen som vi hadde rærlig ringt ved at mannene Ja, vi fører en gang til her lokalt og i førjen, om det så fører en gang til utlendinger kan gjøre det samme, men det var så å si andre omsøkende, eller det var andre søkere til dere løsninger ta i tøyne.
9: Karen Johannes er døtter, Storia Gisto Vist, sier med den andre.
11: Ja, nå vi innenfor hotell og mest å vinne, og her kan det være trobult å finne størsfolk, og til å alltid være, og tog jeg har vi brukt utlendt størsfolk og i nekvar. Og ta tås av vi kanskje 20 år at vi tog inn. Men og en ekk minne mån enn vi gjør nå. Og til en blanding av at arbeidsløse lakker, og at det lettere for åkken at søke etter folk, eller få av folk, hender vi.
9: Hvordan var det å få, altså nå var det jo fastraksjepen sette skiltet, för jag att ägarskapsstudien skulle du ha kört där men tid till sig så tid har vi brukt utländska arbetarna kvar är skipan kom till köken då och hur så värda för fäster att ändra
11: ja ta vart så i köken någon Siri som hej öch arren och köken Danmark och ta vart så när man sökte ett vanligt arbetslöve som man ens kan göra det och ta sökte du tar den några trader som skulle uppfyllas du ska lösa starvelist och star.mf och i hade det i två veckor så skal ta en av våttene fra alt som sier at vi har søkt et følelse, og vi ikke har finnet dekket størvene, og tog kunne vi søke et følelse utenlands, og se at de utgjøkene et vanlig arbeidsløy, ja. Og det tok alt langere tog, og så var det utgjøk noen Siri i Danmark.
9: Og det tok langere tog enn det søkte ble, altså det vi fasttrakk?
11: Ja, nå vi gjør tog en stittre, tatt det snur seg om fasttrakk, fistefer, at man søker fistefer.
9: Nyårsdøven til hotell og mest uvinnig at de hadde vært i ytla støtt og idé om de ikke hadde fastrakskipanene som kan få utlandske arbeidsmøye inn i landet etter lotfastlige stuttere tøy. Det utlendingsdøven som omsider fastrakskipanene og så nevnte Europaskipanene. Vi da var tåsa vi Sølvo Dam, dolderløyere av utlendingsdøvene, og Kristine Elendersen, løggfrøying av utlendingastovene, omgångtene til utlendinger søkje arbeidsløyvi i Førjun. I studien har vi nå Selvo Dam, dolderløyere i utlendingastovene, og Kristine Elendersen, løggfrøying av utlendingastovene. Og Kristine Elendersen, du erst kanskje synder mer inn i den første spørningen, hvordan ser et vanlig mal ut om vi utmyndet til dem, at du kommer en omsøk i Nigeria om arbeidsløyvi, hva hender så?
12: Ja, alltså öll malen börjar ju vid en här omsökning. Och hon kan komma in elektroniskt, ett vi personligen framöver till antingen i mottäckning till Akon, ett av sändstål och i utlandet. Så gör vi det här, vi kan då, om hon har lagt in rättstånden, så visste den framöver igen. Och vi kan nästan efter om hon har lagt in all lovlig grundarläge, visste hon har lagt in i förrigen.
9: Och kvart är det lovlig grundarläge så ligger det här där.
12: Ja, det här känns inte anpacka slä av mal det men de flesta malen är så att hon släpper inte utgångsstunden att lätta in i följan. Man ska lätta utgångsstunden i hemmaten och sådär. Avvis mal, och nu faktiskt de flesta kan du också kan lätta in i följan, medan man startar i följan. Men så ska du i kurser häva lovligt uppehåll i form av en visum, eller visum frukt uppehåll, hvis man inte är visumkrav. Ja.
9: Nu också är först och främst om en som... en person ute i en trealande som för fyrste fyrst ska söka om arbetslivet för
12: det är det samma, att de kunde söka i hemlanden och det är den upprunaliga mannagång som det är huxa så lätt man in den här sändstovan så är det så att sändstovan är ju inte i ett personal London och i ett London, så här var det ett samstarv mellan danska utanförsmålare och några visa application centers heter det, som är ofta tattar på här som brukar ska bruka va?
9: Ja, det är skilt att ambassaden i Stockholm vill brukt till folk som söker också ur Afrika.
12: Till
9: dem som Nigeria.
12: Ja, det är faktiskt ofta att det är rekommet landet och att de skulle bruka så som att de skulle ha ett pass och så där. Så för att det är ofta till London runt om och kontor. Jag vet inte hur det sändes över ur Ötlenheim någon helt i Färgen eller Danmark. Så tar det ofta att han vill. Men ut i heim någon här var det danska sändes över forskjelliga stans. Så han är inte i Ötlen London. Så ångten är skamma för att det sin längt. Men tog hur man avtalar vi ser här en privatan tre man som hever ett här vi attacker mot omsökning. Bär om visum, men ejsning om upp i hans löve.
9: Och är det här vi följer inte också?
12: Nej, ta det ut i heim någon.
13: Ja. Det är inte komma till följare. Jag kunde umynda med Nigeria, hvis du ska här till så är det ett i Nigeria eller en land som ligger tatt vid
12: ja.
13: Fyrst i fyr.
12: Ja.
13: Som säger, är så kommer till förr, jag finns ju upp i Aslöv i här. Och så ska ett land som till dem säger ett nytt pass, så är det kanske man är för till dem som nämns svörelse ja. En ambassad i här.
12: Ja. Det är sommarmål. Men i det har vi ett ordentligt nickmål här som det är löv eller att en förrjön visst det är ju här och färast. Så i det är det rättliga nick som kommer hända vid en affärast. Och så såg jag det hos samfället är och finna ganska en arbetsgivare och så lättade in en omsökning om att släppa öververande fria arbete. Så det är helt enkelt omsökning kvar det kommer först och på affärer vi som och så igen lättar in. Och så kan det vara att det börjar i följan. Och ta skulle vi stadigt tacka stöd till ja, men här var det vi för lunch, vi som gick inte ut eller om det är vi som flyttar upp i halv som går ut. Och det känner man på att sex kategorier det är. Så tog jag det ymska matet jag kan börja på.
9: Du har sagt att ösen tar om tre eller då?
12: Yes, ja. Yeah.
13: Men annars så vill det där vara så läsnare att jag sökte och omsökningen kommer så till åkon, kanske från ambassaderna. Och så vidger jag vid malet och finner man nog det av att allt är i läge och man ger ett uppgällslöve, alltså en positiv outger, så vill hon gärna sända åter till ambassaderna här som man sökt fra. Och så ska vi komma efter så någon löve och ger ett ID-check här på att när är det den rätta personen. Det ger ambassaden så fyra åkon. Och så färdas man så här till för jag börjar arbeta.
9: Så jag vill lägga halvdagen till dessa fälsen som kommer hända i affären. Så jag vill gärna be om uppgärdslöve, arbetslöve. Hur stor parst är det av de samlade i löpen?
12: Det är faktiskt en helt stor parst. Och det är det hon säger att vi har en sån ES-mal. Så ES-borgare kunde rätt lätt komma här till. Men det är en nick under land som så stora bölkar kommer från. Här det inte pjövas att söka om visum till det är visumfri. Så det är helt nick som färdas in och så lättar det in i färgen. Ja, jag vill inte helt men det är nick. Hur ska jag göra en grej? Och
9: som spurt i Jan, det är så att det är så
12: Ja, yes, jag syns det, ja. Ja. De har möjlighet att få visum. Och hvis det är här och färdas och funda att här är gott av er och jag har fast finnit en arbetsmöjlighet i förrjön så kunde jag lätta in en omsökning i förrjön och i helt enkelt om man mitt eller annan är sin fast track. Så att nu snurrar som fast track så kan man ta en vid fast track. Ja.
9: Och för att kunna söka om arbetsmöjlighet så skulle det ha utvidgat sig ett arbete
12: i arbetet? Ja, det är alltid så att du måste ha ett utvärtligt arbetsplats att komma till för att kunna sända en omsökning. Det ska vara utvärtligt, ja.
9: Hverjar treiter setter din annars utlendingen som kommer til høyden?
13: Det er ikke imens, det kommer an på hver samband de kommer. Så hvis vi tar oss arbeidet, og hvis jeg er fast track, så hikker man etter, har du et arbeid? Har du en avtale ved en arbeidsgiver? Har du sett denne brev? Har du fullstyr seg og skal ta arbeid 40 timer i vikene? Er annars alltid vært det lovlig? Hver stor og lovlig opp i alt det du søkte? Det er noe av de tingene man hikker på. Og hvis det er fast track, så hikker jeg deg snitt etter om arbeidsgiveren har en fast track godkjenning. Det er en trade for å få et fast track løyve.
9: Refsebåten?
13: Nej, det är inte en refsebåten i två samband. Man är politiskt vid inne i hukt och på om man ska kräva refsebåten. Och som jag har skilt så är det politiskt samt om att det är inte något som ska ligga till åkken. Det är för att få ett arbetsgivare med det här. Vi är inte ett refsebåten i samband med man söker om bärande löjve. Ta ska man sända den här refsebåten och tillkörande den refsebåten från åkara register. Ja.
9: Och då så känner du pass och liknande, alltså hur är det rättligt vi tog i? Checka tid där eller checka tid i kunden.
12: det är allt ett kvar det lätt in så visst det är och det är sen stående så hittar det fysiskt i passa och sammanlägger vi den personen som det har framan för sig och kunde ett kan ha forskjellig så taktilt om man mäscher att det är äkta eller så kvaliteten är och passen är i ordan men vi ett kan ha data som är i passen så vi får fullt avrit utan så här blänkar så är och mynt like ser det resten av blänkar så får vi det fullt avrit av öllum passen inklusive utan att så så vi suttja har ritt någon om det ser rätt ut. Ästa och så checkar vi ett data inne att det samsvarar vi det som man annars ser skrasset, visst det fyra av förrast. Man ger det här nu kommer sig det snitt på det sättet man ger det här man i samband med massvigerna så sänder vi ett omsökna nio till den här så att de kan och i Schengenskipan om här är näkat länders vi är ju att de löver eller uppgängslöver i följande. Och ta kunde gott ta kunde gott så tycker kanske akkurat vi och Schengenskipan om att också verifiera alltså det här kan vi att upp till Atlanta här resna så det är ju inte ett pass någon men annars är det vi som gör det i utgångsstöden.
9: Då är det att det bor ju röjen eller kvar in i röjen långt att få upp i slöv, ett arbetslöv. Hur långt är det?
13: Ja, jag har ju då kört ett fall svär tror jag att det kommer att anpaka där för löjver vi två så om. Så då sa vi om först för löjver till dem fast track.
9: Ja,
13: först för löjver fast track. Ja, då har vi denna målsvidger att vi ett par fyra veckor och vi röjna halta tog hvis målet är fullt upplöst. Så jag halt inte vid er längt och om det ska inte säga sex veckor som om målen. Men vi tar oss inte om flera månader hvis det är till sådär tog akkurs manklar och tog en sån mål vill fastanda. Vet inte när jag skulle döma mig efter en längre tid. Och så här har vi ju olika målsvidgare att göra. Tack vare att familjemålen så är det en av vidgare att göra på tjej månader. Så det är annan på vad det är för kategori du tar sig om.
9: Ja, tar du sig om vad det är samtidigt.
13: Nej, så tar du sig om familjesammanhang. Då du kommer till en som är här byggvande. Tar du sig om framlånsarna fast track. Ta er en ånder målsvidgare att göra. Det här var det ens i åren. Alltså när du tar värde upp till 20 månader du kunde börja. Och det är här som det är synder, det är här som bokarna till åkken har hoppats ihop att nu. Så här vi har räffest, vi tar resurser som vi har för få så har vi räffest att vi inte ser fyrst i förlövna till att det handlar om att du ska steppa till arbets och få en lön och komma in i samfället. Då söker de framlönjan och hvis annars allt är i läge så kan du bli vid arbetet. Så kan man säga att det enaste som du börjar efter till att få framlångt men hvis allt är annars i läge så må man röjna att finna något som finna fri vi tog i bett nu.
9: Alltså, ta i förhållet fri vi så löjde vi. Och kunde känna sig någon av tryck.
13: Ja, alltså, det var ju fri vi så löjde, men det är sörd som man får fram sina fysiskt för löjde. Och hvis det är sörd som rättståndes så är det det här lovliga och det är arbetar lovliga medan vi vittjer av malet och medan det ligger in i tjocken.
9: Och för att är det sörd som rättståndes?
13: Ja, det är sörd som är den första löjde gånger ut, faktiskt. Ja. Och tryckas så här att det är som trädna i galtan att du stadväck arbetar i fjörde timmar och
12: samma arbetsgivare.
13: Ja, samma arbetsgivare så gör.
9: Ja, klart. Så är det när vi marschnar ett lite och en postkontroll kan det åker det och hejen. Alltså, kvart händer det
12: här? Det här har vi ju inte med händer till läckreglant. Så det här är vi inte ordentliga ganska förfri att säga så mycket om. Så det liknar mig inte läckreglarna, den uppgavan.
13: Så det ringer jag också för in i detaljer kvad ligger ut i studiet här. Ja.
9: Så det har man spelat med dem.
13: Ja.
9: Pastor har alltså inte någon värde i 2014 och flottar i förrigen. Kvad värde är för pastor?
13: Ja, man har arbetat på att se delegationerna i rättligen kvar ett runt dem. Och den pastor som vi kom hem till är vidger av de flesta löven. Alltså målsvidgern i första instansen. Och ödlund timelöven som vi vanliga tog oss om arbetslöver, familje, sammanhang, samfälljande, utrottarlöver, au pair. Det är flott allt hem till förr. Ödlund till åkken, ja.
9: Vad kan du så säga efter?
13: Ja, det som är efter det är alltså visa som pastren. Det är, ja.
12: Så fyra löver och infödsrätt, asyl,
13: ja.
12: Öll kärmal, lite stadig, kjöld i danska myndlägg med utlänningnämnet, ett lappläckningnämnet för styra asyl. Och så är det, liksom det viktigaste är att ett lågavan är stadig i Danmark. Det är stadig det danska ministeriet som ska göra utkast eller sätta uppskott till lagarbetsskott och lagarbetningar. Och så skulle de lägga det för fälkatinget och andra så kan läggas för lögtinget. Så det blir en långre mannagångt. ta det på en annan natten.
9: Ja, hur så överskatt att ticka det arbetet att bara bli pastor ligger här hemma.
13: Jag håller inte att överskar och arbetet är så nekt det är ju alla pastorn på en eller annan mat som ligger här. Man häver flott att löjva, alltså alla målsvigerna att följa. Så det som kanske överskar det är kärre men jag håller inte att det är ett problem och själv hon säger att jag vill ha ett samstarv i det och vill ha manna gång till fyra hos man sentra ena kärn i eller kjölen i ugen och mal, ja. Det som kanske, och lågavan och kjölen säger, det är ju inte något som ligger till åkken, det ligger till ranon här och ministerien och nere. Så det överskar inte åkken ut i dagliga arbeten om det är åkare och omsida till låna som ena för galdande.
9: Och så är det att det har blivit flott i förutom så är det skilt att det var inte särskilt några resurser vill vi, hur ständigt det blir?
13: Ja, og hadde heldur at det ikke helt einfalt om man har arbeidet på dette i sånne kvar, så man hever spekelig oppbygd utlendingastovna, og så hever, da vil jeg synder ringt av videre precis hvordan jeg var ressurser vi har tørre bra, og det her vi jo som er ærlig om at det var nok for foar, og i enda synder for foar, men til nækka som det er funnet det, og etter håndene hvordan jeg var tog teka de forskjellige stiene i en er målskongt, og det er vi så blir en klokere jo på, og man kan lettere nå si hvordan jeg har ressurser her vi tørre bra. Så vi her var jo finnes flere ressurser, og nå ser det ut til at man nok eisen for å reafeste vi får sin tratt.
9: Hvis vi så tenker katekipene, så skiljer jeg også som jeg har pratet ved at, at en norsk og ervis katekipene kom til lett måned om.
13: Ja, altså vi, i samband med at vi uttok målsvigerne første instanse, så finner vi gjørst en av katekipene. Vi har bygd en av katekipene opp, som helst skal, altså, som skulle det være så god som mulig til tantørven, vi vet nå, enn å forheve. Så henne katekipen, hun rikker godt, men sånn det, hun kan utbygges og effektiviseres leipende, og det gjør vi det, at vi tar til bedre katemenn som arbeider av minnestånden, som heter Perster, ja. Så det är lika som lejpande att utbygga kvaterkipparna. Och så här har vi ett sinne större projekt för framman är att man kan läta in dessa omsökningar online. Så att man bättre kan styra kvar vi lät in så man trycker sig att man är så upplöst som i rövmövligt arm vi får hitta ett av de första färgerna.
9: Det är väldigt lyssigt efter till dig som har sökt om lunchen. Inte finns ju lunchen. Kvar kunde det göra annat än boja? Kunde det göra något annat?
13: Nej, det kunde inte göra så något annat än att boja. Det som man kan göra, det är sånt jag tror att vi i skiften är i läge. Och så har man sånt, hvis man är otrycker ut så måste man vända sig till lockare och höra om man har lärt in rastundes. Och så ska man sånt att veta nu att det är något vi dräffaste ägstna. Vi är erfarna gång vid att arbeta här bunkarna nere. Vi har finns fler resurser och vi är igång vid att lära något folk upp. Så vi färger ju att komma till det. Så man bara bojar sig ut hållande och trycker på att vi också kommer till malen.
9: Då tar det mest om fasttrack och kipanerna. Ja, det vi drar på en Europa-kipan, eller? Hvor måneder du har tatt på en kipan?
13: Ja, det är alltså, det är något som heter ES-loven som det som kommer efter. Det är en lov som regulerar TV-skiftene. Och det är sånt innanför ES och utanför ES, som är den största måneden. Och så är det man har sagt att om man kommer efter ES-kipan så kan man arbeta 30 timmar en vecka. Och om man kommer ett fast-track, eller? Utan för ES så ska man vara uppe i 40 timmar och vekna. Så det är nog den största månaden så är det några smärre vidskifter vid ES. Så kommer till ES kan såväl arbetsbena vägen. Det blir sig att bo i ett och någon löjv. Så det är sånt det är en stor månad.
9: Ja, så ögonat är det att inte stränka dig att komma till faststräckan på dammat annat. Det är väl kräver på 40 timmar.
13: Ja, det kan man säga strängare. Ja, visst det. Ja. Visst det är strängare.
9: Det kräver hos
13: dem. Det är fostiga arbete. Ja, Lukas. Ja.
12: Man ska nog helt vända att vi ser att den vanliga är 4 timmar och ES-kipan är särskilt fördelaktig. Tog man ju nettopp sagt, okej, men 30 timmar kan vara nog och att det släpper för att lära sig spänna vägarna. Ja.
9: Så har vi sett att utlänningar som kommer till Sverige får ett särskilt kost som det kommer nöjda om det ska till hemlandet. Efter till en järnfrihetla i samband med sjuk eller uppsjöre. Men detta kom nog troligare sannsats att vi kunde se när kom det. Ta det som kom att
13: Ja, alltså åren delegationerna ta målsvigeren la i Danmark så kunde man få det som man kallar ett uppehållskort. Det skulle man söka om och så fick man en sort plastikkort. Och tack om man brukar ta man skulle ju ta färja så vi som man hej är galdant löj vi för den tack kostar vi så är som bara galdant ett år så skulle man så inte man få ett nytt kost. Samband vi så till kanske så är det sånt otroligt en ting som skulle komma på plats och ångsvägna så är det lucka som skulle man för lunch en hotell för de skulle inte lika och här är din jobb skälla så läs när att man inte fick han passion ordentligt att klara igen. Det är vi blir en omärsam par för längre tog så igen, men det är så vussiga att vara sin demara komplex att få att ta till följare. Det är snyggt hur det skulle det vara, skulle vi bara bestittla det, eller ska man göra en avtal vid vajtaren. Och det som är så ganska ägstnäck komplicerat att sin demara det är att man vill ha biometri in och nu. Så till sådana några regler som kommer från Schengen, man inser att det ska vara ett kors som är lika som de som får ett uppgörslag i Danmark skulle ha. Så till det man arbetar på nu, finna hur ska detta kors se ut, hur ska man beställa det, hur maskiner skulle till för att kunna uppbevara biometri, upptäcka biometri. Så det är något som är igång. Och det som man kan säga ta avvarskar som så inte utländningen, till man kan stadigt färdas. Man ska bara söka om att återföra löjvet.
9: Hvor
13: det avlengar
9: som annars,
13: så
9: er det
13: avlengar? Altså, ikke noen avlengar, det er kanskje mer besværligt. Du kan stadigvæk færest. Du kan stadigvæk søke om å få et atfæra løyve. Og du skal stadigvæk hjemme, så først du har en stikkare, du søker om det, og vi vidger av det, og så kan du stikkare til pass, og så kan du færa. Så som så er det, altså, du kan stå samme, men det er kanskje tidligst at det er mer kompleks for noen utlendinger.
12: Och så kan man kanske lägga trät att det är så att det man kan uppleva ut i gränskontrollen är ju att det är lättare att du har ett kors som har några Schengen är standarder som det lever upp till och det ständer uppdaterar upplysningar så är det kanske lättare att komma ihåg någon än vid en stickare och en gamla löjven så och den upplever att det är kanske att det är några gränskontrollörer som förväntar att det må nu ha ett kors till att hålla dig sig vid att det har varit ja, och det passar det snabbt. Så det kan kanske vara det här som öppnar Elvetland Troblaika.
13: Vi har hört om nöker som har haft onkra Troblaika i Kastrup, vi är ner. Och vi har alltså löst på att han har hopp i löst. Vi har alltså hört några sugen här som vi så sett och samband med lökreglerna i följen och förklarar hur stöv han är. Och be att hej om att sätta sig i samband vid gränskontrollen i Danmark. Och det har varit det görst. Och så har vi förklarat Luka som heter gott nok till Taimon. Och vi det var som så inte hörst som jag så igen då. Så vi tar rätt att hantera det på ett annat.
9: Det är det vi att det har sagt att det har sagt här förrjun att det han sätter på att det var ett litet i ödnes del. Är det så att lägga är det trubbla ju ut i ödla?
12: Ja, det är ju sin tur fastens spårningrum och vad kan man och vad kan man inte. Alltså det handlar i sin tur om att det är vi att följa inte är limer i ES och man inte är i samstaden i Schengen men att man har varit i samstaden om Nordiska passunion och är den Schengen samstarve uppstod. Och då har man tagit i Danmark för att på Schengen samstarve och är så lyckas med att vi inte tar samstarve. Så jag har varit vi är känt att man vi har passfrihet med till Danmark följer. Men det var alltså vi tar trädet att danskar sydja fyra att bäge reglerverk och i praxis att man lever upp till det här standarderna som man har för att ytra gränskontrollen och i Schengen. Självt om vi inte är ordentligt passare av det. Så har vi en ytre gräns här och då skulle vi leva upp till detsamma. Det är som standarderna som har hinnat ytre gränsen i Schengen, ja.
9: Och är det något trubbel som vi tog i?
12: Ja, alltså det kunde inte utan vidare, man kan inte övertäcka öka på grund av att man inte kan göra det utan att följa så för in och i samstarve. Det är kostnader som vi har skilt att alltså ska man ha en av de direkta avtalen följer och Schengen i mittlen eller följer i mittlen.
13: Men att rata ligger inte och lögreglen i hela omsida av era gränskontroll och
12: lögreglen är en rutschmedlag ja. Så det var till ja.
9: Men att ändå, hur ser hälta till själva att skivanen är lika här med personen?
13: Alltså är helt tar man vi tar ju ju teacher energi ban Lucas som var i Danmark alltså som måste vi ju inte och Rickard Lucas så väl som hon gjorde tonla chatta med dansk med like någon alltså hvis man tar sig om till Amerika väl Amerika så vi omsitta låna Lucas som var omsitten i Danmark Aaron vill säga hvis man ska säga näka som kanske är sin lättare nu att man måste vi ju kommer till för jag det är vi tar bättre följning vi kvärt lukas som sker i samhället och kvärt kommer det till och man kan lättare göra några bröjtingar eller varspa josa några avbjörningar i fyra logan här eller att de som sitter av logan här i följen Så på den måten rikket han personen vel et munnen tykker at man er finnes ikke målsutgjørende hjem til følge.
14: Kristina?
12: Ja, altså, i halte, mannagongen jo brøtt på den måten at kan man fyrhørte den første stånden, altså da den første stånden hørte akkurat, så hører vi jo nye, så jeg sier, her er det noe element i mannagongene, men samstår vi rikker vel, alltid. Vi da bare finnes ikke Jag får inte samstår vid Odlingestyrelsen och Siri och vid hur avtalar man har kommit till Odlingenhället så i allt att det riggar väl.
14: Så vad dan och Kristina Elendersen, stora tack för att ditt gav dig och sånt att komma.
12: Tyvärr.
14: Och i stort här vi märkning och i sönaste sändning, alltså sändning nummer 3, så att du om på 4FO att hej bära här finns ju 3 folk i köken och fastraktskipanerna och det här var i 2021 och 2022. Om årsøkjene til at de ikke takker flere folk til å fastrakke seg at de er at de halte avgrøslutøyene å være av drygva. Altså bønt øvet av tøy vidt her til av hårst. Nevnelig at kjipanen var tidsen i Norslo, for at avgrøslutøyene skulle være styttere enn fremmanundan. En annen årsøk til at FU ikke har nødt fastrakke at de har tidsen arbeidsfolk ur Europa, særlig Øster Europa, og ta verur vanlige Europa-kjipanen nødt. Örvus är vi kappingarnetan och FO, Magn. Och Magn har att de finns nekv arbetsfolk om vi är fastrack. Och att Jevang Poulsen, handels- och marsnavarskjöre av Magn, säger mellan annan att de har flera folk av Filipsotjön och att de är äckliga väl nögt vid hese folkene. Och att Jevang Poulsen, tid har flera utlänningar i starv i färgen. Hur snakar vi av ditt lötne?
15: Vi har omlag i 15 i lötne, ja.
14: Og ber det til at nevna nøkere av de landene som hesefølsen kommer ur?
15: Ja, med en person kommer ur Filippinen, og så det nøkere som kommer ur Ukraina, og en ur Rumænia. Ja, og en kommer faktisk ur Amerika.
14: Og hvordan hyllnes disse utlendingene?
15: Ser jeg vel. Alltså det är vid här var som så åntja fullast av och vad heter det starka folk som vi är öliga glad för det. Och man säger. Och öle går vi.
14: Ja, tar du säger att det kommer av Filippinerna eller Filippinerna så kan du flytta till fastrakskipen.
15: Ja, till fastrakskipen, ja. Ja. Ja.
14: Och jag tar väl säga att det är bättre brukar fastrakskipen, ne?
15: Nej, alltså vi har ju onker folk, alltså vi har ju en trui, alltså som ja. Ja, det är som fyra tar mest av fastrakskipen, ja. Ja, så det är, ja.
14: När började du att få utländska hända av in?
15: Oha, vi började ju avsanna till att det blev allt för troligt att manna och kära störv ut jag stöv någon särliga att det utvägts nog och att jag och det tar man började så smått att få några utländska in och vi började faktiskt vid omkring EU-borgaren och så hade vi ägstna faktiskt Nordjobbar inne men Det fungerar ju inte särskilt väl. Och här var det några erbjörningar vi tog. Och ta i så fastighetskipan kommer. Ta Gjördsson så att det inte blir nämmare för Jokon. Ja,
14: ja da, jag skulle spela nämligen. Hur svär tycker du stöva? Är den fastighet?
15: Och är den allt? Är den utlänningar andra?
14: Nej, är den fastighet?
15: Ja.
14: Så ta hött vid några utlänningar?
15: Ja, ta hött vid några utlänningar. Och så ta börja vid allt det här vid utlänningar. Och det är ganska så att vi har inte några runt det vitt du tar. Så här är onkra erbjörningar vissa. Det var inte troligt att finna bostäder och annat till dig. Men... Och det är så något som vi har blivit bättre till köken och ärna. Det är så att fastighetskipan kommer och att vi knappt har fått färdigt några folk som kanske rikar öliga väl till man ser åkara vinner till tennisbranschen och sådär här standard för kassan så. Det är faktiskt väldigt öliga kärkommer. Det är som vi, och sälja här i Filippinen här var rent öliga väl.
14: Hvor er treder skjedde de dem er det kommet av inn?
15: Ja, vi vet ikke etter at vi får omsøkninger inn fra dem og TV, så man har jo så

0: då ser jag att de lägger sig efter att vara bättre fyra
1: yeah.
0: i förföring.
1: Yeah. Ja.
0: Nu har han ägt att det är utländska förarfolkarna doa, korsna doa för lite att samskifta.
1: Ja.
0: Yeah. Vad heter det?
1: Ja, det skiljer seg nødvendig vel. Det ikke alt som som stedet i ønskene. Men vi opplever at her at om det 50% av ødelen eksplosjonen ganger øyelig og lattelig i døgnet, og her ikke noen problem. Og så ser han det eldre erbjørninger vi først. Og her røyner vi så ser han det her var en føring til arbeids av vaktene, alt det. Så jeg at hvis det akkurat så det her målslet som stenger seg opp, ja, men så har vi et andre folk å ta iver. Da. Men ja, det har vi sånne erbjørninger. Og det sånn så jeg på bekostning av at man ser tørven og arbeidsmiljø så mye større, at man nødt til at Genga kompromis också.
0: Så du skiljer att föreningar som kommer in kunde känna sig som du främmande gör där. Är det inte spett för FO?
1: För makt.
0: Nej, för makt.
1: Jo, det skiljer vi ordentligt väl. Vi är grej över att det är en troplats i Tjanekvån. Det är Tjassommån. Men alternativet är så värre, ja.
0: Och i kvann mån hjälpa tid att få bostad?
1: Ja, vi tycker att de har också byggt att de kommer hända vägen. Och vi tycker att bostad vid kyrkan är i ordan. Och att här som det är, här betalar de ena fair leje och så. Att tingen är i ordan. Ja.
0: Och att utlöjande är i läge.
1: Utlöjande är i läge och allt det. Så det är nägrant. Det är en dialog vi har vid starfärd samt att ta in om kurset. Kosta gånger, alltså, tjadamon, alltså. Och i privatlivet och annars, ja.
0: All right, ja. Kosta gärna när jag var dit,
1: ja. Ja, vi har varit alltså som manarliga. Här vid alla tyna checka om allt är okej. Och att man ser att det är fett av allt rattes. Och att det inte är några som, alltså, visst det är några som stänger sig upp, så hjälper vi det.
0: Nu har vi hört något om att folk eller nöker har hållit att det kommer från något samfällgärare vi, alltså det kommer från något familjer vi tar med. Hur har tid mest det här vi på något sätt? Hur ser jag tid mest det?
1: Ja, nej, det mest har vi inte särskilt något till. Alltså vi har till er också som finns kånerna som har hända vägen, som så eisen i arbetsjocken. Och onkel finns ju badjasön och det heter inte någon som så vid mest att familjesammanförs är det någon som fyller nekt till dem.
0: Men det kan ju uppföra att ha i tom förrän det händer så brötas bostäder vid skiftena eller krövna till bostäder.
1: Ja, och det har vi faktiskt, vi har haft ett dömme här till överhänt och här har vi alltså rönt att hjälpa till så att det här bär till att vi rönt att hjälpa men till er öliga kött så finner det faktiskt själv det av dessa ting med själv alltså det är inte något som till er går klar över att ta ett ting som bröjt alltså så må det finna det av några ting själv.
0: Så är det det som har hållit att det är utländska arbetsfolken till er bröjt samfällags eller folk har sammansätt inte någon alltså i samfällan hur är tanken att det görs till det?
1: Ja, det är så sås när nu har vi ja cirka 20 ur Filippinerna så tjocko när det sen sås när ja tisha sås när det och är starka folk som bröder samma sätt i snar men ja det är sjön det näka som vi som land skulle huxa om att vi det är sjön vi bryr land och vi må ha varit inte i ordan så sås när vi integration och anna och vi skulle sjön är alltså efter att det är inte för vårt att vi får allt för nekvinna. Men ja, så vi tar inte just någon servicetankar om det här. Och i löten så jag vet som så inte när kan. Det som vi får hålla kontill till att vi tar att törva det kring Donald i Starfacken och vi har fasta kipan så får vi det.
0: Ta ju folk kommer till affärer och är främmat land så är det avvisar erbjörningar. Hur ser jag tid mest, eller hur har det mest några erbjörningar?
1: Vi starfolk som är kommande.
0: Ja, tja tar man ja. Erbjörningar som tar jag finns ju. Eller vi får lite dick om jag ska säga.
1: Ja, alltså ta det kommer hända vägen så är det som jag att man som te är inte sedan jag har inte några pengar alltså vad heter kan komma till hemmen och komma hända vägen att få ett arbete som är lätt en nivå som är högre än här som det kommer från men och till är snäga vid

0: eller grej om att vi skulle hjälpa som folk om visst det är när att det kom hända Arn så det ordet kunde fotas här som shotas va så det är något som vi drog mest på ja
1: är det den där always troop like som det får som tid mot det
0: kan det nej it's just niche när så snart always nej det är inte alltså och heter är om man säger tejer allt och alltså tejer eller alltså såna flexibel ta kom hända vägen och tipper ju eller kött arbeta och välja arbeta något snägt kvast ja.
1: Sonja Jakobsdotter samskipar i Värskafolk och Björn Heijen advokat där var vi underfallande sentikum visst då att det helt att det är utländska arbetsfolk i trusta lawlanders de chauffören kunde bort det landet är det helt där nere.
0: Ja.
1: För jag vi måste ju till det eller kvar helt dumt.
0: Ja, jag skil som så att man är vi men och men jag hade inte att det är näka alltså så jag så tar mig arbets med är startväck över och Ted Hesse kom in och latna lösen om ta latna trusta lösen där men det är ju så att när att ta komma ju in och här var öle ofta en massiv att ta få hacker learn and call soft malen see så hata att känna vid dock ni chatter att det här är ju så till att tarvnets arbetsmiljö är så mycket stor att alternativ är ju vi nickvärd alltså ta så hade vi simpelt nötla stånd
1: till dem att kurs hej det går sig större än att det kan vara det om fastraktskipan inte blir.
0: Så, alltså vi funnade oss där att det var väldigt, väldigt få kika arbetsmiljö ur EU. Och tog för brukt vid sina fastraktskipan av Meira. Och det som så är hänt till åkken till det här, nu kunde vi knappt ja, hava, man säger, några stöjer här vi kunde också om att växa och att han nästan bättre gör några produkter som är bättre. Och hvis vi inte haft det här så hade vi hellre också om hur så vidare kunna, så hade vi haft begränsade uppladdningskartonger. Vi hade haft begränsade urval av vörn in i handeln. Och vi hade faktiskt haft en ödelig värre trivna än jag stod. Det är det som vi började uppleva att ta i törven och arbetsmiljö är så mycket större.
1: Nu nämnde till dems Magnus Rasmussen som tar med landstyrsmöver så var vi till att sätta det i gilte. Att huvudsorsen till att sätta det i gilte var att få vittgörare tygna stittre. Men det skiljer att det inte bara tar tid av också.
0: Nej, faktiskt är det här, alltså det här faktiskt också längre tog från att få folk från att man först bestämmer sig för att få man ser Jöken Fastraktskipan till det NFR. Och det är som är skilda lärnån så heter det ägst några ting vi löjver så det gör i heimland någon som gör att han tog in är nästan långre och sånt till skolan ägst till nästan hinn min klotan till komma från så nej det är som till åkken det är som årsöks till att vi nu brukar vi mest filipiner till att vi så att heter några folk som är i öliga tärnasen de passar öliga väl in och i åkara mata att arbeta på och åkara mata hux på alltså så rent mentalia så passar det väl in till åkorna så det tror jag vi brukar filipiner alltså det är inte tror jag att vitcher tror in skulle vara stitcher liksom men helt tror jag att det passar väl in i åkara tärnaste vän
1: om så är att fastraktskipan skulle väl blött
0: ja
1: kvärt hej du så vill jag haft vad som är bättre.
0: Ja, jeg husker mer at det er vi løyv og annet, det er at det går ut ene for en år, altså det er fyllt ikke øl og nek papurarbeid vi, det er øl og nek administrasjon av at det her var fastighetskipen, det er ikke bare. Og tog her har vi det eneste sett folk til at det her er av her som, det heter ikke en eller, altså utdannelsesfra, vi tar var utsatt fra tannparstene, tog jeg man ska ha vad man ser tungt mitt i munnen och man ska inte köra fejler och det håller vi det är inte sträva vi tog men borsa för tog så det han tar det kom här till och man kan visa att det stadig är i arbete så håller det här att man att det här borde vara gott nog för myndlagar men så om det tar stövan bröjtest och annat att det missar arbete så ska man tacka sig att tog men jag håller det här är nog så till övning administration på sjukvård.
1: Så det kunde du väl också ha
0: det? Ja, det har jag gått nog med, men alltså, det är inte näka som är avgörande.
1: Du nevnte jo Anni at du heldur at avgrøsj litt lea, jeg vet ikke at du inn er i langra lea, hva teker det mye av sånn mål, hvordan lenger du i?
0: Det teker en sånn fyra måneder fra du i la, og opp at langra, sånn at du skal finne det rett av følelse, det teker en løte, og så, men løyvene, altså fra heimlanden og her til, at det er en lenge vi kjører, og som skilje, så er det eisne til at man, från myndlagen hever alltså att de har en ekagera som man säger det är nog inte man säger att det är lövna som skulle utskrivas och ändå något så annat så det är flöskehålls här för ju som sker det
1: Asha Vanka Poulsen tack för det
0: Tjärs väl
1: Hetta var sending okkara nummer 4 om fastraksskipanena och mali om utländska arbetsmöjer för ju som höllt
2: Vinnevarspe Vinnesending AFM 1
3: Can you show mower? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
5: Vill du uppleva följa einast av Voxmuseum? Etta sutja till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon. Du kastar eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontanar björknon, etla fyrra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Turecenter bjodar en del fotland av upplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kast du setta til vel til rattis og i fjörekrunne. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur, etla bor langt og idea. Ha skovadal.fo, etla ring 24-15-00.
6: Fra portalen nå. Nå sløsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Hvis det du, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.
8: Bensel Nordic Coop vil søste håndbollsversland i fyrje og nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hyttas av samarbeidle vi tjattner. Hese li lotega, GUG, Kiel, Valer og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatjen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarbakka. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
9: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichen.
10: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort. 340 hästar, 500,5 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
11: Ta Toyota skiftet el, så har Toyota skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att Twitch har garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Twitch är en Toyota.
12: Så fine.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrja nekrantori. Ein altjó håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjur hittast av Sema Vötle vid Chattner. Hese Li Lutega, GVG, Kiel, Valor og H1-Offers. Kjem ekongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bojetøyene stittre.
3: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Ta Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
6: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skåren. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkommande madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rösen knäsande gavar av Lidjoj. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: områden sin samstarve til sånne kommuner, og må lære mer stærne enn det.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Ja, god dag, og velkommen til Beinløyes Fåpalt. Vi er starter av Torsfødle i dag til Conference League Fåpalt. Jeg og vi mørker Tramar, Bill McLeod Jakobsen. Vi er helt klare til distelen mittelen HP og Motherwell. Hette er 17. Oppgjøren mittel til Beinløyene. Därför är det sen enda i 2-0 till Heimalie, ta. Alltså det här sätta skotska Motherwell. Och till så spår omkring kvart att HP kan göra. Här är Heimalie. Här är det gossor och allmäntliga gavar omstår blir förbollt i dag. Här är faktiskt perfekt vävar. Här är inte ett låt. Och det är torst. Då har man att väta vötlen. Och det är alltid att omstånden är öliga gavar till Angawan förbollsist här. Och Skulle vi vända oss till en Bill McLeod I Jakobsen. Vad säger du om uppgärna? Det är 18-4-2-0. Att han har fyra uppgärna. För att det är vannar för att Happe kommer vid någon gå och nörsligt härifrån.
3: Ja, det har varit stund kvart för Kaffir Huggbord har här något att komma av ötlen. Vill jag då välja ganska och satsa sig under Marenta någon ett vill jag då göra så som Wuchingor valde att göra att ett årskulde jaka två mål och I Klagsvik för några veckor sedan. Det var förra där point ett och då och tar skåra och Ösne Berg 8 och två mål och men det blev så tyvärr inte nog då jag hade tar mäknar ut jag pinta fyra tar blev ganska oj så grammar ett och tre mål någon och så hände det här så att Östlandaren har skåra och sutt mål som var katastrof för Butching tandlisterna så visst jag har väl ju för ett och då på vägen och sätter Motherwell under trust så kan allt ske och Det här som vi ber I vänner och vanta och jag husker också det som Lucas har sagt nu på punter att ha befär efter Ötlån och Tör här var väl inte tappt här och I nok som det var I europeisk förbollte. Så det är inte Ivar stod I att det här för att bli ordet på annat.
2: Jag som är på det mest I bara vänner och tar det samt och hälsas den jag vet någon till det att I kjölen och centimeter I sån skotska linon det här kunde ganska vara ett som har begått görs här allt av att jag spaltas inte på dig bara där. Det går så skulle du få två mål helt nu.
3: Jo, men alltså föringar skulle alltid vara nejver och donade till debattar. Det är alltid vara en parstare av till en annan och att de först skulle in någon och till öjda oss när det är här. Men I halvtid att ha vi här och inte smedast om. Tarspelen får innan dess nere I Motherwell. Hinner skåra två mål på längskott och vi såg ju en bröjning också när jag har blivit in och nu. Harry Hansson startar framför Hein Hansen. Nej, Hein spalte ju Hein som ju är en öle väldigt kända lagare. Är valde fra att han är bunch någon som inköftar och han så är en största så till jag kunde ösen tutte på att man kanske satsa synd mer framåt till på vägen.
2: Det är en ganska täcka linje bara passa till Jack någon nummer 8 för Justin här till Alex Paulsen. Nummer 2 är Jake Gerwood Reich. Nummer 5 här Martin Moorman. Nummer 6 Thomas Sparrow. Nummer 8 Lucas Fadinger. Eller Fadinger, han är Estrujaldia. Nummer 12 Oscar Priestman, nummer 16 Regan Charles Cook, nummer 19 Ibrahim Said, nummer 20 Dylan Williams, nummer 20 Mikey Boot och nummer 20 Willy Vogt. Fyra heimalige det Bjarke Vitalis Mörskumal och så det Per Magnus Steirik som idag Lisebære och nummer 5 Noam Dene, nummer 6 Oache Johansen, nummer 6 Mattias Voss, nummer 8 Dan Usailo, nummer 9 och nummer Och I måndag sen nästa dist, Heine Sørensen. Nummer 11, Asi Dam. Nummer 15, Heri Altmor. Nummer 22, Arre Mor Jansson. Och nummer 23, Jakob Thompson. Som är skilt till Lennon så spelade där nog vid trimmande vägen här nere. Eller ganska fem, eller kan man kalla det. Där stod gods är nog så lågt där du spelade utvädla. Som du är Sjölvrin, ja. Heine Hansen ut för Heine Sørensen. Så väder väl sagt han till den här förra backet. Och ta med sig ganska som du säger att... Det här var usynlig hos Relleba.
3: Ja, ja. Det här man kan råkna vid och det här ser oss nu ut som att det sörjs när det är upp på nu. Så det här, och sen här fyra tror, sen här tror man som I vödlaren, hur så blev han? Blev det här bara fem, fyra, fem, åt, eller hur så blev det här? Men ja, det här var det sånt jag kan få uttryck av att vi nu från största av. Jag vet inte hur det går att ta för all din ettriks ner, tar det här absolut inte att äta.
2: Det har kanske inte varit helt önöjda heller vi ytterligare här nere, eller hur det spelar, tror jag att Så bara lägger ni som inte slår på vi till Skottlands vägna och kort inför er trubbelökar eller kort dödlökt. Tar sida bara i reka ut det. Amadou Diop och Moses. Moses som ju är fyrande Motherwell-läggare.
3: Ja, det visar kanske att lyssna löje, men jag tycker att att Lucas är väldigt rättliga var nöjd till vi lyse sust och men så hade vi att få in lägare att kunna se din sötne.
2: Ja, det är en färdande gång. Det var en högbruksla och Hapjärn är uppfärgande och alla uppvinnar sig ett inkast helt upp i vänstra hotna på den vägen. Här i Hjaltmar ska alla vägen från högra batchen över på tvärs av till någon till att kasta inkast. Det var spännande att veta för att Katar Gjer här, som vi sagt i halvdelen att Hapjärn är här och sen så har han mån. Det blir kastning fyra och det blir bara inte läckvann och mal värja någon. Han hällde bulten någon och tyckte så roligt. Vi såg ju att Hapjärn är backa inte så jävla längt på den här vägen. Röjna att det här var väldigt kedden uppe i Amine. Det är kanske inte så bort för att kunna lägga trösta. Motherwell spelar något gräs till dagligt. Så blir det spännande att se kvart och vi tar Kono här. Kan du? Och en fin sändning. Och så är det Armo Jansson. Rymlig över stövå. Närskast backlinjen är lite bulten i fyra. Och han räcker omvis och en Motherwell läggare. Ut till Hotnarsbärsk till Habe, men ja, goda takter och allt är det. Viktigt att lägga långt där framme så kan man komma till Törna Stöver. Hotnarsbärsk till Habe, ute i Högrå, så ja. Så tycker jag röjliga kvar han täcker där. Det kunde inte vara dansöld då, men så tycker jag han som täcker där. Det är nog att komma nu. Här vill det skåta in fyra, där vill det skalla och bankt upp och så bulten. Detta nyer fyra med Malikas Voss skjuter men räcker i en vejläggare. Habjärn är värvade om bulten. Jakob Thomsen spelar ut frater till Heina. Heina vågar in och domine till Nåne Nej. Noa, lite bulten. Halsligen Rysberg in i fältet och där vill skalla bara tvärs och Habe Lichbarnon, Per Magnus Steirik. Men Motherwell får fäta bulten om. Men Habjärn vinner en kött attor. Jag har alltid att Habjärn är i kommande rummet väl från början. Där har vi in i halvande tja. Motherwell för det mesta. Där finns det två minuter här. Här är Hjaltmar. Nej, alltså Damm, man ja. Alltså Damm vid bulten. Att du till Asa Johansson. Aka Johansson. Då är övrigt jag var sån här. Mm-hmm. Ja, Asa Johansson. Spelar vi sex ställen av Richnon. Vi är mycket värre tillsammans med Per Magnus Steirik. Så är han. Så är det. I rätt till Aka och så en längs sändning för honom upp till Mattias Voss. Mattias, han vinner bulten. Bointar för Udell. Lite bulten i fyra. Jakob Thomsen, nu luggar vi på honom. Så är det Bointar tar för fältet. Det var skott med honom, men han räcker Bointar i en Motherwell-läggare. Han kan väl leverera via att Mövlig ser hånda bulten honom, men det sida var han inte där. Och har befärd bulten efter. Ut efter vinstrå. Passa down. Efter. Spelar runt. Från vinstrå till högre. Per Magnus Steirik. Patsche. Så långt fram efter till Mattias Voss. Och så ända bara snottan för dig och tar vi inkast till Motherwell. Det är 21 som var samtidigt i. Inkast till Motherwell mitt och äknar i halvåd i vänster så jag. Det blir kastat fram efter. Och att jag stinner och för hade jag bara stinn. Så det är sånt här. Hade jag bara en så blir det regnstöva här. Det lyckas vi att komma in och rymliga av stöva men vi ser öliga väl linjerna här och att det är en halva meter innanför attasta mannen tja Habe och Tushy Luxiet att det är pura point att att döma fyra regnstövor. Tack att du har stått. Här är till Aka. Till Per Magnus. Och så är vi till Asa och Vinsabatje. Dan längtar att hjälpa till. Spelar runt att du är från Vinsrö i Lökro. Så är vi att du mötte Vinsrö. Dan Abelsson. Långt fram efter en center till Asa Damm. Asa sänder bulten i fyra. Öliga åtta lag i fälten. Men här är branschen att begära. Det är Alex Paulsen som bara spasserar ut och tämmer bulten vid brinkarna. Nu är inte tidigt bulten upp än. Det är han så här. Tillar han ut till sina högra. Så vi tar en längs sändning. Uppe med alla barnen. Habjärn är vinnar bulten. Någon är nej. Det är väl just av honom. Så är det Hein Sørensen. Bra spelar väl ut till högre. Här är Hjaltmar. Sänder bulten inom vägen till Motherwell. Så är det Mattias Voss. Och det är akkurat och länkar till den andra skyldiga köta danskaren. som inte för fetare bult någon namn för det och till Malspark till Motherwell. Fem minutter lagt her av Tørsvedle, fremme i 0-0 mellom HP og Motherwell. HP hever nesten haft bulten alle tøyene. Jeg husker gosser for en halvann eller fyra, men også gosser er sånn her fem. Det så Motherwell som renner bitt opp, setter bulten opp av Mina, men det vil jeg vel fylte etter det av Armor Jansson. Og så det ikke sløst for et avspill her fra Mikael Voss. Sentra bulten ut i vinstra hånd. Cook, vi bulten han. Kommer til Ivelapp her og atler at bruke det, men... Men vel, just av Habbeveien og Ulla vel vært fyrig av Aka og Herreias Mål og Fela. Jeg vil, fem minutter ferner, hva skulle vi si om at han? Hette vi en helt ok begynner til Habbe?
3: Ja, ja, ja. Habbe hever, Habbe trekker for opp. Vi truste, truste vel og spela vel. Nek mora avgengende enn man vanlig ser der alltid. Tar av langt haft et lengt innkast, tar av haft et hotnåspark som ser drømmelig vel. Tar av øsne trekt måtte vel under for offside. Så, men nei, Habbe kom perfekt fra start, kan man si.
2: Det är alltså Motherwell som rönnar att höjta sin dörr och det är lika vid att han färd Hildebalten in i en vattenland, sen alla bär en kock, men det gör han så inte. Ändå åt han för Malspark till Habe. Malspark till Habe. Björste Vitalis mörsk vid Baltenland. Motherwell är annars ett liv som Habe har spalt med det fyrr. Faktisk er HP til Ali som Motherwell har spalt oftast i møter i Europa. Han møttes i det var 4-5 og i 5-5 aldri. Og den sørste serien til Motherwell, han har vist i møter HP, der det var noe tjej og ett samlet. Men HP har jo tross alt vunnet i øynene og snoppet kjennom i møter Motherwell. Det var noe 8-0 aldri. Min spørsmål om det var 4-4 eller 17-4 der møtte dem han. Men det er nok stått litt at Motherwell har vært en sånn søve mot HP. Men det så han skåter andre balten enn alle to. Slipper ikke ordentlig jøk noen. Har begynt standa rundt der og velger balten noen. Og spiller helt etter til Malver igjen, så stender han mye egnere halvå. Har begynt for lengt oppi et rust. Men det har fått mekkene spille seg jøk noen da. Jeg husker Motherwell er et li som damer at her var balten. Og ferdig tar seg frem etter i Høyker og Suja. Renner han fint seg jøk noen, sånn er Shales gjør seg inn. Mye skulle kjenne at så det små spill ut i høyre så kommer et innlegg fra Darman og lette leie i feltet noen og at Johannesen vil holde over nyår og det blir fruspark til Habe og gikk noen feltet at det var i hvert fall jeg har også igjen 8 minutter løk der 0-0 mellom Habe og Motherwell Bjerste teker stått så det vet jeg at Venger Vennjæren, den sverste vennjæren, så da man jailer etter løggeren noen, at det ganske fornemt å ha på at jeg begynner stort utspark. Den sverste vennjæren som var i Rosenborg. Han kom inn i stedet for fyrvendig hape vennjæren, Jens Berst Lasko, som ble kjapt og leiser fra Motherwell, og er nå i Toulouse i Frankrike. Så man må si at det at så gjerne hape, så er det ikke opp etter. Men han gjør det som godt i hape. Dan Søyla ut i Vinstrå. Så ikke fra noen. Lugger vi at han mekner at sender beltene på om veierne. Og så er det da har skått han inn som færre sted. Pura fri med dem alle noen. Kokk og Øyne med Røyne med dem alle noen. Bjerste kommer vel nye da. Her Bjerga. Han færre Bjerga skått noen. Det var en fin bjerging, men oha ja. Her kan du akkurat sånn at det er 1-0 som var det vel.
3: Ja, ja, her kommer sending, lengst sending fram om Mina, Håbjørn er touch offside, om Mian Vødl, og offside-fettelene rykker ikke ordet som hos Gjell, og ja, ja, han kommer faktisk, Heijan kommer faktisk øyne med øyne og Mjøde Bjørska, helt fantastisk.
2: Ja, velkommen, Jørgen, og Håbjørn er inne i felten om Tja Motherwell, lykke av det slipper jo ikke noen, men det er en veldig løggere som færre følte nå, og Bølsen ender i 8-4, enda et hotna spark til Håbjørn, at du danner søyler ut av takket da, så ser det ut som om at han tjener noen kreatall vi Jakob Thomsen, Atler legger en til Motherwell i rett i Eknomfeltet. Ja, Jag vill lycka vid att jag blev vandra mig i Janne. Så nästa hoppnads parti. Lidjan också lägg fram Motherwell lägger ner. Bara ögn in i fem minuter. Så för hoppnads parti att komma här. Jämda, lågt mot främstång. Det var skallad borstör. Och så inkast till Habbe. Mitt av halvene. Tja Motherwell. Högre sig till Habbe. Här är Hjaltmar ut att tacka dem. Så jag utlär för att kasta det längt. Så tar jag mig här. Längt in i fältet. Där vi snittar vågar jag av någon väglagare. Giv till Danne Söjlo. Och han mäknar så inte jag får väter av bulten. Och så fäller han en läggare som fär och gärna rymliga goda stöv. Och han ska vara öjliga tacksamma. Vi känner inte vi är färre godkår för er. Han fär inte god här. Jag heter inte det där man står i vid det att säga. Och hinner dess någon och jag är. Mittlen annan. Tja Vujinche och tja NSU. Jag har med det. Som finns att bära äckvilliga. Iva Sam dömare Eurik. Det snär sig så inte att jag ska vara guldkort. Ja, han är happy när det är aldrig.
3: Ja, ja, men dömaren hade ju läckare en öliga gav linje och det är ju svär när jag tar att som vi säger, inte vad vi gör. Det har spalt i 11 minuter. Men vi såg ju gott kvad i månader väl att han ser. Tar läckare öliga köpt vid tabelt någon och så kallar där allt den för att få en omställning eller en kontrabost och Här var han Söjle, han simpelt en teger, han kör professionellt frysparsk och om det vann en omstånd ville ha varit guldkorst och ja, så egentligen kan man säga att han var skojfdomar jag gör, men det här hade vi det glädje för Josef.
2: Tack Jens, visst har fettlar han tar vänder först. En kastel hape ut i vinst och så ju. Asedan, spelar bulten i rum till Aka Johansson och Jari Ibra Akrabatjen. Här är Hjaltmar, lägger han efter till Aka. Aka Ibra efter till Per Magnus. Så helt ut att du är vänstra. Nu är det Danne Söjle som är stadd här ute. Efter till Björn Banknås. Och så Ache och helt efter till Bjärsta i Malnån. Bjärsta håller till Andrew Spark. Helt ut till vänstra. Danne Söjle. Atlas här bulten. Men det kommer en skott i mittlen. Fär bulten är där. Inkast vi till Habbe. Det är tackat där kött. Asudan. Till Danne Söjle. Och så är det Asedam som testar den tekniska föreläggaren. Så har Per Magnus Steyrik. Så inte klossat att ledging, men väl avgrött. Det ser ut som Mattias Voss är klarare än att djupt alla dina. Han pojkar alla dina inom vägarna. Nu träckar han så sin trattor och så en fin sändning upp till Heina Sörensen. För det tycker väl med att bälta någon, men släpper inte röjliga fram efter. Och nöjst att spela bälta nästa trattor. Här är allt mår. Habbjärn är då alldeles vinn jag halvan och tja Motherwell nu. Habb som spelar i möte Gontadelle. Jag vet inte vad jag kommer att göra, man väntar här. Spel går sig till högkrå inför här som vi sitter. Och med en Motherwell spelar i möte Fimlokatlen. Ja, då är det så välgörst av Habbjärn och Mattias Voss. Läcker kropp på och kommer väl för att du är, men... Magnus Israeli att finna en villagare. Ja, han är... Det finns ju Iltis ner som blev skumpare av Mattias Voss, men... Han spelade spelten ut via det här att det var... Han kunde akka samma spasera ut själv och bara... Han ställde bara och... Hällde om armen att affären gick inte vidare. Men då vill jag ha hjälp in. Då vill jag ha hjälp in och... Nu kommer alltså Tormans rennande. Abel, hej du tacklat här Örvise en Lukas ganska övergjort nu i den första kvarteret eller så?
3: Nej, jag måste säga att det här heter vi Svenjar Arboje som är ett låga plus. Tar Habbjärnir lägga allt fyra för upp och skoja ett mål som kan göra det ordliga, som kan göra det kvällt gör det sottligt. Vi såg till att Habbjärnir mest som kardia trust och i en 20 minuter är en Motherwell i behöver kämmer av balten. Och så såg jag så att Motherwell... Tar läggaren att tacka bossen till så en spelar sig runt. Prova och komma oss nu till en halvan chans. Jag bara inte få så en kontrast av 17-18. Men nej, alltså. Jag hade det fint och du klarar inte att pressa. Vi har en trusk till sådana här pura vilt en höjlandist. Så har vi läggat sådana här i Och i perioden, kvar det kom något först och så lägger som stegar där lite center om det var vi vilja att jag kunde så diskutera. Det var det nog inte. Det hinner väl jag släppa spela via. Men nu är det hoppas så vill jag bara snart att den går låter så. Men jag hade det här. En två är det eller gott.
2: Ja, så spelade upp på det DJ. Längs sending bra varje när jag Motherwell och Noah för DJ belt ner. Så en det var snällt att jag bjärsta och ha på Malnon. Spelar bara stått till Aka, Ache. Till Noah som nu kommer att hjälpa till. Ja, så då där han säger han ska näka näka här Noah. Jag vill ju lucka gå till som vi först skulle dalt nokte. Så just en like Aaron som bär om hjälp han ständigt klarar att komma in att dörren till han Williams. Helt det syndrom axeln men han ser ut att ha det okej. Men det här säger att nu är det så inkast till Ohabe. Det här blir att du är här i allt mål, kastar den längt in i fältet. Det här blir snitt av att göra och så är det att lycka vid Mattias Vossfär, hette jag, men han får bara inte om han får det och så kan hon Jessner sparska bulten bort då. Jag vill ju gärna släppa att få en den här Williams in att du är och ta slapp han så här. Björst Vitalis Mörsk kommer längt upp på vällan efter bulten han. Atter stått till Aka. Ache. Hur till vänster då? Per Magnus. Hur då? Dan Söldo. Lycka vid där standa. Sen tror vi en figur nörden. Och så tatt samman ganska. Men tack för uppskjort då. Motherwell är en atletisk center hackers just nu. Så det är fin sänd egentligen här i allt mål. Han fyr så framåt här. Sänder bälten in 4-8 för fältet. Det blir Lise av Motherwell Vergene. Så kommer ta affär av stödbälten honom. Ja, släpp inte framåt här. Så hör vi att Tider, Matras Jesson och Yller efter lagaren att han skulle pressa högt och press. Och det ser ut som om att det tänder nästa in i lagaren. Och det är TV-även fram, säger jag då. Och så är det här i allt mål som inte mäknar att förfälltas in någon lagare. Men Yller väl runder upp att det lagar väl. Här i allt mål så fick han helt i här som man kan få Yller helt. Skott han spelar bulten i mitten så nu ska då där så inte bulten ut. Men att det att Brother Jack nu ju hackra. Said. Att det är till Verina. Spelar runt och så en längs ända till hackra och alltså läser han väl men mäknar inte röjliga tämja bulten. Han vinner nästa lugga. Ja, han vinner nästa. Och så är det Armor Jansson som färs spelar bulten åter till Habe Verina för Magnus. Han vil ta tur til Bjørsta. Bjørsta lenge sending opp i møte Mivetlund og point til Øyna og Justinon. Så kunne ta bygge opp hatter og røyne at finne kokke under sending, men er unnøyft og ender ute til Malspark til Habe. Malspark til Habe tar at latter at det kan ta stått, og det ser ut som om at likerne er lurt av etter Venngjerne og Janne. Han visste sin unnøyft ved at det har forlatt jo Habi at spela sottabelt her til å sette gangt. Lenge på styr frem og Rune Malvergen til Motherwell, Alex Paulsson. Lenge nå, og så med sottabelten, og Andrew Malmhauer, og så spør den kommer en kjølskott i her. Så kommer Hanne Sørensson, Rune Gant, og skjøter akkurat så midt av den skotska Malvergen, Alex Paulsson, og Oha, ja. Her var absolutt en mulighet til at få det første målet. Ja, han spiller det så vel ut ur frysten nå. På det vente seg. Spiller helt ut til høyre. Han sendte ikke vinner ikke lenge. Nei, han fikk fætter jo noen seg. Og så sitter han fire øyne mellom feltet noen. Vel vunnet her av Asa Dam. Asa spiller besten inn i feltet til Noah Nene. Vant dem ikke spill, men det er Rikker som så. Jeg finner nesten Arambor Jonsson, men men det enda vi bare er utenfor og tar videre til å ha på innkast, ja. Ja, Bill. Her er en skott, jeg vet ikke hva du husker.
3: Jo jo, det kunde jag gått men jag också jag bara lag kanske inte akkurat söner som man ville så han han spalte men han sån sen kommer ju till en fantastisk stå vi här här han trätcher och fär smäcka till. Tror väl det är det pointa mannen så ja, till jag alls mamman här hej trubbel gravit toy men vi såg ju att mother really som kanske det första kvarteret hur ser Habio syndrom och ser omstånd när vattlen och så gör det. Nu kommer det långt fram och tar det lite faktiskt pressa Habio för upp i ösnen så tar vi då nog till att Ulla vantar mycket av välja en 2-0 årsle. Det är kött in nu en.
2: Den är inte så öllande glis med Abrensia då. Inga sätt att happen nu in i halvande tja just nu. Vi kastar längt nu i brösta igen. Där får jag ävost du första att lova. Och till samlar upp här. Till Per Magnus. Per Magnus till Dan. Så Dan längs en ting ut till högra ut i hatten. Han Jensen och så Mattias Voss och så att flat inlägg och räcker och en väljlagare som sparkar bollen där till inkast. Inkast till Habe längst fram i högra så ja. Här är allt mer än en affär till Kjell Röjer att kassa längt. Ja, och här ska kassan där stått. Mattias Voss spelar bollen ut till Lehera och så Her vi innleggen, han sender det midt inn i feltet, men det Arthur Malvergen som klarer å lofte her, belten han. Ja, han triller belten til en vedlegger til Høgrå. Så, vi gjør det ut. En av mine, bot. Og så det Said. Bot, Arthur. Fadinger in i mi cirkeln har blivit en ledja trist uppe av millinjerna som spelar sig djöknade vänstra Williams Björn Rau släpper sig fram i Voss tror han att det är akkurat annan för den sändningen nu i fältet jag har be så där anser sig inte göra brottspark och här fyrer han om kott missar bälten ut av missar fotafästet och matspark går till HB Agne Johan Holm låter lagt det här av Törsvedle framvis 0-0 med en HP och Motherwell. Motherwell förr 2-0 och jag tar vann 3-0 och i Skottland och i undanfärden av Viko. Det var bara två gå längs skott där Malne kom utanför fältet till HB. Nu har den bjärsta vid Talsmörk så sänder bälten upp i hette och hela ett mål. Han mäknar inte röjliga snittar bälten på er till en villagare än där utanför det. Inkast är till Jessner. Kast till Justinär, en 2 meter 18 för mil linja. Men så jag. Kastet upp till Said och han för en kott. Och hever, jag såg att det finns ju öjligt. Mitch matas ut och leverar så öjligt på sig. Men jag också mådde väl tar här var ganska ganska bra. Han kan jobba lägga av att den på över till Justinär just nu.
3: Ja, nej, tar skulle ju eller skulle inte men man kan ju såja att tar kommer dra alla center men lägger väl Motherwell spelar ut modern first kan ligga här så det hade ju tar skulle dra alla men John Shiva så över kors där funnit att lägga sig lucka.
2: Ja. Ja, så för en kattler och här blev brottspark till Motherwell en fin dribbling av sån Willy Vogt. Shea och jag skär in till Damon, han trätcher in ur högre sida och han trätcher fram vid Habbevägene och så renner han om väglagaren, jag vet inte om det var Asse Dam eller vad det var, eller var det Asse, nej, jag vet inte, Morjansson, jag sa inte för att det var, men det var Gustavien som i högsta suttit till så kom han lika under hälen eller kort tydligt och Gjördja till snär vågt datt och domaren var Ivalesser och Bruksleie för brottsparset till Motherwell. Det här är nummer 8 som ska tacka det. Det här är Lukas Fadinger. Ja, så gäver dömaren Bjärsta några år av vännen. Akkurat vet att han ska stanta av linje och tog lukt i köpa för att Det var ju just ena för i färgen, men det var inte det minst det. Det har ju själv skett mitt av han och slappat sig domater och så blå 1-0. Nej, det så skorade vi inte kunde gå så där. Fadinger som fär till Bastien. Skjuter! Och han skorar Han skårar 8-0 till Motherwell och så halt i att Fjelden Jadamon vaknar igen. Det är näka av Asgården och Vittamon till dagsens dyst. Jag vet inte om man vill vara i vinn i 100 fölk eller så. Kanske lugga om man för det. Jag vill 8-0 till Motherwell. Kvart, kan ni?
3: Ja, ja, det var ordentliga, ordentliga kjedelig straffe, men atter til kontakt og han detter, og til han skal gjøre for å få straffe, eller, ja, så. Men han detter og fær straffe, og nå 8-0, og ja, ja, det synes jeg at Jørgen Lodvig Thomsen har vært ute til Lukas, jeg bare egentlig vil lykkes med å spørre, eller for lykkes med å avstemme vi venner en kvart nå, men Habe må bare køre, at her var absolutt ikke å tape, og her til halde jeg faktisk Habe har vært det bedre livet, så... Men ja, kan man skåra 2, alltså kan man skåra 2 så kan man då se man skåra 3 så hoppas jag bara få bollen in så ja.
2: Ja men till och med så börjar vi ju någon och så tar jag den nästa härifrån och så tar trean. Det här är det kände så att det ska läggas till där. Om Hab vinner 3-1 så för det då långt att lägga till men det länge vi är här till då skulle vi ha en 3 mål och en kan tydligt kan uppstanda. Mattias Voss, ja, stepper fram vi Vi lägger någon för fram efter fått lära fer och fer så om kall men inte för spark och skås han istället bollen bra någon. Said. Men han är en liten dribblare snär och vinner av vänster. Det är det näste. Så det är ju som vill så in i en tackling och sen räckte bara mannen, visst han räckte näckran men nej han hoppar ju säkert bara runt annars för det. Hoppjärner spelar bult ut i vinst och så ja. Dan Saloja, vi har nu inte dubblat ut i utroligare här. Höllt efter till Bjärsta i Malnån. Bjärsta vi länkar känt upp till Armor Jansson. Men ett nästan inte att finna. Vi ser ju snitt att Haber är en röjning jag kött av för att flytta Leo på mina. Så kött som Haber är en tja Mother Welfare färbulten. Men att det här spelas i Jöknum. Och Hökro, helt att till Malvera Nattor, så en långre sändning från honom. Öle Valisi här och här är allt mål. Finner bulten. Finner... Jag vill lägga det, och så kommer det skott! Och det här är Luka Veta, snöjter Malvera. Det har varit ett långt till skott, så att Anders Höjl då. Får inte man rakt i vänstra foten, så här av en och en lopper till Luka. Men hoppa i kustor, något speciellt. Och halte Malvera väl Luka Veta, för att ska över det och sånt. Kasta sig till sina vänster och färg inte helt i bulten honom, för att bara just den ut till Hottnans Park. Hotna spark till HPM att det där i högra sidan. Danne Söld då. Hur det tackar då. Att det lägger den ju just någon i fält någon. Så kommer Hotna spark här. Det är en långa in här sfär. Skalla bort det första atlet så där. Hein Sørensen och för skott av men domaren säger att det är väl ju kort. Arren. Han är väl ute ganska. Men så tycker vi det är linje vägen här så igen. Men det kom inte ut på att domaren signalerade att bulten här blir ut. Jag kan inte ta ledsen av sin här. Ja, det är ganska skott nog att ha någon spark som vi rätter om backlinjerna av VN. Det här måste vi nog kräva mat i Jörsland, ja. Kim Motherwell spelar bulten på mina och hela och släpper väl Jack Nån. Så är det Williams ut i vinst och suga. Sätter flera. Sänder bulten in i fältet. Där blir det Elvist i första att lägga av Mattias Voss. Ja, vi syns nyttare av Stichen som lägger någon. Han spelar väl. Men har Björn vinnat efter. Här är allt mål. Så kommer Armor Jansson med. Sänder bulten längre fram efter i vinstra. Till Jakob Thompson. Färd tidigt bulten i år men missar han bara vägen. Spelar efter till Malvar igen. Paulsson. Mitt upp i köken med Ina. Finner en villagare. Och skriver sig till vinstra till Williams. Williams och Rins och spelar på kock. Men ett nåt inte. Så är det Noah som ska röra sig till världen. Mäknar är att få bulten på göra. Så är det Astor Hape som spelar brott i vägerna. Bacha. Bamina till Dan. Dan till Aka Astor. Och så är det Bacha vid en längre kändning. Vet man inte att finna vill lägga det. Det är Said som rönner att snära runt hos sig själva när kaféer. Och han sänder bälten ut till Hakro. Det räcker så bara inte lasa Dan. Och han sänder mina till Noah. Noah, vänster. Det är Dan vid. Så Dan har stått lagt rätt över. Här är allt mål. Runt att du vägna. Ache. Dan. Och så att du till Bjärsta. Bjärsta ut till Per Magnus. Men Atleiden er ikke vel til hånden, en drott han fyrer, innkast til Motherwell. Her er alder tid til kjøtt. Spiller, småspiller ut i høyre siden. Kom kjørt lurer sted, og har blitt en stand til rymelig vel akkurat der. Og... Nå ligger vi et par minne med Bestin. Dan Sveldo er nesten innkast. Det var ikke akkurat at det var Vindu Beltin. Så det hønser han selv for Vindu Beltin. Øyla og Alia. I lykke vi at han senter Mathias Vås og Stia. Øyla nær vi, ikke nå. Fabian får Beltin etter. Her hjelp mor. Mikkel Vås, ut i høyre. Så senter han Beltin inn og i feltet. Da vil Roman fri at lær. Han fyrer nok det av i møtsatt og suyo. Men Fabian vi i disse noen. Det alltid nesten vi kunne si. Det ikke lest å lite enn. Det mangler bare at få en... Jag får möta kära och sända inte nå. Så ofta. Så jag vet att det han dette bara att han följer kontakt att han försöker. Jag hade inte sett den där man hoppar på när jag såg det. Det var en som heter Jonas Janovic och han är ur Estland. Inkast till HP i Vinstro, så jo. Her i alt mål. Ja, høyte vi kassen felt i Jardisjen. Kassen stod til Asa. Asa, litt i beltene med Atar Stong. Og rekker på til en Haber. Og så er det Mathias Voss som skal kjøte beltene i fire. Et eller annet. Ja, det blir sånn midtlending. Midtlending innlegg og skott på mål. Og det blir så sånn det kvørste. Og beltene ender om han fire. Men, Bill. Her skal, at han skal gjerne blå Mara Vandamidjen etter.
4: Ja ja, Bastian kommer till Atar Stong och Per Magnus Steiring är så att han som kommer. Ja ja, han skulle ganska lagt Bastian in fyra till att det var två man som var pura fru vid Atar Stong här. Nej, vi fem stångsna, men han har det var ja ja, det var ganska chill att han var med varje som skulle få den chansen. Det var då var det jag Lutvik så skorar igen, men han har ju hoppi höjter och smäst absolut inte borster. Tannarskast.
2: Ja, det Heine som vinner belten lengt opp i nål. Sender belten inn i feltet til Motherwell. Jakob legger belten vel av til Mathias Voss. Åh, ferdig plass, jeg synes jeg tjøkker noe, men det siste tvekket blir ui så lengt, og den der 8-4, og så blir det malspark til Skåtan her. Malspark til Motherwell, det løkt ut 32 minutter, 8-0 til Justin her. Etter brottspark, da fikk du rett han av 25 minutter også igjen. Da blir... Oppspill i Vinstro nå, så er det Dylan Williams som misser beltene der. Inkast til Hape, inn i halvdelen til Kjesnån. Her i Altmar. Her så får vi nok kasta lengt. Det gjør han her, kasta da inn i feltet til Adamon. Per Magnus snittar beltene hvor gjerne, så skal alle beltene bønt til lovt. Og så sier dommeren at her er... Rengstøva. Så vi lukker i toppen av flatsjen og kjeller inn i veien om. Han vet seg for Rengstøva. Etter så kjører vi tabbjørn her. Her er det lengte på veldene. Har standet av milen i den kjølvære. Nok så vant han ikke lukket vel. Jeg vet ikke i flere førene at jeg held til at alle på kjøret Motherwell er jeg synes du kvikker igjen enn hver igjen kjøret HP, men man skal alltid ha drømme så kanskje ikke lykke kjøret i egne feltet. Spillet er alltid vel fra Vincent Lacro. Slipper ikke noen til HP, og så er det nede Cook som slipper om normalt noen. En NFR, Sam Mauer, skjuter, Astrid Bjerstes vinner. Bjerste Vitalis Mørsk, vi er en fraleggere Bjergjengator. Er du fer, han er vel lystan av, den er Cook. Ja, at det her er kondisjonen for mål, men at du Bjerste, fraleggere Bjergjeng.
4: Ja, ja, men det er Cook legger seg på en søgne av Aka Hoxie, og Bøltren blir så spalter, så er det ikke akkurat ikke færre han, og så kommer det å renne kapp, og her ser det ut til som at Cook er lyd sin til kjødder, og færre så elsluttet på Bjerste, men helt fantastisk vel tid. Han skjuter oss på dagen, men han kjører Bjergjeng, og skal ha vi her et urslit her på en, men så krever det øyne til at Bjerste spiller og en av sånne luftstidstånd, og det har vi gjort her til, det vil finnes oss til.
2: Ja, han har gjort så godt det her til. Så er det et innlegg fra Justin Hahn, og ikke en skallebøtten borster. Det var samlet opp her. At det er Dylan Williams, men også en syn til her. Og vi vinner av vannsje. Eller vinner av batsje, eller hva han spiller. Långt backar ganska. Spelar inte Said och så är det Priestan. Mina till Fadinger. Målskyttan, vet jag. Slänk fram fäckad mål här nere i Göst nu. Spelar du högre. Chippa bulten i

0: Atlar og her i Altmor for fastra noen og Mathias Voss, ja, han peker i sin fram etter men han får så ikke av sted men det er for så vidt vi har fått en sending også, ja, fra her i Altmor og Mathias Voss videre video han øyelig, ja, kjøter men vel avgrøtt av Motherwell Ja, Bjørn er røgnet at Trust er lengt oppe Men vi såg att det tar er och tar inte illa för tekniska så lägger ner. Att den får en sändning upp till Kock som återständer driver för Akai Hansen. Och släpper fram in Nesver och så när ska han ändra för Bjarsson Talsberg och här så för Sidebastin och net någon och alla går till ganska tre så jag drar danskon och man måste säga till att ja, tre för han får inte låta sig snuta ändra för och Bjarsta. Han skjuter bollen i mitten Bjarsta och Marmar och Stank och Ja, kanske släpper en näka lätt fram vid Åka Johansson, men han är väl också just ner alla människa alla
1: Ja, ja, helt klart. Just ner Regan Charles Cook ser det faktiskt Saga, ja, och han kommer hem och drar in honom för förbojan och kan så välja om han ska skjuta. Utan stått har ni ett att länka och väl så att stått i medelstansna och Bjarta och i vårt Bjarta. Han är väl inte, ja, så. Han är Bruce Steven, det här är hem och drar in honom och han är kommit för förbojaka och han har varit här som inte måtte hända. Nu må de väl skåra till 2-0. Nu blir det ordentligt troligt att hoppa, men med atter, tar här var... Och jag har alltid spelat för igen och tror alltid gärna och kanske för ut och få en jämnlek här för igen så till där ju ösnen stig och det samla jag kört om du inte kan vara ja så är alltid hoppas ska bara fortsätta men att det var en sig rockning nu och att det var ordentligt tjejligt men en fantastisk gott mål.
0: Det var det. Han är det ser nog spännande ut sen när lägger han sig där man. Lewis Cook. Ja, Mathias Voss. Ja, det ligger ganska väl. Räcker inte fältet än så är det Armor Jansson. På en sån där fältet skjuter bara mot Malmö. Men här räcker så nog så spekliga mot Malmö. Och Malmö är ungefär helt bötten. Ja, att det har varit sin tur. En sig och raknysen som bilder in, ja. Men ingen nu. Habjörn vinner bara snart och högt. Dan, spelar bara ner runt till Höjna. Höjna på en sån där fältet. Men han kör väl efter det här, Said. Och färvande bälten från Höjna. Ulle Venstrå, Williams. Sänder bälten upp till Kock. Skala bulten vad är en om varje när jag har habbe. Är snö nej fera och tog ju fera stadig bara spalt bulten efter till Bjärsta. Bjärsta ut till Laka. Och ja. Jag kan spekla fram till bulten nu. Det här då. Att det efter Laka. Och ja, ut till Per Magnus och så är det ut till Vinstrå. Asse. Till Dan. Ja, det ser ut som det har sagt nästan det av en bövlig gång, men en längsändning från Per Magnus, faktiskt en funnsändning med Herre i allt mål, och så är det lika vi att vi sparskar vi hett i som skotten, men här är vi nog 20 i samband, du beter. Och en Sörensen, och en kvartofri Jeffrey Sparsk. Paulsen och Verlögan i spela Stotter Middelsund, har Björn Röjna att trysta längt upp igen. Och att det var ganska nog så bojligt också, ja, men det här var sin tur att tro på vi att varvet av födafäste här alltid, ja. Det här var glina här för. Glir lite ner, kan man säga. Här vänder bältet. Spelar långt fram till Mattias. Efter till Herra så var det Noah ni minne. Noah. Efter till Per Magnus. Dam räcker sig inte fram efter. Spelar bara snart lite vänster. Och så Dam och för runt att till Per Magnus och så igen Aka. Så står det nog så långt upp i allt i skott han är. Mitt i hallen där jobbar. Bästa sender är mitt utanför EI-fält och spelar bara snart i lögrå. Aka. Så sender jag bara snart någon vägna och jag ser att här som var öde tatt på över rengsadder. Vi känner inte här. Men Då spelar vi här. Motherwell fick fäder av bulten och börjar med. Noah nu. Laka. Oops, så är det Archie som är lycka vid att... Jag spelar så här av bulten. Men Mäknar är att spela efter till Bjärsta. Så är det Archie. Får en sändning upp till Jakob Thompson. Jakob väntar sig, men firmkott, så är det inte frispark. Så är det efter Motherwell som redan sänder bulten upp i Jokton Mina.

0: Det är en crush där har vi henne här här i Altmore och ja det är som vi att han missar bulten. Cook vill jag väl just down on för ett detalj. Sänder bulten ner i fältet där ska det bort till första låta sen loppar till själv. Men så är det Dan Söller som förfäter honom. Dan spelar så att det är Asse och på mina inne. Inne vi är uppe till Noah. Så är det Hagro här. Watcha. Så jag ser Juventus runt an och långt fram till Lasa. Asse vänder rätt nu och dribblar och han släpper fram vid det första. Lägger han till ett inlägg. Gerdice, fint här ett inlägg bara. Spelar bulten och frater. Dan. Så som inlägger att han lägger i fält någon och han får pointen i läggvann och Malberg igenom. Och innan fyrt noter lagt där. 2-0 till Motherwell som samlar er och åtta 4-0. Så tar vi er en stor bit att jag har på att glöpa. Det ser helt ut som Motherwell färre i panik när han tar ut. Det kan det bara helt rulligt. Men jag aldrig måste säga att det är Snalabern. Han lever på nära med sin trus ner. Nummer 6, han har fixat detalj att han dubblar ju i hotten där igen.
1: Ja ja, han Archich kommer lika som vi röstsaft av honom och faktiskt så dör jag sig nej så körs man kommer en mål röjnån men efter tror jag att det är flott av honom väl att få sett sin S upp så att det kommer en mål röjnån till lika som det som Hobby inte är mäckna så ja, jag tror gott lika Hobby möter men jag hade man ser då att jag tar ju inte kjöter vi att jag tar spela blint och i några ökar här som har lökar ska komma tar spela sin kjöter i en hobby men hobby ska hobby rönn lyckas med att finna sina män och så spelar man point av en man som är fryra hinner spela sin inte kjöter och ta klura sin det bättre tar spela i några ökar här som har med och kommer tar tåra bättre
0: Bailey ni har för kort som kjöft vänjar alltså det är inte det är inte det som borde vara månaderna alltså Tja, Habbe borde vi lukka väl innöva som Tja, Motherwell också är. Men det ser ut som om att finna kvann annan. Sint tjötar ju, sint bättre, men det är ganska... Ta ju ganska värre nav som månader, ta ju skottsliv, möter någon underförskonlig, eller hur ser det?
1: Jag vet inte, det var olja större månader för 20 år sedan. Ta månader är inte så stor i det, och det är så vidt att säga här på att Habbe har haft bäst en månader mer än Motherwell, och Jeg er østen kommende til Støver. Hoppe har haft tre eller fyra skåd av Malle. Og hvis det er søt og bedre, ja, men så har jeg Hoppe tre Malle. Og så var det jo høyt noe annet. Men det handler om å kjenne sånne visene til høy, og det har Hoppe ikke gjort her til.
0: Nei, nå kan man sentra østen gå her. Der er det at de er utvarmet for å ikke dømte rett av veien. Bale inne faktisk. Hoppe gjerne finner for etter balten han. Den i Søylom, holdt til venstre. Asse Dam, først fram vid midlinjene nu. Helt ut og vi så i linjene. Stegger av. Spiller Per Magnus. Per Magnus gir til Akka. Akka, reker sin fram etter. Spiller bare snilt ut til Hera. Hera slipper ikke fram vid sin markøyre. Under høyna, så atter, helt atter til atter sammannen Per Magnus. Och han rör sig en länkare skänting på inte uppgöra till en väljare, men Heine vinner Nasa-bulten. Närskas fält någon. Sänder bulten flatten fyra, räcker omvis och en skåta. Att du är ut till Hotna Spärsk. Kvar är fyra i högre suju just nu. Så tack om du tyckte på att det är i högre suju att Fabian är högt av Möra, men det är inte det vi känner Mattias var som ett annat fyra, att han är ölja, drickvor och raskor att få att tänka att hända. Jag tror det är Danne Söjlo. Nu ska han anses säga att jag har bulten innanför linjerna. Janne sparkar igen ju dom, backlinjerna. Så får han över till Röjar. Och kommer Renningar in i fält någon. Vi är så sent och ta var god ändå innanför säger linjevägen att bulten är utanför det. Malt spark till Motherwell. Nu har det där spärsen där kommer jag att göra det. Men... Fjärdomaren ständer ju gott så du klarar och ska visa om kvart ska lägga sig att som fyra halvdagen. Vi färdar runt 45 minuter nu och här ständer vi ett halva. Så vi färdar lika en minut eka. Och det börjar du på nu alltid. En långa sändning från alla igenom. Här blir det vinnan först och så färdar han hött av hött det här på en. Her Hjalt Mår, ja, vinner på alt innøyne, vel. Til Høyna. Og så fer en skrutjende Jon Kattler, Ibrahima Said. Og så kommer der han er skummende i med dømmeren. Gjestner, og vil jeg være ved at her er en albøy av loftet. Ta, så er så ikke god ser. Men her er røy grintene. Her er røy grintene, nå er ikke bildet sånn, ikke?
1: Nei, jeg sa ikke, jeg sa ikke bare at at denne løygeren her blegger seg nyer og råper olje harsht, her er alt gjør tegn på en av veien at jeg nærstand ikke, og her er hun ikke og sånn, det skal han jo gjøre men jeg halde at jeg snir verda kontaktet litt, det var det ikke men jeg heter mitt av ødel noen fremme for ødel og alt, fjordommer stender bont vi støvna og det ser ut til, det heter Blurre Fusbark til HP, så det undrer meg sindri at jeg ikke fer golfkort av det samme men nei, jag hade varit pura ofarligt och hade varit runt just det.
0: Han fallade ju kvarst ett landa, han ränner akkurat som om han gör det arren så. Hade jag runt gärna spelat på, jag huxade sådana situationer, borde ju allt tog inte vid kvarst. Så hade jag så... Det var alldeles faktiskt, tycker ni utan... Faktiskt är nu väl jag vanlig in frusparts, jag räckade en neck för att alla, ja, okej. Så var hatt han med Nostrin som vi fink av spelet, og inte för allt på att Angel Motherwell kastade sig ner och helt och mötte. Men... Summa summarum, her 2-0 til Motherwell, Bill. 4-0 samla. Det står vänner jag har nu. För att, vad ska hända nu? Vad kan man göra nu? 4-0, det är väl tungt.
1: Ja, när jag inte vågar så är det ju som att ha er mest fysiskt på några månader. Det är så gjort Larska minst lika väl som hinner. Habi har haft basten rätt lilla ägg och har spast distan så här som jag inte har gjort 100%. Men alltså efter måtte väl hur finns det? Det har ju kommit i jöknen för att jag har här där har vi ju alla farliga. Jag lärde att få straff för fist och så är det ju en kock som ser draka av och förskårar att olja gott mål här på Nöjsen. Alltså och det är månaderen. Har vi varit inne i bröstöjnen och tjataj, men det var inte så ofta. Jag hade haft en touch inkast här i sex av dem, men jag har kastat en längd. Och det är farligt kvar här för att jag kastat till Aka eller Per Magnus och så var det långt där. Men det är akkurat som att här flitingarna i bröstöjnen och tar sig inkasten och kommer in. Här har vi inte varit någon nej och här har vi inte varit någon aggressiv. Då är det samma blivit att det är inte ordentligt farligt. Ja? Men vi ser ju ösna, man heter Vås, för Bösten och Jan. Herran spelar rätt här stånk här och Per Magnus ska så lägga han in ett land skjuter så inte kjordland. Ja, här är så två man spelar i Arimo Jonsson och Dan Soyli är vid hinna stånkna. Så har vi kunde gott haft Finche bär i 8 och 2 mål. Men det är det här. Tar man inte känner sådana visnare då och hinner känna det så är det bad luck och ja, irriterande tror jag att har vi kunde gott. Det har jag absolut gjort allt att jag kunde och det är faktiskt rätt gott ut.
0: Men alltså att han för 2-0 och jag husker två lagare som är vid där så vi tror vi så näst Moses för runt Motherwell lagare in och Amdi och Diop är några orsak till att skifta och ja Alin nu i Hallarsson.
1: Ja, så jag husker att att det kunde vara man skulle finna en alla bara in att rätt jag husker kanske man kanske kunde flott annan av lagarna fram och färs bara vi tre månader värre men jag tycker vi ska välja att göra det här point här nu men det kunde gått vara ett vapen och sådana lagar men det var inte givast och jag råkade via Moses kommer in i alla på ett land hushpunkt och ta i hoppen nu pressa så högt och ta renna och arbeta så härst så kan det också också att lagar när det slutas till Levi och sett några lojer så utskiftningen vill det välja naturligt så snart men ja att han jag vet att vi kommer in och en touch mot sådana några lojer 15 minuter kanske så vant jag vi såg en utskiftning eller båda här.
0: Ja, vi får så tja, vi får gå så att kvilla stämbonden nu när låta och jag vet inte om Gunnar center Bonlois från Humboldt någon och i Hollage någon där vi går så varsp ut och det har gått så varsp ut av Portal FO hvis man vill sitta där i mynt och nöjsene. Och vi hällde att vi färre är att se till Ivel Gunnar och så lortar vi det till handboll till en löt och inte lever efter hela Törsvälle.
2: Omrömsen samstår vi, Törsvälle kommando, och med alla är marstaren där än det. Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
1: Notter så
3: ja
1: så är man
3: väl trött. Så problem man trött.
1: Ja.
3: Vi vill ju gärna bjuda timmen som är Her i FM8, velkommen til sånn at vi strømmer og lyssnar på talen og men vi drar røstning og lukker inn i FM8 med en halvleggere her av Torsvetle med Happy og Motherwell. Og her kommer vi fortelle deg at det 8-8 med Farger og Spania i snur og Arjan Eendus nå. Og nå blir det så 98 til Spania. Vi har spalt i Point Ivo Sejan Lutter, røstning i Beograd. Og det har snur seg ikke om inn igjen om man kommer over i Bacchanon, selv om det andre omfør. Så har jeg vurslutning her til Lias og Sois Bacchanon at Lias som vinner hendet distan langt i Evo-gjøret. Är en sista omförare Bacchanon och vi är i östen vid två mot stigen som vi är i östen i Hampas enda spölden. Och färger har spalt en fina dess, kanske vi har lyst till från Ekvon, Basalon, Wittlund och Brendan Skåton till över åtta. Men det är nog 28 och jag nöjde att 13 dess till Bacchanon och Torskad och Galvet till Tujadan Center. Vi har spalt i Sejan Mottor och Trudjuskont och vi är där. Inni FM8 nu her med en halvagrerad Torsvedle og streamer som vi gjør her på stalen og til Eri Akne Presta og Hjaltemar Jakobsen som vi her og før jeg spiller Shame on 6 da ser vi da Malvergen Mika Vardum Ragnarsson ute Mika som finnes enga bjergjøkene hos husene da bås og kjøper gøyde midtfyrre til Jans Fosserbeek som fyrt jakten skjøter fra vi med skal lave brottskatt det ser nok så nevnt ut til Jonas til han bare fyrre på ikke
4: ja, man spiller Shame on 6 her bare hvis vi ikke er sikne så synes han fyrre at Amiveren ikke kan bakke opp ja. Og så skal Jonas bare for å bli enleggere og ikke en halv en annen og tenker jeg som blir frigjøret
3: ja, så det
4: kommer så tar du Hedelstallen
3: ja, det heter jeg Boas kjøper gøyde brenta først da tar du Paulsen Hedelstall og han brenner røysene. Og hatte er sånn til en drag som vi helst skulle få vekk i en sånn dyster. Hvis vi begynner å brenne brottskast, det er ofte sånn her som kan avgjøre at hatt av dyster. Det er ære for det at før jeg brenner brottskast, så vil jeg ha haft tre brottskast.
4: Det är det här vi har sittat utanför. Tänkte du inte vara inne igen? Nej, nej, nej. Första aktionen, kjöta straffet.
3: Det är en overgjöld ganska. Eller med fyrgjöld i mån. Det är fyrgjöld. Att man gör det här. Så såg jag vet att Spanien byggde upp efter. Och när du kom för Riben, Brander det på Sainz som kom in och stäckar av Bacchanon och spelade Stryka i Alden 2006. Väljer fullt här. Så går han och kommer in mitt för Spanien men förra väldigt att väl där och så ja så blir skottet bättre tagga Spanien på nu väl på små.
4: Ja, men det har haft en trutcher väldigt stöver där det helt så alla gott ut.
3: Ja, Spanien har så skiftat sin ro i allt nu. Då ska kan spela sig rytm med också spelarna här runt och så kommer det signa. Och till nästa match då kommer ju Ivo gång till till en avancen och så faktiskt har det två spelare in i strikne och det teacher som har lösen torch för vi akkurat två passningar. Först ska tagga sig där då hade en Sebluga någon Axel Holm Simonsen.
4: Här vill se här gör vi nästan allt rätt ja. Men det är simpelt bara och att det är fotlen vå att det är äldre och så
3: vidare. Ja, nämligen.
4: Och var det en förra händer och tyvärr är det att han spanska som loftar så
3: ja, återskåra väl i sin älvstrykne. Halt Mika Hubjaka innan för älvstrykne. Följer och kämmer åt sex. Är det 18 för vi två i mål mot Spanien. Räknar höjna sånt. Och så färde Jokno och Mo. Nej, får inte brottskast. Okej.
4: Okay. Att han så bara hinner med innan. Att han motsatte Jan och så har vi Jan och släpp bara. Och tar ett screening nu. I hälsar så in så han slapp. Oj, man mant och öl. Och nu gör det resten. Så nöss. Ta sig hemma hinner med innan.
3: Ja, vi bor oss i Kibagotti. Och ja, han hälsar ju i brottskast. Det kan vi gärna med sin åtta. Men spelkar vi er. Bo oss med fyra. Han för det som vi själv alltså Jerry Boas shipper kan synda där han Karl Armenyras är ontrand och han skrinklar bollen helt upp på tröjkanten att det var också härligt flott mål för Boas shipper och så tyvärr för Axel Simonsen utdelning för Boy men hade sort som Jerry sin sort lager
4: om bollen ja hade en otrolig flott mål det är så vän jag att shame on sex man nu kör mål man inne och man knallar ontrand skott också tulli och allup någon så ja visst man det ser flott ut men bränt i hand och bollen lade ta mannen hinner med så hej man är man ganska finns en skitball från vännerna
3: men från de flesta vännerna kanske inte jag har det vet ju men det går för en knörn vänner som är för någon ball det är alltså Boas eller så ska det som minkar månen till touch eller mycket touch Spanien åt av Jönen nu har spalt i 20 minuter och isner och Ajan Endeston och ja tog han tillbaka för det svärda Spanien som finner gott plats och här är det att gå ut att här för är i undertale legend screening in the midfield och så kommer en backer sprintande in Sergio Palomo. Så Spanien tar få sig sett några ting upp som är nog så anfallt men effektivt.
4: Ja, i såg ju Jones har rätt irriterad och det rock vi hade några där hukte det video på ja. och jag vet inte man ska inte spela sig fram till så goda mål och i mig var det nu.
3: Nej, det ska spela på så kippa gått fram ur Spanien som rannar för högt på förra år och så är det Hohen Halger som skårar så Spanien som rannar kött och hade en däckte mål än jag andra här. Ja, jag hade stöd som drömmar sig. Det kostar något lite frukast men det är så inte en utvisning. Men jag som säger alltså Det ser ut til at føringer ikke ordentlig få avtalerne å sitte i verden i akkurat de hessene undertalsverdene. Gabriel Lasse Pedersen som nei, årsaka, nå sier Gabriel, Gabriel Kjellaltnason, det sånn at, hvis vi tenker det bare på ikke noe om igjen, det en lille plekker, altså, navnet John Gabriel Kjellaltnason, det har han faktisk brøttet til nokså korset, eller rymlet korsene, til bare ikke komme passet før ni har vi finnet opplåst.
4: Og helst ikke Facebook,
3: ikke Facebook, men så reisende jeg alltid han i sted, jeg får dømme seg den forrige om til nokså korsene som Gabriel Lasse Pedersen, til han som vi kjenner han som, men han har jo altså Gabriel Kjellaltnason nå, og jeg har spalt for kjennet, best av den kjennet, det Arne, og nummer 2 for The Leash Bar til forrige om dekker av Bachelon og spiller ikke Alden løsene. Nei, og så er det Spania som kommer ut av vangen også vel. Flott Elbrink her i uvetalen om til Spania, og ja, tar av refsa forrige og det er vel hest for forrige Odusing, og så er det noen nødt til spanske spillere til å rotere sin rettere lije.
4: Alltså helt hårt att han friar mode like ja en han var ja så där bara syndrom på spel han ska hoppa upp och göra en flott Elverink och så skjuter han vanker till friar att det lilla lever
3: ja men det enda så som det så byter sig mer som det spanska och så ringas för så big och härma här är spanska vet spanska ska sin dräppen han ger vi honom så lite skump och det ger så det att Jonas inte kan vara och Jan var och inte kan fortsätta så där alla bort ja vi får stäng för frukost 20 sekunder efter är undertalen, det som fører spill 8 malver igjen. Jonas Fossabik kommer i Kjemmer Kjærl oppe fyrer her.
4: Nå dekker der. Det som vi kaller for Troy-Troyen, så er det uten til at Trutja-leikere som får helt frem. Ja.
3: Røyen takker fyrene av Kaboas og Jonas og tar meg vekk. Og Jonas er nær, vi har drippet seg trobelager, men fær løsta. Vi slipper til å ikke holde ut av vanskelig innkast, armen er oppe, så får Boas ikke kjøte. Men ja, han måtte nok kjøte her, vi har kanskje bare en eldring etter. Og så har Spania målaga at eller Spania målaga lägger sig åt av tre mål för första vidare för jag kommer inte ordentligt på plats äldre i vägen. Ja, och bara inte nu är det kanske lite sunt av
4: Oshibai, ja.
3: Ja, bär ju allt i vägen. Alltså vi får köra lörst alltså offensiv vägen till Spania nu väl. Och inte på plats i vägen nu och Spania efter.
4: Ja, det är långt så att bäta man spelar tjej mot sex och ägst som är spånna akkurat har haft en utvisning så är det kanske lite sunt Oshibai och kvarspelar alla kvarspelar vägen. Og jeg hadde ganske godt av meg på at så i hvert fall sendte kvar kvar og så slapp av tarle en så god mållag.
3: Det er knappt en mål halte skylda. Jeg synes at man spiller jo, og jeg som spiller forrige til Øyla vel her innen strykene. Det her må man si at det er veldig viktig for at vi skårer, for uten å skåre til dette båsen. Vi skårer vel til å komme inn til strykene her. Til bås finner vel, og Brandor Debes Garnsson i pura trykk. Så det er 13-11, og så Kjev og Spanien åkte en lille gave, vil du si, at du tar veldig sunt en 1-5-5 om veldig kjøltet, og jeg hadde ikke gått så mye malkjanser.
4: Nei, jeg stannet en skått brett og batch noen, det sier man, hatt av kanskje noe man gjør for 20-20.
3: Og at man tror ikke er alvring
4: der. Ja, og at man tror ikke er alvring der. Tar man faktisk hever den også lett vi har spillet fram til å finne mulighet, så gjør det noen mening å tenke en sånn mulighet.
3: Alvaro Luis Diaz-Garcia, Vedvann skover Larsen Kjens Farga Kamikat la til 13-11 i år. Vi har spalt ut 3-2-1,5 om nått. Farga Spanien spiller om å komme over i EM bakkespill nå. Selv om han taper det, så er han ikke chanser legger denne båsen kjempegøyde. Og han skårer, ja, jeg hadde han fem mål, men hadde nok underleggende kjølmål i håndballet sørte det. Han legger stansjene, og så ui maler han. 13-12 til Spania. Farga er altså minket tvær for om måneden når han forstått at du. En 18 som er i alt i Morakka som er nøysen til å Oshiba om först skulle spela så får jag den vid en after.
4: Nu är det rent taktiskt. Nu tar jag helst om den vinstra vank och brantor. Så kan däcka vinstra backer. Boas för den motsatta vank och däcka och så. Så nu är Johnny han är.
3: Ja, han är.
4: Så han var djupt i taktiktalen att finna konstellationer.
3: Och Axel Hans Johansson som däcka i en männen för att däcka hinna männen. Att däcka hinna backen. Det var inte från 2 till 5 eller 5 till 2 eller kan kalla det 12.
4: Akkurat.
3: Ja. Och så den tar urstid är så stadigt att skåra. Alltså det är ett stadigt strykspel som är längt ut i banan. Och det är det som nummer 4, William Thompson som är nog stärskare. Och för jag har inte finnit 12 spanska strykspel någon. Och nu skårar Thompson till 14-12. 6,5 mot resten för Rolage i Serbia. För jag är vid botten. Jonas Fossabrik mitt 4. Nu. Till Boas och Kibagot. Och så... Ja. Ja. Ja, han är ganska komfortabel William Thompson som börjar välja att toa i han och halta honom uppe och... Ja, han är ju ganska gränsen till en lotusink, men... Frukast är. Much more than that. Gabriel mittfyrde, och Jimmy Valle Jöknen och ett framjordmål. Gabriel Kjellaltansson som 15 har skått. Och lyckas med snoras runt om spelaren och läcker bulten vid nästan en underhand och i Malle. Öliga flott är av Gabriel. 5 mot rätter och färger han minkat till 14-13. Spanien mittfyrde efter. Ja, och hon... Han kommer sin där skall så spelar men klarar det reparera då. No shot. Gusver som bort domaren.
4: Sen Negva, Jabai Hoon och Gabriela. Jag hade tagit att däcka nästan fotla tröja och spela Negva alla bajsna. Så det har gett gott nu, men sannolikt kommer också tryck på en sätt att här. Det
3: är det många,
4: ganska många årska. Vi ska leva en lång paus.
3: Det får alltså luft nu om man låter till att jag lägger om 4,5 mot. För jag regnar att halda Spanien från att dödja till plus 2 här. Jag regnar att de har skruvat snurras för vitt vi, men kanske har jag funnit att få åka till väldigt rakt ur. Till att Spanien har inte tar av inte. Ta ikke så billig havsrøyene jeg hadde veldig. Ta om året, jeg har slett bare sin strykende tølge og skått ut fra. Men ta til å komme inn med alt dere mye, ta til å være nok så klare å møte den i oppføren.
4: Ja, det er faktisk nok så avhørst. Altså, vi ble snakket om litt først. La sponsli, la leikar, bergspare, då eller vad man spela. Så kom inn, en mot en, og fintar for boi, og titta etter å gå over til. Men det som vi da ser, det er ganske synd, det er ultra-traditionellt spansk, det er nek strykspill, nek lengskott eisen, ja.
3: Og ikke nek vongspill heller.
4: Nei, heller ikke nek vongspill, ja. Vongspill og mannspill, kanskje det er mest kjent for.
3: Og nå tenker jeg det for leik, det tror vi kunne prate om det veldig sett. Det er nok noen ting der skulle få løst i alden, og tar opp hvert skåret. Hadde jo 8 mål det sørste for alden, et lukk Ja, som jag alltid märker från Syria, så Spanien är känd för tre spelare som Raul Enterrias, och så är spelaren mittfyr som bär er Alex Dushibayev och sådana som bär er hamrande gåvor man till man. Men Kvarger har faktiskt vunnit de flesta man-man-duellerna, hvis jag skulle säga det i världen, till er... Alltså Julio Fisch som kanske för de flesta duellerna, han kanske har varit nära att vunnit åker, men det är sjaldan han kommer tillbaka mittfyr vid en duell. Till er förka världen, så är det skott hemma av tojparsen jag får.
4: Det är längst skott och Siggins på, låt det här vite. Haft en trubbel vi.
3: Ja, och vi håller oss från Jarl Justera för att jag alltid spår om man får in och hicka några konkreta ting om här kikor. Så jag hade någon sorts affärer utlatt finns ju lösen i rymliga väl nu. Vi är i 18-21 normalt nu i fyra måste, eller bara inte i fyra måste rätter. Så kommer vi här. Jag får möta på salen och hitta på salen. Jag såg jag Spanien. Ja, så John Europa Royal, John Guardiola Europa Royal.
4: Det har sig så god video här så här.
3: Ja, så Spanien sitter upp till Doctor Cast. Alltså det är väl det också mer sin smart. Ja. Det blev ju så jävla smart. Och Bjarka. Ja, och vi Bjarka. Ja, och vi skulle lika säga tack för det kunde ha lucka vi en tur för Boyle Hampas där för mycket med vi håller det här så där till 200 en tror att vi måste nu. Harry Hope är att för 2-0 att så där i konferensligt det snart. Men tid som hitta på sjön vi är ändå heter det väldigt spännande Hampas så för jag rackar så fyra vi där målar för att jauna för jag målar för jag jauna här vi där spalt i 26 och en halv minut. Öle gott väldigt spännande för Jon Jeremika rackar som kan ha en latte beer drink för 6 mot 6 nu åter.
0: Ja, vi är i jakten efter att jag svarade Chile Lennon. En spännande handbollshistor är igång. För en gång är det då vi att få ett fint urslut med att det är Spanien som det ser ut. Men här är det så skott här som är Ravidjan. Och tar här var just det bästa för alla gen. Det finns två mål och är det så stått 8-4-0 och samla. Och jag tycker att jag väntar faktiskt att Habe gärna för att skifta i hållet. Det ser ut som att du har hittat olja intensivt upp. Jag tror inte jag som Habe lägger någon, men Det är kanske som läggaren som spelar in, så tar han nog valt att boja Ludis som rullar väl. Hape som spelar med Fimo nu. Nu blir det nog så bojlig frysperson till Evar här ivrig från Hape Levne. Motsatt Ockon. Här har vi ett Oscar från Motherwell tar det matcher. Det här är sånt här man känner skoskar Oscar av fyra. Det är... Det är verbalt och det är höjdigt. Så det är kock att du har hållit ut i högra hodnet. Hellre var bara när han löt och spelar småspel som vi vill lägga den här rådde. The Priestman. Och så höll det till vänster. Dylan Williams spelar bollen i fältet men och det lukar vi att Habib missar att utanför fältet skjuter sen är Said men han får bäge längt vi såg innan och man fyrde och tusen i matchspark till Habib. Jag vill ta blås om Gary Brighton Gary i Hollis någon kvart Hej då antar jag ganska då sa de att Mölvis för att vi har en Brighton men det är ganska osotulligt att jag skiftar i Hollis någon det kan vi lukka Nej, det är vi kör det här.
1: Ja, nei, jeg hadde, vi råkna jo ikke vi at jeg får komme når jeg holder ikke noen. Så når jeg råkna vi at det tok 15 minutter innen 17 halvdøk, så skifter HP. Jeg tar ladet at jeg legger ikke mer inn, du kan få til sørste ur timen. Og så har du friske legger inn til den sørste halva timen, så kan HP satsa. Men HP har jo satsa atlantisten, så ja, altså... Det kan være at vi har kunnet spalte 0-0-3-point uten det om det. Det er for å bare spørre til det. Da skulle man satsa alt man har i bøyne veien, og det har vi gjort. Og jeg følte at mamma har gjort alt det som du har kunnet, og vært der heppner, og kanskje nøyvare, så var det utslutt annerledes.
0: Det er just nå, ja. Nå er jo felt noe å ha på. Det er ikke vi at han kommer til å gjøre noe som... Det blir en chatte, men det er ikke så ja, men han fører om kalt, gløyer alt det. Och den namn efter prisman. Ut till högra. Oh, spelar på ett land här. Jag var ju rädd jag vi passar sen den snälla sen vill jag gå in och fatta här. Bollen drar han för det inkast vidare till Motherwell. Fadinger. Attraherar till Verena spelar där från högra ut vänster och så Han sender den opp til Alabæren, og omviser han til Høkro. Vokt, og drar han oss ned. Ja, Hapjørner sender lengt 18 nå, og jeg knar i halvå. Måter vel vi i bølten nå. Fadding er opp til Vokt, og hører du i Høkro så jo. Fram vi ska steppa jacknarna i högra och här är det så Asa Dam som fär bulten och där, inkast vidare till Jessner kast in till Villegara och så kollar Villegara och stöva Williams och så skjuter han och han äntar i Malnån ja, så äntar i bulten efter i Malnån och här så fär var det Dylan Williams som skorade och så blev 3-0 och 5-0 in 17-0 och Billia, vad säger du? Jag ska kanske se om att han kvatt isolat men har på nöjst att rusta och när hooks man att det kan bli gött.
1: Nej nej, det är ju gött ändå går sig. Till och med det var så att Venjan kan mode väl här vi har sagt Victoria att skulle förra period efter att se mål någon nu bara vi in för att punktera det snordligande och söka för att ha absolut on kan chans över. Heldig chans för stig hästen det snorna. Hade öliga ohäppe här på inte. Det har varit fast på point om man i geognomierna och i halvdiga det här är en två hobbyare som mitt fyra omkring Brostagen som kunde ha haft just en lysande möjra. Tar ledan färra och han spelade så ut till torra vinster och ja, så. Han var förnämt och sen är det ånej gjort för dysten, men nu var det 3-0 och nej, jag hade ju hoppet ska färra efter det igen och en av lördag tredje god skjär, men jag blev där för så hade jag så bent man om och säger att det var till också men det kan vara hoppet kommer få en mål till torskolen kvar en
0: ja fru Spärsk till Motherwell att jag äknar i halvå att jag vet inte så ja
1: där vill jag
0: chilla fram ett här för nu har aldrig varit en kock och så är han och med det med det akka efter det har vi sett att du fyra lägger och tar höjda Han skal ikke lage en som har vært om og da. Spiller veldig vel, og enda vi nå gøver støv og får skått på Malden, men han vil blokkere vår parsvis god sør, og så kan Bjerste tenke bøsten opp.
1: Man kan jo også si at her, at i 4-5 ta skåret i HB har vært alt i måte måte vel, da. Så nå taber man 2-0 her nede, og nå 3-0 her og hjemme ved, ja. Så, altså, får man etter skåret, så man så god sier... Finns ju ett ösligt som Lucas då så det kan vara mål i dissen och bara skåra mot dem då så men så måste väl jag ta ett annat linje nu i 17 och mål förra tar en egna skarre och ja alltså tror jag skivas jag tar av kort och ger upp
0: Happy era bult någon alla gala annan lätt av Ache till Noah skifter ju till vänster Ache tycker bulten väl ni gör och spelarna mina efter Dan Men Magnus. Är klaka. Att jag saknar inte att spela med Lagon. Så vi är damm nu i Soil och Crusher och missar bälten. Men har vi den vid natt på den vägen. Alltså damm. Ja, så spelar han så här över bälten. Och tar Sandebasten helt ut i högra hot här för Per Magnus skummat ut efter honom och vinner han faktiskt. Spelar bara långt fram ett till. Och Amor Jansson. Tar Amor Jansson. Och så en längsänting från Värjene. Jakob Thomsen, han är väl en också otacknämlig uppgave och idé. Han ska rinna till det som han är mentor. Och, han är så tjockt av i bälten. Ja, Björn vinner bälten efter. Men hittar vi det sin direktör, varför röntar har Björn häva? Och varför... Varför Maldar häva skåra? Så har vi gjort det sin direktör att sitta till Arndisten och... Hittar vi rätt då, så gör vi det att Barsal Vart, om det finns två mål, han så inte vidare. Stefan Radosavljevic är 28 och han är nog inte tökare att spela där. Skilt jag lämna att han är en fin genom Fibre och i Vänning i Skottland. Och så är det Heri Altmar och Jakob Ludvig Thomsen som har finns ju kursligt mål. Ingen annan av sin läggare har prövat att skåra i Europa 4. Så det är inte spännande att veta kvar det ska komma fram. Men Einar skar först för att få mål. Det är en längsändning upp till Jakob Thomsen för tvär händer i ryggen och... Provokerande. Apporer tar en Fadinger. Första av bälten han tar i Habe, ettlade jag sett av. Ein Sörensen drar in och spelar bälten upp i middelen. Ednas icke, en färdbälten attor. Så är det till Aka. Arsit Laina. Aina väntar. Spelar ut till Vinstro. Per Magnus. Are. Inna Mina. Asa. Asa är helt attor till Bjärsta. En tredje är 4 meter utanför Eifelt. Per Magnus. Are. Så spelar attor runt i vägene. Tackar Bjärsta vi. Per Magnus. Räcker sin tur fram efter. Spelar bulten till vänster. Dan, lite bulten upp om vägarna ut i vänstra hot, men väl i sig av vägläggaren och så kontrafera att det äter. Sen tar bulten upp till Koko i högra och han släpper rövliga väl för att han spelar in Amin efter till Fadinger. Och lyckas vi att han missar bulten. Han kör, nummer 9, Jan. Said. Så kör vi den öjlig för er. Vi talade Mattias Vassar, den körtryck och så är det till förskonstandarden, men nästan här är spålar i förbojan. Ja, nu så är det en läsare med Lars Hoppe och då skjuter och han fyr om han fyr om alla. Han fyr om han fyr om alla och en onöjlig sändning från värjeläggaren och Sean Motherwell från vinstra över till högra och sänder bälten upp om med värjan och så länder han för första när Jakob Thomsen som smäckar till först och fyr i vinstra bojan men han fyr point om han fyrer Malle. Men det är ganska akkurat som hade ska han väl sagt hans förtälja, eller hur?
5: Ja, ja. Störka då till Jakob att han kommer till stövna. Han kommer i Malle, men jag stannar väl fyra av 16 meter någon och räcker han Malle här så skårar han. Han kör inte det men han kör det för sig. Han tänker sig och nu har han fått chansen och ja, jag hade det som... Det är det som ser mig i det här har vi av Richard. Det är det här. Jag tar spelarna Rikve och spelar väl, men tar mäknisk att skåra. Hoppas har haft chansen här.
0: Det är alla som väl nu att det kommer någon chans att som tar för att tacka av. Prismann är Nyamina. Sen till bulten höllt ut till vänster då. Williams. Malskytten till 3-0. Lite bulten in i fältet. Och vi ska alla bunt upp i loft. Nu om det nej. Och så är det Bjärte Vitalis Mörk som loftar bulten. Så chat Justin gör klart till att skifta. Det är två manns klarar att komma in. Ross är drannar och hinner nummer 54. Och det är Longella. Han kommer just in i fredagsnån och han skiljer till att han gör det något gott. Där är vi för att känna oss då. En struxen här, väl länge här. Och här börjar bulten. Och här tjej. Sänter bulten inom vägarna till Motherwell. Han det lukkar vi han finner Jakob Thomsen. Det är väl arbetet av Jakob och han fär till skott ska säga att öppna spark. Det är också knäppt där på i tjärnan men han gör det gott här.
5: Jo, men efter det här öliga går ränningen av Jakob och han kommer här och imorgon någon här och denna kapp ett bult någon här och vi såg ju att ta och ta skottan nu hade jag haft där så fick jag ta straff med Jakob för det
0: ja. Ja, nu kommer jag så bara skiftingen där till Motherwell och till er och Bayer lagarna som har varit avgörande i det. Går så tvär att man tan ene fikk bra spørsk og tan neste skåret da 17 ball til Adamon i det og så kommer tvær nødger, unger, frysker legger inn og man frøstes til at også at det kan skal spære legger her tan dølten til Adamon i Skottland det fyrer jo i gang til vikskiften nå der her var første dist møte Falkirk så kommer Adamon spørsmål. Här blir centerpointen i hött, ja, Aka. Och så är det utanför fälten. Då gick vi dan för fälten honom, men ettna sitter. Center har valt fram ett här. Och sen här har vi centra fyra och sen så gör vi ett långa elda. Och släpper fram vid till fista. Och nog så längt limma vår. Öle var spalt över till vänster. Så är det hin makaren tjana som har kommit in. Och så är det Öle väl kommit ner. Och nu om det nej som gäver allt det som han öjer i bönnen. Och för sköjta så mycket väl att han för bälten är där. Nu är det Hape som alla ser att skifta. Och här står det Trutjemansklarer, Ivan Restorff Morrison och Ebi Moses och Hein Hansen. Kostur Trutjeja. Hadna Sparsk till Motherwell. Ute i vänster sujo. Fratinger. Sänder bälten in i fyra. Och så är det vinnare bälten på ett sådant här fältet. Legendre skott. Kydrykje. Och så långt ifrån och så kommer skottet medan vi är en bättre om man får mål och så är målspark till Habbe. Ja, så är det där. Får vi skiftningar där nu igen. Ta sig i damar vi skulle hava. Sex ut. Det är Arti Johansson som får ut. Och Dan Usoilo får ut. Och Dan Sige verer nummer 22 till Arimor Jonsson. Alltså Arti Johansson, Danne Søylo og Armor Jansson. Og innenfor tar kommer Hein Hansen, Ebi Moses og Eivind Restorff Morrison. Og hva sier du om etter Bill? Hva er enda malvis ned? Etter mann for mann? Eller brød man akkurat helt da?
5: Ja, det ser så snart ut at Eivind Restorff Morrison kommer inn midt av mina fire Danne Søylo og Moses kommer inn fremme. Da vil jeg behalte Jakob Ludvig inne, ja. Og och Moses kommer så in helt uppe prova att hitta dessa vägarna till Adamon och Hein Hansen ser utlagd för om man är med i vägarna så är spurningen om du har bröjt att spela vid Trimon eller om du har hållit fast vid förra backkedjorna till att suttja vid om man har lite löte men inte vad jag ser det ut till att du har hållit fast vid förra backkedjorna så man för man ja.
0: Det är Happe som häver bälten ut i höger sida, Heine Sørensen dribblar, men det ska man vara. Han dribblar att man räknar med och så missar han bälten. Så kommer det fast där vi nu. Så är det Said inne i fälten och missar första fäste. Och Louis Röntor och missar bälten. Så är det Asa, författar honom och sänder bälten och kommer till. Till lyckas vi att Ivan Restorff Morrison författar honom, men det är ett nasitje. Priestman vinner han. Sänder bälten till vänster. Williams, ja, verkar för länkert land och så ändå någonstans för det. Inkast vidare till HP att längta sig i högre sida. Här är inkast och kastar in till Hein Hansen. Hein spelar bollen framåt här och bant till Lina och Justinon. Och så kommer det skott och heter Attur och in till 2 meter omanför Malle och Malspark till HP. Ja, det ser ut som HP skulle lycka finna sig rätt och Attur. Finna plåsen och tog lykt till att det är ganska ojs och öppet så runt omkring här aldrig jag vet någon annan nu men det tar kraften att lyka när löt och kommer nu idag. Här är Jas Mors, vad bara snuppar det till Mattias Voss och så kommer en längd lima i lögaren mot mittlen. Alltså det ser ut som han kommer nu all uppe i alldeles när jag börjar vi men så kan han spela med min vänster backer allt. Alltså när Longello, jag tror att han var helt överlig här och började vi och nu stannar han även så bara. Per Magnus, över till Hein. Och jag är över till Akrom, här är allt mål. Här är taken nu kurfett fram efter bättre någon, några meter och spelar så bättre på ett till Prisman. Fær vetra bult nå. Så sitter han fyra hin vegen, spelar bulten ut till vänstra. Williams. Flatt innan mina. Och så för han då lite dramatiskt om kall här och namnet nej. Kom det kontra han, men jag vet inte vad det är så redan jag passar akkurat, men gott det. TGV, en frispark till Motherwell och det är nog så mitt av halvan i Chahabe. Optimistisk ganska kött på mål härifra, men man har sett det. Ett nars färg för Sean Kronlagaren. Det ser ut som om att det är snarare långt eld för att täcka det. Då har man en brukslär. Så fyra till bulten är snarare långt eld. Skjut till bulten. Oj! Ja, han får den här bättre så innan. Det var lycka vet han gick oss i upp på i hattnet, men han var ganska långt vid så innan än helt. Rakte trappen där att han framhåller. Det var spark till Habe. Per Magnus. Till Bjärsta. Och till Ivan, attor till Malvarian. Så är Reynator Höckru helt över. Heinlandsen sänder bulten upp till Jakob Thomsen och Höver. Habe innan varvade bulten för en kott och så sidan var det ska vara frispark till Habe. Allt ut i Ui. Höckru så gör en 2-20 meter att han fyller med linjerna. Det var DJ Stutt. Heinlandsen ut till Per Magnus. Vi ger ut till Asa Vinterbatje. Asa. Till Blair Center. Namina. Ivan. Per Magnus åter. Så är det Hegen och en längst ending från honom. Uppmöter Moses. Lite bulten färre. Så är det Asa Dambu. Nu blir det kvarstöva. Lite bulten in i fältet. Och lite leja. Och det är vertigen nio. Och så är det Ivan vid en skott. Räcker på en tog en vägläggare. Så får vi köra i bulten bortstår. Høyne røyner at Trusta sender ut i høyre sida, og det er et næste at vinner belten. Vi har gjort det av Mathias Vås, så det er flatt innlig for hånden, men rekker jo i Longello, og belten fyrer ut til Hodna Spark til HP. Men enda fyrer ut i høyre sida, alt Hodna Spark. Jeg har haft den 5-6-7 Hodna Spark, eller greia, 6, aldri. Alt lover i høyre aldri. Så det Det är så inte Danne Søyle som ska täcka det nu. Han är inte jobbat lite mer. Det är Heine Sørensen som ständigt klarar. Så kommer det här. Lite där in i fältet. Det var skallet på ballen. Åh, helt han får rund. Men han är med vi så inne av. Pointen i hötte jag in i Hansen. Och han är faktiskt en fröjd rätt där. Så hatta kunde jag akkurat samma färg i Malle. Som snäck annan i det. Men en vildbalten körde i det. Men ett fint hotna spark. Väl, det är grött. Hon tackar att det har stått och har björn pressat väldigt högt. Trutjumans följt upp i frumärsnån. Och Hegen vänder väl den där länka av balten. Nej, spars till Tjadamon. Det är Prisman som sjunglerar sig med den här björnen mitt av minne. Till Hagrabatchen. Sparrow. Williams. Det är en kvarferis när Dylan Williams. Spelar bulten till vänster, Longello. Så spelar det rulliga runt att Moses rönner att trösta sin dropp. Ett näst parstvås. Hapjörn är rönn att flytta. Följt upp av mig i natt. Öttlir in i halvun att ta Motherwell nu. Lägger det ett högt trösta. Motherwell spelar sig rymliga väl på skjortet. Vinster så ja. Longello. Stegger som drar, spelar runt att in i mina. Och så en längsänding. Rafatinger. Habjörn skallar bulten. Eller ja, skallar han till Per Magnus och han kommer ut ur resten av bulten. Och ja, får köra ganska jävla igen och sparkar bara det. Inkast till Motherwell och det här var The Teacher. Spel där bara rullis runt och ägnar halva. Och det är Said som fyr om kall som kör en affär och här, nej, här är det. Ja, det är Rengstöva, så tycker jag. Ja. Annars har jag nog stått och tänkt om Motherwell, och nu visste jag att du vill, men tar du rätt att de har någon fav och utländska linjer som har vunnit koppar till dig? Det visste du ganska tjau, nej. Det var i 1920, det var ganska synd till andra format, då jag där blev och bjöd er vid till koppar till dig, och i finalen det vunnit tror jag att Real Madrid och Tyskland hade vunnit koppar till dig, det ligger i Skottland. Det syns stort lite. Har vi en efter. Vinner bulten längt upp i av Vettelån. Jakob Thomsen. Så sender han bulten in i fältet. In till Moses som skallar mot Vallon. Och så är det Ivar skjuter. Balberg Breger. Och tar fullt upp att dörr. Hej. Nå har inne. Och så är det Asen vid en skott. Och vi romar för det. Och har vi en matspark till Motherwell. Men ja, nu har gått tryst igen allt då.
5: Ja, ja, helt klart. Fint innlegg här bort. Och jag huxar Moses i den första av bulten här bort. Och skallar i nackarna till nästa. Och bulten stöcker så till Eimer Esa Morsen som gott kunde ha skåret här. Men ja, så nu har vi ju haft Berge, Dan och Höjne och Arre och Jager Lutvig och Hegen och Ivan har haft stora chanser. Ja. Så man kunde gott ha finnit mer på sju.
0: Absolut, ja. Jag hade ju haft Europa. Jag går så rätt med alldeles inte någon. Men tar här över i öliga kunstjer alltid, Motherwell. En långre sändig upp här där, Bergen tar skåten och vinner han. Väl vunnit efter det av Heini Hansen. Han kommer in vid Nacka och Fusicke. Oh, väl spalter av oss. Långt fram efter till Heine. Heine, och så kommer Voss efter det i livlapp. Åh, världsbulten visar han för en av helen. Så ändrade vi att... Motherwell för att ställa bulten om. Men har vinner efter. Väl vunnit. Point fram för Egano. Och så är det in i fältet någon. Mattias Voss över halvare center. Men för inte bra sparkat den där kanske lite stöj. Och Valbergen är öjda kött och nyår. Och färbalten Arna för idag till Holtenhans Park. Ändå är för en fin stöva till Habe. Nu har det där skulle börja röna röja. Så bilden har löt och var med Algo ser. Sentrar bulten ut till Hakro. Väl vunnit av Ivan Ressar Morsen och Fær trust. Lägger inte läsande på nästa sätt och så är det inne som skjuter ner och faktiskt fär på nästa men han ändrar bara in i chat Malrenon. Så kommer Taka. Bulten nästa till sin och spela roll upp. Så gör det att Storm Pettersen är klar att komma med den. Men får ett spel här från Motherwell och en annan för regnstöva. Jag vet inte om du vill, men tar det nog så ofta regnstöder nu. Kanske där har lagt om att runda spelsen du på för ett fett lång. Jakob Thomsen är liverfri där. För av Vötlund. Han har arbetat för sig. Och för han kommer Storm Bukke Pettersen. Och till Huxi är man för man. Alla bra för en alla bra. Han har givit det som han orskar i det. Och så... Så först har han brukt 20 minuter efter att ha fått på sjur. Hape på Bultnån. Per Magnus. Lehegen. På Mina. Nåa. Vi har vært äldre av vennom oss og lagare og så vinner det Bultnån. Fäder i Mödalopp. Williams. Said. Sender bulten i rom til Lichebæren Sparrow. Sparrow stått en middelsen ut i høyre. Sender så bulten rundt Longello. Vent sær og spiller bulten frem etter. Han er ikke ut i siden i veien. Paul, nei, Williams først er vi noen, så finner han Longe Lattor, så kommer flatt innlegg fra hånden, og skått, og en fram urbjerging fra Bjerstad Vitalismørsk, og en fralig feilparata, han, jeg vet ikke om han visste selv hva han gjør det, men han fikk også Josh Øyla bra igjen, og fikk en øyla viktig en feilta. Fantastisk bjerging enn han fyr, han har haft truttjær øyla gav bjerging her, ja. Sparrow av Beltenån, på Mina. Øyla kviker og arbeidssamhøres ned, Boot av Mina Kjellamon, nummer 22. Men också Eisenter. Ja, nu kastar han sig norsk enskmar alltid. Så får vi två skiftningar. Ja, Ja, vi nummer 8, Fatinger, som fyrer av Vødlandon, og så kommer han inn som hører han av Grøymoa. Da det typisk akkurat vi ikke alltid bare nedla akkurat tøylukt. Men det synes om, jeg vet ikke om du ser Silence of the Lambs, og sinne, at det var en sånn, men om han er sånn av Grøymoa, han hever en sånn av full face mask og nesten. Men det är sån tuff för jag kan se om ett man för man eller vad det gör. Det är ganska bara. Att jag vill nog lägga en sån där spel då. Sen då bara sen är det till Lagron Sparrow. Så runt i vägen efter. Sender bulten nå veien av Bjerset Halsmark som er ute og fær sparska bulten bortstår. Så kan vi gjette her for noe enda noe alle bæren innenfor veien av Kjøhabe. Det går kvarter etter å legge 3-0 til Motherwell, 5-0 samlet. Så det blir tro på Kjøhabe at få avvente seg gongene, men få dere mål så kan vi også takke til vi som et godt opplevelse. Og har en hentatisten har då spalt 5 för mot Cornell. Målstöd kan ta 12-3. Och har vi här vi skorra 3 mål för mot Motherwell. Och hon igen tar en av dessa 1-0. Skott han är då bult någon. Vinst så ja. Passar det runt. Det kan mina vi Priestman. Men det har en søren kjenn, ja, venter det vel, det kan vinne frem godt, og så finner han Mathias Voss, innom veien han kjører Motherwell, norske spekklinjene, og Øyma Røyne med der Longello, ja, så kommer han kunne hjelpe på noen her, spør beltene fra Atur, her i Altmor, sender beltene inn i feltet, og så det Per Magnus på en 24 feltet, for feltet er beltene noen, men teknikeren så ikke er sin tur, og så kunne skåta han i fjerde og i medalopp, og her en noen nei, øyelige, Grammor och förfätter av Beltnån och för prigande ut till inkast. Inkast är till Motherwell och Rakamilinjerna ute i höger och söja. Och så täller han nio. 5-4, nio av noll. Men så den kan man inte göra. Då tar du inkast göra den. Storm runner at Legends and Trust ja og Vesten Moses. Har been runner fram vi så att Trust ali upp. Ja, han vill dra Moses at Legends and Tomorrow Fire. Han är ju här kommit in så han borde ju dra ut och se. Han var helt ju vi tur ner nere. Att det där längst över här där spelar bollen in om. Very in the job. Sex halvfjerds minutter lektir. Det ser ut til å være Motherwell som slipper ui her i disse kappingene. Håper som vi er sånn er ute av Europa, forhåpentlig ui år. Men det er kjent ikke avgjørt den. Asedam ute i venstre, spiller belten. Atle finner Eivind, etnast ikke, så er det Noah som forfetter belten han, sender belten holdt ut i høyre hold. Her er det Mathias Voss, og Elmar Røyne, med Longello, norske speklinene, og så kommer det et innlegg, og vel vært fire av sin verilegger noen, bare fikk belten ut til innkast. Innkast til Habe, til større frøye for alle skottene som er kommet forbi. Jeg tror på alt, som Mathias har kommet frem igjen der, lengelig med venstre belten noen. Och smärta längt in kassen där för. Och Malvern kommer sin till skrift ut för att boxa bulten och har Björn samlat upp där. Alltså dam, så skjut la kro. Sen bulten in fyra. Lite då. Längt att alla är ufält någon och här är Alex Paulsson åter och för lofta bulten. Alex Paulsson. Lojer ur Born mot allt det. Sparrow, att du till Veina. Vent så väl as när Reis. Spelar där smart spel här. Priestman Reis och Sparrow. Och så för Reis som kort och domaren säger att han har för frispark. Men det var akkurat det som han lurte efter allt det som väljlagare. Så jag vill hoppa er och klarar det att skifta åter. Nummer

0: Antian Habera. Så han fader rødda borstøren, det just verst Men her blir bare til Motherwell after. Ja, det kan være da holdt rullet. Spelt og holdt etter til målverjan, Paulsson. Og så var det ikke at han atleis her, men han rakte så absolutt ångan villagere. Her får vi bare ut til innkast, så kunne ha vi en rød kjøtt av. Ja, Bukke, han vil gjerne ha belten her, bort utenfor feltet, for han ikke. Det blir ikke søpla bortstår et innlegget, nå i innkastet. Per Magnus, atter til Heien. Sender belten ut høyre. Ups, ikke nå. Ja, ok, jeg kan komme med der og vinner belten. Sender belten opp av feltet her av Moses. Moses fær så venstre til endans. Spiller belten ut høyre. Jeg kan atter. Langt frem etter. Mathias. Så atler han sier at dribbla og slipper frem vi, men at det var ui så lengt og belten den der utenfor. Det blir malspark til Motherwell. Ja, men det var som er øyelig, øyelig, jeg synes du i første kappen, han er ikke opp for å bo i øynene for det alt.
1: Nei, han er vel, ja, til Hawaii ikke jo, så lukker vel hvor han er med, mellom tørre fra vi har bjerne. Han er vel støvet på av her i Høgsø i alle tøyene. Men akkurat hatt av Hawaii ikke kjørt, han er ikke som skjeldt på alt, men for lenge fra seg, og ja, jeg vet ikke at det er, hatt av sånn skjeldt ut, men... Men det ser ut som att som hobby här runt nu och i misskörs och sådana lager vi Moses och de är framme här. Det ser inte ut att det kan läggas hela väl gås här.
0: Nej, inte helt nej. Men det är säkert att det är också lögn det som har kommit nu i. Alltså man vet inte om man ska lägga allt för det och satsa allt. Det har vi jobbat att komma över här, men... Det sender jeg finner det rette spenningsnivået. Prisman sender belten opp til Said, og han ringstatter. Så høres ni at Jessner skifter. Og nå Jimmy Veier kom inn. Så ikke kunne han komme inn fire, men... Han ser som tatt og robust ut av forrøren. Ekvann Ullån sender belten på mina. Finner Helm Sørensen, og han fyrer om kall, men det man sier her skal ankyvira. Lange eller færste av belten. Finner han Villagara, og fær belten atterfrån, og Narskas backlinjer sender belten fire, men sen fyrer lengt om han fyrer, at han fyrer, og jeg vet ikke hva det er rundt, faktisk. Jeg vet ikke om han rundt i fire en gang, men det har gått sur velspalt fram her til. Så skulle gjerne være plass her i Vinstasøy og Tjern Gjestenån. Det är oss, ja. Släpp så inte så länge fram. Nu är det att stäcka av, spela runt där. Har pjärnor av Bölten där, Per Magnus. Till Heijen. Heijen är till Högrattor, Ekvall. Ekvall där till Bjärsta och Malmö. Bjärsta sänder mitt ägna i halva. Spelar ut till vänster. Så halt över mot söjlinjerna. Lasa, Ase, Rönns har spelat bälten fram till Moses. Ett näst icke, missade bälten. Priestman. Sparrow och högra bätten. Halt efter till Malvarian. Så är det som att läggaren som kommer in igen. Evan Wilson. Och via Malvarian så är det ut till Reich. Och så spelar bälten på fönsterna av Said och Här kommer en Habil Ligebärre och Tristran till Henry Ritchen. Så är vi frispark till Motherwell. Shame not right there, Bill. Vad säger du? Vad säger du, George?
1: Nej, nu är nu också jag att det är negativt. Alltså, det är man har här för 3-0, samla 5-0 och Habil kommer tjatt tusen just nu ner. Jag också är att Lucas Longe haver skift så är snarare att ja men alltså vi skulle inte få fler mål nu och
0: ja så då hoppar och så då står på kapitel så skjuter men bälten en fair way så innan mål nu men ja han rymde att spela efter och ändå när avslutningen till hoppet så satt
1: ja nej no, super och jag går där så att här snöjs nu kämpa stora chanser men lycka väl det är inte där runt där för in jobb och ska man vinna det styr och i snär europeiska kampen så skulle mål till och eller det ska allt och

0: Det er hobby hevn ikke var alle bare hvor jeg, men ungen er jo mekkene til Jola.
1: Nei, det er her var rønt her, det er ment til å få bøltene i mal i det her. En halsen som kommer fotlærer for nye igjen og takling. Men jeg halte jeg her nå om det nøy, var nok så heppen ikke å få godt kort. Jeg vet ikke, jeg har nekket kort for videst nå, jeg halte ikke. Nei, jeg kunne sagt hans veldig akkurat, men jeg halte at dømmeren har løtt distan vel. Det halte vi må røse en dømmer å ta i tæri røysene oppe på bordet. Just go on for good now. Priestman after the race, so after the pause and the Maldon. Here Livingston, Wilson. Longello. Oh, so that to Noah. Noah here at the other start battery. Oscar Vella renna. Oh, so at the Longello so first out Maldon. Han är ja offensive, så vi ser back in den. Han är fröja timer till att renna morgonen med här som han vill. Han är just nu eller kvikor affärer fram vid. Det är... Vänjaren råpar av malvärjaren så att han måste vara som... Och något taktiskt värre är. För jag bor om ganska centerbälten en omvärjare så har vi. Longello, uppdatur i vinstra hotna. Räcker som fram heter Narska Späcklinne, sänder bälten i fyra, hej en färgbälten borstör. Så nu lukar vi ett Moses vinner bälten, men det är den sitter. Reich, över till Sparrow. Sparrow långt fram heter. Till Ross. Så det är Said, efter till Sparrow, högra bätje. Spöter småspel här, Prisman och Ross, och sänder bälten inom Vejna. Ja, först ett ball till någon. Ja, här på en man så börjar ringsats. Så det är alltid här i början samtör. Ringstöva. Nej, ballen har inte lyst ett lörs i dömaren. Tekast om atur. Api av bulten on. Hein Hansen. Sender bulten lengt fram etter. En omvei nær tja. Skåten on. Storm for etter bulten on. Elter han og elter vei lager inn og Mäknar inte få bulten från någon. Och så får Ross att stöva bulten någon. Spelar bulten över till Sparrow after. Runt after till Reich. After Sparrow. Sända Wilson bulten fram ett här, men... Jo, han vinner bulten just nu med Rajan. Maren vid gruven nu. Mas van Hise. Jag ska nämna att han gruver bara. Småspel från Skåton. Så skiftet därifrån högre till vänster. Wilson för drönnande framåt vid Baltenon. Spelar Williams. Longello. Efter till Williams. Har vi en röjn att trusta sig där framåt här. Men det är också möjande nog för att göra syndrom som nu inne centralt. Wilson efter till Malvergen. Paulson. På mina. Efter till den Noah som är lika vid vinna Baltenon. Men det är alltid att kjöld till Noah så det lär vara nog så utkvarter på ett nu. Men det är bara sin utanför det. Inkas vi till HP, att vi är i vinst och så gör. Asedam, tänker det kött efter till Per Magnus. Ja, Ivin som kommer runt till Hjaltberg. Röjner sänder bulten fram efter Finna Moses, ett nästa inte, men HP är en förbult natur. Ivin. Asse. Atter efter, finner Ivin natur. Så är det Lekvann. Lekvann efter till Bjärsta och i Maldon. Bjärsta vid en längre sändning för Rasa. Rasa. Spelat det till Ivan. Och så är Ivan som missar den bälten. Då är det Ross. Och en med Röjnån och närskaste fälten någon. Och här kommer så i Lekvann Ullån. Och för sparkar bälten bort stör. Och han räcker faktiskt ojämt. Han är skåtan alltid till ett HB och ger inkastning. Stort, og så er det Per Magnus, over til Jekvann og Lån, langt frem etter. til oss. Ja, så tjener han en tunnel, og så lager han ikke at han kommer nyer. Jeg halte at det ligger seg utlevere nok så vel fire i mån til at det har faktisk ikke spillet i hemmelige kappingstjen. Så synes jeg det var klart å begynne kappingrøret nå i vikskjøsten og halte. Det er Motherwell Lee.
0: Ja, ja. Helt klart. Tar jeg fast två vändningar just till Arne där och man kan ju också se att man kan ju också se så när att ta vissa kvarter som just när så jag då där syndra han spelar gräs lite och så gör hur så vill ha med taget här tror jag att nu är det helt analys som spelar nu är det så att hålla jag halt i månaden väl hur klart bättre.
1: Ja, men har vi hört sen rent att just att det skulle då för jag rönar fan bara normalt men han har ju väl det sen träcker det för nummer sällan in i där. En ny net meskanar. Her innkast til HP, lengt frem i Vettelån. Og lukka som vi her i Altmår, så det høyrebakkeren, nuværende høyrebakkeren, Jekon Ilån, som skal kasta lengt innkast. Det kommer her, kastet da lengt inn i feltet. Det blir snittet på gjøre, og så det en rymlig av støva her, vi tror Høyna Sørensen, men her som får vel og virkelig om av fremål, enda på tætsjon og fymme, og så vandrer det av. Vi tar hva... Så kjelt nu som viser at det skal ha en minutt til løykast etter et, og ta fanns minuttene i ferner. Og jeg husker at det er fyrir ikke at vi er i det landet til den fyrir at jeg bruker slav. Bare sender 8-4 og ja, her fra lakka mot enda, og Bill, skal vi takka samme om en distan, hva skal vi si om dette? Enda er nok, sannsynligvis 3-0 til Motherwell 5-0 samla til samsvær vi i verdagen.
0: Ja, det har också är alltså Motherwell skorar att få straff och för att få straff och för att lägga och skora som alla tre att och point som HB ska all in och satsa alla på ditcherna och liksom få ett mål som tar in att vi hämtar dysten så skorar Motherwell åter att Lee som känner sig under ditcherna till 100% till er när det ordliga och spelar vi 3-0 i det. Ja, alltså jo. Man kan så säga att här att hacktölen för dysten här säger att här att HB har 12 avslutningar av mål och Motherwell har 13. HB har 6 hotnadsbörsk och Motherwell har 8. Så HB har haft sådana chanser. Alltså jag vet inte hur snäck var vi inte har talt här. Vi hade Berge Dan och Hanna Sörensen och Arne Mår. Vi hade Jager Lutvig. Vi hade Hein Hansen. Jag heter Pontus Sörensen. Vi hade Ivan. Moses var ösning här. Vi hade Berge Vård. Och höjna efter och så nu har höjna skåta. Så HB, det var kväll där som HB har ju rujligt av chansen att skåra. HB kände inte sådana visningar till att göra det Motherwell och Motherwell vinner för chansen nu.
1: Och du också är uppförhållande av snäsen du säger här på en HB kan tacka en bostad vissare som dess nu.
0: Ja, jag vill helt klart säga att ta maten och HB spalt i hela listen här var att de tar visst att de skulle skåra 2 mål, tar följ 1-0 och ja, så hände det att ett liv för att straffa och skåra så ett dåligt gott mål så att ni åter HB fortsatte bara skåra, eller HB fortsatte så vi att skulle skåra och leva av i ödland tutar här va. Till omkant har ju dist någon att HB läggs i att välja. Det är inte det som är mest i kursier, så... Alla är här i Värsle HB att de spelar dist som de gör, 3-0, 2-0, ja, same, så... Men jag hade jag HB som tar spalt i idé. Vi står kunde tacka hett av oss här till landskapisna. Nu har jag också sett att jag har ändå så i mannakvöld, ja. Och så har jag där Kao i sommarfestivalen om första kvöld. Vi står kunde tacka hett av oss här. Så får jag ju ändå så i och Kao i trobläggare. Vi har HB. Vi tittar att det är det som tar också nu, va?
1: Så det är främst i hemma absolut att han har att... Nåtje vänjare och nåtje nevnt och allt tulligt är kommit till för han är bussfälla. Det ska vara sagt hans, det ska finnas stöv. Alltså här är rullande nåt jag kan nu och det blir så jävla gott att det har varit en del tom.
0: Ja, men alltså jag har alltid hoppet helt spalt väl faktiskt allt och arm. Men nu ser det ut som om att vi har spelat på hända maten så alltid att häva några som vill dricka. Motherwell Lee var bara förstärkt för torget det och tar jag utgöra det Ta ett hårfart chanser så skårar då och tärger Hobby inte men men ja det Hobby ska till att finna mänskande rösten. Hobby ska till att skåra mål och det är så till om det kan göra det här med den så UK och det är till en äldre över på en av vägen som det får men det var det spelen om vi såg vid det här säljer för det har inte varit gott nog till att gå så att ni håller men det är inte att säga.
1: Och så antar jag att en dyster illusion så är det öliga lagt att vara backlogger och tullukt. Men hej, det görs näkar. Vi ser två sätt av bunchen till Habe.
0: Jag har ju nog spalt dysten, akkar som Habe spalt här. Men ta en och Habe spelar på att det är bara där och alldeles inkast. Ni har också där hört jag en 13-14 inkast här i morgon nästan när de var länka. Här har kastat bulten in till Per Magnus och in till Akar Johansson. Så undrar jag mig kanske Louis Center att han så höver Harry som tio upp inte rinn till att sätta i bollen här. Men annars halte jag att det som blev spalter vid Tom Korsman som har på i heje. Jag halte inte att Törkund är kvar så grullande går vi sig. Tar fjol i efter Ötlund och ja, mäknar det lite.
1: Hatta var sövan om händan distan halte jag. Det har ända i 3-0 till Motherwell här att Hörsvädle. Det var 2-0 i Hallersnån som skorat till 3-0 point efter stegen och samla mäskigt så att Motherwell vinner 5-0 och Habe och spelar sig vidare i Conference League Cup instämt igen och Habe nu skulle bära hosanna sig om försk och döltna. Vi vill tacka för Jokon, tacka Bill McLeod Jakobsen för goa vi mäskingar och längar och jag runner in att tacka för Jokon och FM1 och så också vi sätter i studio och jag har inte följt nå av det lite om handbollen är livren. Det kan vara att vi så också är vi färre möjligtvis att höra handboll av rasande nu under lötta. Vi tackar för Jakob. Alltså Motherwell vann 3-0 här att överfattli möte. Happy kväll.
2: Omrönsen samstår vi. Törsarna kommunen. Och Malla är marstaren där än det.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
4: Från kommunala brännestöjna. Bitsbyrja. Kvart ska du komma nå.
5: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs men nej.

0: listen I oh yeah.
1: Les Mayra og kob.fo.
2: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja ferja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.
3: Ofta gjør
4: det. Ja.
5: Så så jag vill alltså några välkomna till som är lustiga för match som har lustiga till jobb där. Vi det på ända när han bara nu är för er och Spanien och Juan Jans Palo igen och på så skulle jag kunna skåra ett öliga gott mål till 3-3 och helt vånen det första vånen i Löve Spanien åtta vid 3 med mål nu point under förra mot Rester och Lin spelar man kommer vi är här till stad vecka ett omför ett rätt nätta men Lin som vinner där tycker så vi är lottade och Spanien har varit åtta. Ja, Atlan satt nå like og börjar vi vinna nok strikt, men förr kommer in efter. Spania brukar neka to in nu her. Ja, basta mitt fyrir og spela in strikna og så skorar där atter strikespel til Spania som förr ikkje få last. Fyra mål om nu og hatta vi kanskje det sista, men så får förr mål på podcast. Nej. Det var tjuta mot kast.
4: Ja, helt han så lår innan fyrir.
5: Ja, han renner nu fast någon så här loser ut frakra mint och ner. Ja, för jag är nervös för att det här Gabriel Gabriel Kjellott och sånt, men och så tackar för det sista lagplay. Hjalmar Jakobsen hade varit ganska tätt där mot Spanien. Det var ganska möjligt att det går så att vi kommer vinna det stund.
4: Ja, alltså det tror jag mot det här leds att göra för en like. Men det är nu ska Johnny Hooks om de målstöckan som Kostar Moa skott att ska vi röna. Ja. Affärer efter att få Janna Jim men Samsung det riskerar ganska täppa av sex eller snackar han om att vi gör en runt i en minut få av det mål nu eller nästa affär så skulle Samsung säga Sergio Ferreira det täppa för nej kvar och tagga han tagga oss då Moa.
5: Ja, för alltså jag har hållit något sätt av lagbrand som du ser alltså man ska tagga den värdering kvar det som man ska ha på sjuden så 20 minuter och för ha en ett litet mål där än att jag får se på sjuden men han är öle eller lite. Ta snurrkjøres nummer minimera tappe. Spanien som er veldig bedre. Og i sønne holder jeg, for jeg holder ikke alltid ved. Jeg har vært med alle måneder, og det som er pura, pura gjelder. Jeg har omgått disse større måneder, men for en gang har jeg bare gjort lysene for ganske brett, eller ganske fornøyk, til at vi er fremme for det, og så er det vi ikke har finnet store på noen ting, og i hver personen med alle sånne nok så snilt av spanske linjen.
4: Så er det da, enig. En evital jong chema femma vid messa bulten tror jag för när jag aldrig fått ta för tre mål tant mål.
5: Ja, vi vid missa två la gera tråk och missan och bränna. Och så skorar Spanien bara. Och det är Vermonen alla inne här till. Spanien där har refsat bättre tar ha skott om hela sin första ända spelade tajm och så Spanien nog spalt sin vördister och det kan ska ju så stas nu efter. Men så far vi har normalt lagt här. Passar för att vi upp att vi har varit trutjar eller jag tror jag måste och tror sekund efter för att han behöver fyra mål mot Spanien. Så rör han mitt för Gabriel Ottonsson till Jonas Fosserbeck. Rör han kommer någon om Gianni Boas Sanchez subjecten och så vad det var podcast. Där då snä och William Nervio to sink. Det var så simpelt en sett sån spelare Christian Lita. Ja, Jonas först lägger trustande duellen och tittar man för neka duellen med Otsar så ska möta en nödjör duell. Det är riktigt att vinna boar som världsspelare.
4: Få inte spela Arena, en krosser först och så gör världen som sänder av balansen som gör han nämmer släkt med manstövna på oss.
5: Så ska boar köra Roskas om vi har haft några spännande varianter. Så är det tre Roskas när han skårar. Spännande kan han välja sig. Ja. Det är inte bara simpelt ganska, men öjlig effektivt. Knallar bulten för att bo i Malmannen. Så är det tre mål om det. Brukt inte köra när jag tog helt upp att hata Alve. Nu 20 sekunder att han lagt bra här. Spania i Alve. Sörste chanser till förrän ganska få stibor så gör jag stäcka Spania här nu. Vi har snallt någon. Spania spelar 6-6 här. Vi stryker spelare. Tar här och spelar som vi fyra backspelare nog då. Så lägger den att gå av screening in. Den kommer till vantje. Det ger jag där. Sinter Spooks. Men öjlig. Jag är inte Spooks men pressa. Han ska nere till Barcelona. Här ger Mika en figur högt. Men jag skjuter att lukka alla på man. Helt i långa mål.
4: Ja, nu får vi nevansteg när det var mot rätter. Men kommer komma ner och kanske en två mål. Det är väl gott.
5: Ja, fantastiskt mål. Paul Schieber gott. Och han skorar första för det. Så.
4: Ja, han är otrolig. Och han är underhållt han digiter.
5: Ja, och här är det underhållskott. Det som är sjukt att alla till er. Klassisk Schieber gott mål kan man säga. Två mål mot rätter och spanner i jakten och skora. Ja, vi satsar sig inte och Jeva. Jeva under mål. Kan han prova. så är det vitt som kommer från stället. Så släpper du ut lagar högre vanker först för det. Men han är kanske inte kallt där. Jag har på den morsen, han är inte gått ur i 8000 måttar. Och det är inte så vi en bjärtning. Och det är faktiskt inte en bjärtning av Spanien haft 17 år.
4: Nej, nej, nej. Och ja, första skottet för högra vånt, ja, det är ganska synder.
5: Ja, det är synder. Ja, annars är det en fin första bilder för den. Och just när vi är genom Sassabrik vinnerbulten. Och så kan Spanien för att jag kan skåra till plus 5. Men det gör det inte. Mikael Aktensson har gjort sutt särliga i 17 halvlaget. Jörn Bergegon här. Röjna, då får Jonas och steg. Ja, Sassabrik ser gott nog, så jag tror.
4: Ja, och vi skulle också om Malersökna. Ja, det är att jag kan skåra.
5: Och i Sotull, ja. Ja, till Lötnjär.
4: Det får ju steliga, alltså.
5: Ja, Lötnjär, det är ju fem mål, fyra mål månader. Ska helst ikke spørre om Nick Moore enn det, og så tar Spanien sin uttrykk. Så det er at jeg kan ganske lære tempo i av
4: Jassi nå. Ja, i halta. Vi skal søke for det, da blir det tro i det forrige mål nå, ja.
5: Oi, men nå tror jeg etter, da. Litt som minnet det, og Jonas Sassarberg teker det pura, og på, altså, han er ikke en chanser. Han får oppskjøyde og mitt av mål.
4: Nei, men det er, jeg vet ikke om det er slett jeg har tro på at, ja, det får jeg få oss til, men nå er det som færen, og,
5: ja.
4: Ja, och nu är det kanske så som att man skulle inte få rekord och sådana ting som man snackar om. Men vi får inte det. Kommer vi inte tappa vid Timla för att måla honom så är det det som vi får bort ut till sista konten som är rätt.
5: Ja, det är mest att följa kommer att vara... Hvis det er så at hvis det er så at Finland vinner Spania, så kommer vi til å være bedre innan det, synes. Så vi er nok så vært sittlere på Tammadon.
4: Ja, og jeg mener at vi skal bare sørge for at vi ikke taper vi 8-malen mot tjej eller 8 mot Estrøyge når det er overmorgen.
5: Ja, altså om så er det at Finland ikke vinner.
4: Ja, om så er det at Finland ikke vinner. Så her skulle tve all samlug Ursle till att vi ska gå igen. Vi tar sig på inte åt staden.
5: Ja, för alltså jag har Estrogen extra skånen som är tapp på oss. Men det är större tappt vi 2 mål Spanien. Tappt vi 5 mål om att Finland höjde. Det är vi som förra börjar vi att... Ja, men det är rätt och rätt av. Nu är förra vi att tappa. Sporingen är bara om det blir vi 4 eller 5 mål. Och så har det gått till nu. Vi tar 35 sekunder efter Spanien. Förra för upp i 5-8 värre vid Axel Simonsen främst. Spanien så rullar bara att spela bollen sin runt där. Vill jag gärna ha ett största alla på just nu. Det är Malerstökan och i mig ungefär kan lösna upp och spela det också Spanien sig går. Så här spelar då faktiskt också får inte få nerver för brottskast. Men för att göra värre 0-4. 15 sekunder efter. Spanien spelar stadig. Kommer inte ordentligt till den här stöv vi här. Och den där spelar den där strykna. Och vi här var inte på negativt punkt i listan. Finns ju större på strykspelet. Och det enda vi är Spanien. Skårar till 22-22 och vinner vid 5 mål. Och det är ganska väldigt passande Jasmer Jakobsen. Och ett mål av strykna som...
4: Ja, hatt av er tema er kanskje i hver barstånd en øyne står en parst av dessen og det er vi ikke finke større på strikkeleggeren til innom.
5: Jeg skal ikke bare en østsøk legger, altså William Thompson er alltid fjøren mann i skåret, men det må altså, det finnes noen løsner innenfor dere, vet du,
4: ja? Ja, akkurat, og det er... Och så att Spanien skorar bara 25 mål i år alltid och få tjej och trätt vid det. Och vi tvärde kanske har sagt att det heter Boa som fick alltså första utdragsgander. Det är också tolja.
5: Långt att ett något så och Spanien har sagt att det snart.
4: Akkurat då och ta mest så kanske resten av världen. Vi har inte så näck var kommer se väldigt likar Boa och som hopp någon här på ett och tog stod hon också gå av i hon och Gabriel och Jonas att nog ja så det blev tungt.
5: Ja, så att slags spelare skulle kunna göra så. För Spanien här, alltså Adrian Solat, toppskjuter och touchmalen. Trafarion Bås och Kibbo går till toppskjuter och fyrsamalen. Det är alltid vi kunde vänta sig på att ta bajer av allt där.
4: Det är sannolikt, ja. Det kan vara omkring strikläggaren till Spanien. Jag vet inte hur många mål det har kommit på.
5: Nej, jag hade William Thompson där. Kom på 4, spelade det väl i världen. Det blev Solat, ja. Kanske inte Solat så att han blåste förr och han skårade aldrig sin fem eller
4: det blir ju eller väl.
5: Ja, spyr eller väl, men så är det Brennan och skott och score hade fem på plats. Båda skott så går det sen flyr på plats, men ja, dags att spela det att jag Sola Bastera. Spanien vinner vi 5-0 och nu är det alltså vi är Rosenborg som tar i snacka över att vi Spanien är favorit att komma och göra. Så det Mikael Ragnarsson och ta ja, så jag shape Bjarkingar skött några jag aldrig kom på att för och jag hade eller kanske var det åtta. Alla åtta nine är stor Bjarkingar kan Mikael.
4: Det ser ju ganska sent det shape ut så det maler kom jag nu mal mal blue ducks like här ja, men ta se när jag går om att Ter Bjarkingar som har varit det till var pura för i pura för mål där ja.
5: Och kanske sen det chill till tack för det så det kommer mer för det mal.
4: Sagt han så alltså väl average det är väl inte något gott och till tog vi till 22 mål är öle ofta nog att vinna handbollstöst men de har lite tjej till mål in så väl det troligt vi fick bara inte lust då vi vet även en lite låt där ganska för Elijah vi följde det stora ja ganska en trutja varje lag short att inte skora men annars följer man följer det omgång då vi tar va vi vet det har varje lust.
5: Jag skulle lycka höra på akkurat stolen det är ändå spel så hittar jag Hjalti när jag får måste du på ja, välnar till lärare.
3: Watcha en på spel i sin samstarvi, Följa Banka, Lyfta, Dexcentra, Vastjumän, Benson, Sulta Kommuner och Måby.
5: Ja, Följa har alltså tappt tjej och 32 i 30 mot Spanien och i dessa nummer 2 i EM ända spel någon och en, ja, sammanlagt väl uppe mot skid i Spanien som säljde sedan lade sätta det stund. Det var ett mål om nu för att lade här till Löga i Öle Janta och förra ganska följt det. Men han följt det förra hade gått hemma alla en egen person. Men sedan lade jag och säljde ganska 5-7 minuter om vi utsynkons år för Spanien och steg från förra. Och det värsta som Spanien är vår vi förra stigen till er Anceli som kan få Spanien efter faktiskt. Så har jag faktiskt vunnit bostjen och få två stig vår med ungefär. Men Färjar och Österrike och Finland skulle leja den kappa som man kan gå i och ja, jag har faktiskt rätt man till att det vi har vimmar helt vitt. Det tog flera och eller gott tema det snurra den också fix men Färjar, alltså vi kunde öllå en fallt, vi kunde outgöra det vi att vinna Österrike.
4: Så är vi we are.
5: Så är vi we are.
4: Ja, helt säkert. Och han säger om vi och Finland och Spanien får lycka nek för steg.
5: Ja.
4: Så för att vi inte vara värre inom en smal så vi vunnit vi tjej mot Finland och tappte vi 5 här på en så vi är plus 2 och 3 rockstyrs någon.
5: Men så är det hit, alltså Finland, Spanien är bättre handbollsteg än Finland. Det är alltid vi kan ställa för det.
4: Tar spela Arne vid där, som vi vet.
5: Vi vet Arne, men Spanien har inte spelat för lärden.
4: Nej, men är I ju tar vinna Finland och så nu minst har vi sett spansk landslag spalt isen ta skifta när vi ut och brukar öla när lugga mig ju kvar att det lugga som lägger ut här DNA så till öla sannolikt att ta vinna av Finland det tar jag säga. Och så skulle vi bär inte tappa vi att rant tjej eller åtta mål mot Estrogi så borde vi vara innan oss bäst och med den akkar också vi Estrogi och Finland.
5: Och det är alltså så att Finland och Spanien spelar klockan långt och har två lägare så vi vet långt vid Armifär av Ötlund kan det är på spel och det gjorde man ju just nu vi hade gjort två enda spel och tar varje man faktiskt vore gärna så kändes det men fyra gånger spelar vinner mot Estrogi och nu har vi inte Estrogi spelat när det särskilt men du snackar ju med det i mån skorar mål och Spanien skorar 25 år och tjejer för det och det här som vi därför vet om Ester skulle drulla fysiskt klassiskt 6-0 störspelare det ganska tar jag ganska då att hantera det som Spanien rör in i medlemmarna strykande och förr jag skulle möta någon liv som ska spela en ekmara kroppsligt än hans liv i världen kaffir ting ska man fokusera på och nu ska man lära för att det är som man har spalt det
4: ja alltså till Det är öliga sannolikt, nu har vi tjej, så det är öliga sannolikt att det är helt annorlig. Alltså, tar skorra kjolver 20 mål där mot Finland och vi vet att Latvia skorra mot Finland. Så det är också en tur på att det här var också gå av värje, det lade inte kunna mål in. Men att i all uppnån så har det kanske inte tar stora profilerna. Nu gittar vi det. Men hvis vi skulle tänka några vi härifrån så skulle vi lösa att här vi stiger spelen. Alltså kvar likar är Robert och stiger spelen och kvar ska komma ut och tackla. Jag hade klart hans stövan i varje person. Han har finket, hade vi inte stått på några torsk.
5: Och i alls person, vi har inte troligt att skåra mål och helst inte att komma chanser. Men det är ganska några för när är det vi färre på chanserna och när är det vi inte färre på chanserna. Alltså, bara givetal, utgivetal.
4: Ja, alltså... Båda skorar första mål där och er spelar en otroligt flott andest. Och det kan säkert diskutera. Ska han tagga också skåd någon ganska kontrafast när han skjuter standardskåd eller hoppskåd? Det är gränsen, det är inte så att vi sitter och huxar att det var... Helt ska efter, men det är handa balansen att finna. Och så, det som jag gör ändå dysten, det är Han tar støvann, tar i båda sig rutt og sving. Vi tappa 3-0 i åttetal, og så får vi det i åttetal, og tappa atter 2-3-0, og i åttetal, jag tjej mot 5. Og her er ganske akkurat mentalt, nå er det mentalvenner vi, så det er ganske lukka at kan du også ha mannen ta med støvann og nå, ta i... Det er så utla vi var underforstår om mentalen trusk, akkurat bare ta at det er ikke noe som vi vanlig kjer, at jeg trusk jeg bare tar vekk, og så står den i uttalen.
5: Nei, jeg har snakket spiller for meg langt, jeg har spiller som å komme her. Ja, vi trusk jeg har brått ned, altså fra akkurat til løten her i Spanien første sted, og til er altså først lige, vi nok spiller, mange har prøvd om å spiller som å komme her enda spiller, men til skuldar som vi stör oss annars att spela lärare kvällde här tar skulle ha varit tjuvursligt att spela fyra och därför vi kör det fyllt ju öllare vad vi gör på salen vi får visa dösten och se fra för mat så det är bara fyllt ju vi här lärare kvällde oss nu upp till kvällde som krävs Per här tappar alltså 23-22 emot Spania och i en ja, rättliga underhållande i handbollsdöster här kanske månaderna linjen inte blev särskilt större för nog så väl utav dösten och Spanien från fram och alltså vi är med för att ha allt att spela för lärdagen och ja, mitt vill återta och vi får tacka för det jag som Jaksson, tack för att du vill vara vi som vi med köra
4: Tack.
5: Och tekniker Rune Hattie Gunnar Hansen och Sverige Ekholm och jag kan presta här vill tycka fram som över och ja, vi har rast att det alltså lär dig en tann första august blev det för er och Estrogy klockan 18.15
3: Och 18 enda spel i sin samstarvi Färja Banka, Lyfta, Däckcentret Varsjumän, Vänsel Sunda kommuner och Måvik

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma?
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt en lörs, men nej.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

FM 8.

0: Thanks for your power play.
1: Hej, det är Jens Jon från Vensa Bilrätt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen hon hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött kulavensel.fo.